0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
4: Ko? Kā?
3: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
5: Uzņēmēji, piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies.
6: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm. Kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā horeogrāfijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. augustā Dzintaru koncertzālē.
7: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
8: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā. SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: Labdien! Esmu profesors Ulris Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
1: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
2: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. Septembrī Šaumija arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
3: Cenas dzeltenas,

0: acīs nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
3: Latkredīs.
2: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
3: Latkredīs.
2: Tik līdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam. Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Kulta grupa The Cure ar savu līdz šim labāko koncertu jau 9. augustā Unibet arēnas kvartālā Tallinā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Nepalaid garām. The Cure 9. augustā Tallinā.
4: Sveicināti šeit Linda Līn un jūs klausāties Radio SVH.

0: visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. Augustā tiekamies Hanzas Peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
1: Vasara pilsētā piedzīvo mākslu zuzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: Uzkop savu māju bez grūtībām un ar prieku. Veikalos Lidl ierīces tavas mājas tīrībai no 30. jūlija. Putekļu sūcējs robots ar pašiztukšošanās staciju. 189 eiro. Mēbeļu polsterējuma tīrīšanas ierīce 49 eiro. Salokams pakāpšanās sols 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bandersala, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā šodien ik pa laikam spīdēs saule, īslaicīgs lietus vietām iespējams tikai dienas otrajā pusē. Vējš pamazām iegriezīsies no rietumiem, bet joprojām būs lēns līdz mērens. Gaisa temperatūra būs no 22 grādiem Kurzemes ziemeļu piekrastē līdz 32 Zemgalē. Arī Rīgā šodien saule mīsies ar mākoņiem, lietus iespējams vien vakarpusē un gaisa sakarsīs līdz 30 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzānos.

0: Esiet sveicināti ziņās pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valdība vakar pilnvaroja valsts kasi pārstāvēt Latviju Nacionālās avio kompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sanāksmē, kas notiks nākam pirmdien. Tā preses konferencē pēc valdības ārkārtas sēdes paziņoja premjers Andris Kulbergs. Saskaņā ar satiksmes ministra Rihārda Kozlovska sacīto šāds valdības lēmums ir priekšnoteikums tam, lai Air Baltic varētu sākt privātā kapitāla piesaistes procesu, kas tostarp ir saistīts ar investoru piesaisti. Pēc viņa teiktā mērķis paliek nemainīgs. Rīgai ir jābūt Air Baltic bāzes vietai un valstī līdzsabiedrības kapitālā ir jāsaglabā 25% plus vienu akciju, kas arī ir priekšnoteikums sarunām ar investoriem. Alkohola testi policistiem attieksies uz tām amatpersonām, kuru pienākumu izpildē nepieciešams dienesta šaujamierocis un kuras vada dienesta transportlīdzekli. Tā pavēstījusi valsts policija. Pārbaužu veikšanai tiks izmantotas policijas rīcībā esošās ierīces, tādēļ papildu finansējums to iegādēji nav nepieciešams. Testu izpildi uzraudzīs attiecīgo struktūru vienību vadītāji, kuri par to sniegs informāciju valsts policijas iekšējās kontroles birojam. Alkohola koncentrācijas pārbaudes netiks veiktas publiski. Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā pāri robežai no Marokas ielauzušies tūkstošiem cilvēku. Tā vakar pavēstīja vietējās varas iestādes, kas aicinājušas Madrides valdību izsludināt ārkārtas stāvokli un pieprasījušas krīzes risināšanā iesaistīt armiju. Vairums cilvēku, kas ielauzušies Seutā, bija gados jauni vīrieši, tiesa bija arī dažas ģimenes ar bērniem. Lielākā daļa robežu pārkāpēju bija marokāņi. Eiropas Savienība piešķīrusi Ukrainai nākamo kredīta daļu gandrīz 3,5 miljārdu eiro apmērā, lai palīdzētu Ukrainas bruņotajiem spēkiem iegādāties vairāk bezpilota lidaparātu un citu būtisku pretgaisa aizsardzības aprīkojumu. Tā paziņojusi Eiropas komisija un Ukrainas premjerministrs Serhijs Koreckis. Nauda tika piešķirta 90 miljārdu eiro lielās aizsardzības kredītu pakotnes ietvaros. Kopumā šajā gadā saskaņā ar šo mehānismu Ukrainai ir paredzēti 45 miljārdi eiro, līdz šim ir piesaistīti 11,6 miljārdi, 3,2 miljārdi budžeta un 8,4 aizsardzības vajadzībām. Krievijā pilnīgs benzīna eksporta aizliegums būs spēkā līdz nākamā gada 31. Janvārim, savukārt aizliegums eksportēt dīzeļdegvielu un kuģu degvielu pagarināts līdz septembrim. Tā paziņojusi Krievijas valdība. Pašreizējiem ierobežojumiem vajadzēja beigties šodien. Benzīna un citu degvielu trūkumu Krievijā izraisīja Ukrainas bruņoto spēku regulārie uzbrukumi naftas pārstrādes rūpnīcām, tankuģiem un citiem enerģētikas infrastruktūras objektiem. Degvielas problēmas skārušas desmitiem valsts reģionu. Krievijas hokeja izlases nākamsezonu nevarēs piedalīties pasaules čempionātos. Tā vakar nolēma Starptautiskās ledus hokeja federācijas padome. Janvārī Krievijai tika pagarināta diskvalifikācija, taču tās hokeja federācija šo lēmumu pārsūdzēja un IHF disciplināru lietu komiteja atcēla iepriekš pieņemto lēmumu, kas liektu Krievijas izlasēm arī startēt meistarsacīkstēs. Vēlreiz pārskatot katra pasaules čempionāta norisi, IHF padome lēma neļaut Krievijas izlasēm nākamsezonu sacensties pasaules čempionātā vīriešiem, pasaules junioru čempionātā, kā arī pasaules U18 čempionātā gan sieviešu, gan vīriešu konkurencē. Bet Latvijas futbola klubs Auda vakar Rīgā ar 4-1 pieveica Rumānijas klubu Bukarestes FCSB un iekļuva UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīra 3. kārtā. Divu spēļu summā rīdzinieki bija pārāki ar 7-3. Savukārt Rīgas RFS izbraukumā cīnījās neizšķirti 1-1, taču divu spēļu summā bija pārāki ar 5-2 pār Islandes klubu un iekļuva šī paša turnīra nākamajā kārtā. Tikmēr Liepāja izbraukumā ar 1-3 piekāpās Vīnes klubam Austrija un no dalības Eirokausos izstājās. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišs, tā ir tava garšu pasaulē!

0: I'm a
1: fireball.
2: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.

0: Sanda.
1: Tú los mueres.
0: Nauris.
1: Tú no me viens.
0: Trādrīti.
1: Kas mums nedzirdēs.
0: Radio SVH.
2: Ai, neko, piekdiena, čabuļi, mīluļi, mostāmies, skaistuļi. Kā tu domā, no paša rīta agrumiņā, pašā rīta agrumiņā vērts tā motivēt cilvēkus ar tādu... Varbūt pat arī mazliet jau paši zinām iekšē, it kā tā nav taisnība, bet tā kaut kā uzturam, uzbūstojam to garastāvokli. Kā tu domā, vai tas ir to vērts?
3: O, ir.
2: Ja? Lielīt bērnu, ka tas ir viņa skaistākais zīmējums, spraust pie ledus, ka vai viņam nenovilēsies sajūta par to, kas vispār objektīvi ir skaists?
3: Gan jau, ka nē.
2: Nu, piemēram, es tev, no rīta tu šitā tāds paspūris samiegojies, izskaties, es tev, Nauri, tu gan izskaties brīnišķīgi, tu esi atnācis uz darbu savā labākajā formā, skaistulis, Apolons.
3: Nu, kāpēc tik ļoti jāmelo ir?
2: Redzi, kaut kā tomēr iekšējais sensors nostrādā pareizi.
3: Jā.
2: Jā, jā. Tā, es nesaprotu, vai kā vajag rīkoties labāk, bet es jums teikšu tā, skaistuļi mostaties. Nu, paskaties, kādas foršas aizpampušas atšteles varam pa vienai vaļā.
3: Viena, tad otra.
2: Jā, lēnām ejam uz vannas istabu, skatāmies, kur kas tur. Cik smuki sanācis, kāda rocība zobu, pasta zobu pirsta viss sagatavot. Gatavot, un tad uz tā kafīņu un uz darbu.
3: Jā,
2: nu, tā.
3: Izbaudīt.
2: Šodien piekdiena, draugi, būsim godīgi. Šodien ir piekdien, 31. jūlijs. Jūlijs gan ir iegājis savā beidzamajā, noslēdzošajā fāzē, pat varētu to nosaukt par dienu. To kopīgi izmaudīsim, izmantosim, izšķiedīsim, izžmieksim sausu, tā lai nepaliek nekas. Ko tu skaties to mikrofonu?
3: Ei, viņš šādi ir kaut kas dīvaini.
2: Te. Kas tev ir dīvaini?
3: Es nezinu, es kaut ko pamīļināšu. Nē,
2: neskan.
3: Jā. Vai pamēršu tā? Pamēršu šitā varbūt? Nē.
2: Kaut ko bakstās, kaut
3: šī
2: ko...
3: Šī tā var... O, šā man liekas labāk, vai ne?
2: Bet ko tu izdarīji?
3: Kaut kādu podziņu paspēdīju uz mikrofonu. Viņam to leņķi, kā viņš ķer.
2: Cik interesanti.
3: Tu varbūt nepreizi sagrozījis, kāds ir.
2: Nu jā, jebkurā okay, gadījumā instrumentus pašā rītā grumiņā arī noteikti nokalibrējiet.
3: Ir patīkam aiztikt, jā, vajag pamēģināt no sākuma.
2: Saspēdiet visus pogus uz pareizajiem punktiem, un lai viss aiziet. Nu jā, šodien mēs kopā ar jums kā vienmēr pavadīsim laiku līdz pat 11:00. Skatīsimies, ko varam ieteikt attiecībā uz nedēļas nogali, kurš un kā un kur. Tikko noskaidroju, ka mēs ar UFO abi būsim. Liepājā, viņam jāizbrauc, viņam puiks spēlē pirmajā kursā. Pirmais kurs izsaties līdz lielai skatuvei.
3: Wow.
2: Nu, un tad UFO uzaicināts uz vienu skaņdaru pastam pies, viņam nesot arī bijuši varianti, viņam nav kaltūra, ar ko atsmērēties, ka netiek. Nu, un tad viņš saka, nu, mums tā saruna par to pastam pies, gan necercētu sanāca bišķiņā rupiem vārdiem. Bet tomēr ieliku tajā Instagramā, lai ļaudis ir informēti, ko UFO
3: bet,
2: domā par visiem tiem,
3: kas sajūta par nemā. To visu. Pasies, Fredis ienāca.
2: Masā līto gurķu laikā. Fredim jauns prekliņš.
3: Jā.
2: Nu, puiši, kas jūs šitā apdāvina?
3: Abi divāt, nā.
2: Sakiet, kas jūs šitā apdāvina?
4: Paši
2: pirmkārt neticu.
4: Pašu ķīnieši.
2: Neticu, ka paši kaut ko jūs esat.
4: Pašu temu.
3: Paši. Paštemu.
2: Ā, nu ja, ka tagad vienādu spērk, tad jau tie 3 eiro ir nevis uz vienu, bet uz visu.
4: Nē,
2: ja
4: uz visu, visu katrā.
2: Paši pirmkārt.
3: Tur jau kasta ir atnākoši.
2: Es jau tam neticu. A mums būs?
4: Rums,
2: nu jā.
3: Nu, bet...
2: Tādi jūs mums
3: draugs. Uzprasījies.
2: Nāk zīmējās, izrādās, vēl ar desmaiz atnāciet cejā iebāziet.
3: Nā, aizgāja.
2: Muģērbuši. Nu, jā, tu tas nozīmē piekdienā visi jau arī uzcirsties mīlu un gatavoties nedēļas nogalē. Bet ko es, pa ko es, kur
3: es... Es pat nezinu, ko tu stāsti.
2: Tačau, ejam iekšā dienā.
3: Ko.
2: Sākam ar mūziku un turpinam ar labām lietām.
3: Tā.
2: Labiem cilvēkiem.
3: Arī, ka Māris raksta, labrīt, pilmēnesī jocīgie paliek aktīvi.
2: Aha.
3: Tāpēc arī sasniegtinībai ir aktīvs.
2: Aha.
3: Un es gribu iegādāties jaunus aktīvus.
2: Šis ir interesants.
3: Šis būs interesants skaņas.
2: Man, bet man te būs jāsnes, kāds varbūt
3: life
2: finanšu
3: padoms.
2: Varu pateikt arī, ja kāds domā par Vanguard ITF fondiem, tad šodien ir ļoti labi gājis uz augšu. Plus 2,95.
3: Rekur, labrīt, Sandiņa satrakojusies.
2: A, ko ne?
3: Uz Liepāju brauks.
2: Tu ko? Nu?
3: Ritīgi tev. Vēš būs.
2: Brīzīte tāda.
3: Cels augšā tavas kleitas.
2: Oh.
3: Un čaļa fonā.
2: Oh.
3: uz būru to jau. Vēl vairāk satrakojos, pasteicījos.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Svaiga vietējā bez piedevām.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga vietējā bez piedevām.
4: Svaiga. Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
4: Bez piedevām. Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaigi Latvijas cāļu puspārni 500 grami 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Vai ir tāda skola, kur jaunieši paši ir motivēti mācīties? Jā, ir. Profesionālā vidusskola Viktorija piedāvā 10 profesijas jau pēc 9. klases. Kiberdrošība, programmēšana, dizains, loģistika, komerczinības vai viesnīcu pakalpojumi. Iespēja mācīties to, kas tiešām interesē. Pēc absolvēšanas jūsu bērna karjera jau būs sākusies. Profesija ne tikai atestāts. Īstais brīdis pieteikties. Skola Viktorija.lv.
7: Jūlija top filmas Apollo kino. IMAX formātā skatīs animācijas filmas Minjoni un Mošķi un Vajana, kā arī Kristofera Nolana Odiseju. Mēneša beigās filmas Zirnekļa cilvēks, Jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Tiekamies Apollo kino!
8: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.
9: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
1: Tieši tā. Tieši
2: protams,
1: tā.
2: Agris jau droši vien būs priecīgs. Es domāju, Agris būs ļoti priecīgs. Pašā rīta agrumā mums ir izsūtījis kompozīciju. Labrīt, zinu, kurš putiņš Agris ceļas agri dabūja pa šnābeli, bet nu šorīt ir tā, kā tagad ir piemodies un tālāk arī iestiedz dziesmu rubrikai vienu jau var. Būšu, ka zī uzliekat un zini, kā agri uzlieksim. Izpildītājs Gaujarts, cita ļoti forša grupa izcila vispār raksta Gaujarts. Izrunā Gužāru.
1: Gaujarts.
2: Kā viņas izrunā?
1: Gaujartu.
2: Kā Gaujarts?
1: Kā Gaujarts tā arī ir, jā.
2: Bet vai tu neizrunā Gužāru?
1: Putekļi no albuma Koncerts kultūras namā.
2: Nu, skaidrs.
1: Šis absolūti burvīgs skendrums, kas bija tiešām piemirsies. Man liekas, šis ir dēms, nu, kad pirmo reizi dzirdēsiet, bet tu tāds, nu, sen atzeru tāds.
2: Jā, tieši tā. Un tādā, tālāk arī vienu jau vienmēr jau Agris jau esot priecīgs atsūtīju. Nu, mums jūs iepriecināt arī pašiem ir laime. Tāds gandarījums arī par jūsu prieku. Tas kaut kā tā izšķīst un arī mums tiek pa kripatiņiem. Pēdējiem pagaršoju kafiju, tu uzreiz saldāk paliek.
1: Ko tu pagaršoji kafiju un paliek saldāk?
2: Jā.
1: No kad? Tikko?
2: Jā, tu klausies,
1: kādēļ?
2: Ar ko es saku?
1: No šī, no klausoties dziesmu. Nē, īstenībā es aizdomājos par stāvvietām.
2: Bet es tevi pilnīgi saprotu.
1: Es aizdomājos par stāvvietām. Es nekad dzīvē, man tāds posms dzīvē ir uznāca. Es maksāju visu laiku stāvvietu sots, kaut gan es esmu uzdicis, ja? Un tagad jau man jāmasa sots, un es tik tvaru viņiem, un es viņiem tik sūtu to skrīšu. Re, kur ir samaksāts,
2: bet
1: un viņa, oh, sorry.
2: Tie ir ikdienas dzīves putekļi. Only CSDD can judge me.
1: Aiziet, lai skan.
2: Tieši tā.
1: Kaut kas astam mikrofonam. Es kaut kas šodien, es kas ir pilmēnes?
2: Pilmēnes. Yes.
1: Kaut kas nav, es ne.
2: Aiziešu pēc cukuru.
1: Cukuriņš tu mans. Es jau tevi savu. Oi, sorry.

0: Viada kopā ar Bērnu slimnīcas fondu aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no Viada degvielas uzpildes stācijām, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti Bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnē. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Viada un Bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties.
1: Jā, nu labais, protams, vairo labo, un šodien ir beidzamā diena, 31. jūlijs, tātad pēdējā ziedojuma akcijas diena, kad tu vēl vari savus ikdienas darbus papildināt ar arī labu darbiņu, Viada degvielas uzpildes stacijas kopā ar Bērnu slimnīcas fondu un vecāku māju visu jūliju ir aicinājuši piedalīties ziedojuma akcijā, kurā iegādājoties kafiju, jebkurā Viada degvielas uzpildes stacijā. Tu ne tikai vari baudīt savu iecienīto dzērienu, bet arī palīdzēt smagi slimiem bērniem, jo 10 centi no katras pārdotās kafijas krūzītes tiek ziedoti Bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnei.
2: Nu, ja šodien kastums laik izvēlēties, ko veldzējoši, arī Viada ledus kafijas dzērienu piedalās ziedojuma akcijā.
1: Jā, arī.
2: Izmanto pēdējo iespēju piekdienu noslēgt ar labu darbu. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs.
1: Jā, tāds gaišs un tāds sirds silts solījums.
2: Nu, teic, jā. Nu, ko, turpinam ar Simply Red, Perfect Love, jā, perfekta mīlestība, taču... Dažreiz jau tādu sanāk sastāt.
1: Dažreiz gadās.
2: Ir tie ratumi tā. Pilsētā ratumi. Esi bijis ratumos.
1: Ne.
2: Tur ļoti reti lauki.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% sales brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Elektroniskās mūzikas ikona. Moby. 6. augustā.

0: Nākamā pietura – Kangaru stacija.
1: Grupa Jūt un Miks Galvanovskis muzikālajā vakarā 1. augustā Kangaru stacijā. Lec pēdējā vagonā un uz tikšanos!

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Radio SVH rīt programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
3: Laiks rīta fiksējam. Jūs jau zināt, daudz šo laiku ir ielāgojuši, ka 7.45 vai ai, tā visādi te laiki mainās, cilvēki
4: laiki mainās. Laiki iet, cilvēki paliek un rīt meži iet.
3: Ja meži pat iet, bet rīt fiksējas vēl ar vienu. Paliek un nemainīgs. Caur laikiem, gadsimtiem un jo, nu, tu, man liekas, kaut kad no alu laiku met jau viņš ir tad nemainīgs. Kad pirms gāja darbos, sieva uzspied buču. Uz vaiga.
4: Tam un tad jau aizgāja.
3: Mamutu medniekam. Un tad šis aizgāja. Un
4: jā.
3: Rīt fiksējas bija rīt realizēts. Tāda attālināta buča arī no mums, jums, nē. No jums kādam, caur mums. Lūk tā, mēs pa vidiņu 27339933. Ja nu gribat kādu pasveicināt šajā dienā, tad pasveiciniet. Tā iespēja ir vienreizēja faktiski, jo pēc tam

0: Dienas laikā vairs nerodam iespēju nevienu apsveikt. Bet tagad tā klavieri ir.
1: Jā, jā. Mm-hmm. Bet šī varbūt
0: bišķi vairs. Protams. Lūdzu.
1: Pie elpas es ķēros, kad viss jau būs darīts. Es paņēmu reāli dziesmu netīšu.
0: Jā, netīšu.
1: Vienu no tām.
0: Sorry, seems to be the hardest word. Rīta fiksais.
1: Rīta fiksais, sveiciens ir sācies.
0: Vo.
1: Labrīt. Mammas klēpī es būšu laimīgs.
0: Oho. Labrīt, gribēju novēlēt Kristīnei, Patricijai un Henrietei veiksmīgu šodienu un turam buru, jo ir piekdiena. Vāveru pavēlnieks no ogres. Varētu apsveikt un ar vārdiem apskaut. Mūsu labos draugus no Silverbūves, protams, apskāviens sūta ostlandieši.
1: Ostlandieši vienmēr kaut ko sūta.
0: Aigars vēlās pasveicināt Kārli ar atvaļinājumu sākumu.
1: Kad sācies ir atvaļinājums, tad būs kas

0: sveiciens aģentam Kocham. Krāso beidzot normāli. Sveiciens Jančukam Ikšķilē. Nepārkarsti, sieva Katrīna. Labrīt. Labrīt. Lai visiem lieliski jūlija pēdējā diena no Līzes.
1: Labrīt.
0: Vispār mums gads raksta. Čau, man mīļie, brīte šundeļ. Negarīgajā. Bet rādījā neklausījumas. Mums viss rīts jau labāks. Jūs kā parasti mani uzsildat visai
2: dienai. Nu tad jau uzsildījām tikai.

0: vēlamies pasveicināt visus Latvijas čaļus, kas patreiz ir Somijā un gaida Seska Rallija iznācienu. Opa!
1: Kad Sasks ienāk, Sasks iebrauc, Sasks trasē ir jābrauc, ir Sasks!
0: Kristaps sūta sveiciens Mārcim no Brūcēniem. Prieci!

0: Tad vibrē pat kvartu.
1: Call me baby.
0: Don't talk anymore. Nākamā dziesma. Vienīgais ārpies.
1: Es nerunāju.
0: Piebildīšu viesturs saka, sveiciens manai mīļajai meitai Rūtai vārdu dienā. Un mēs pievienojamies.

0: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
1: Lidl piedāvā Eridanos nedēļa Grieķu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 30. jūlija. Augstākā labuma Kalamatas olīveļa 0,5 litri 8,99. Sieras feta 400 gramu 5,49. Sieras feta panējumā 350 gramu 3,49. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
4: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
3: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
3: Tu izvēlies savu radio, Radio SVH, un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
4: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
3: Raksti radio@daudzveidība.lv

0: sagribējās kaut ko romantisku.
1: Jā.
0: Es pilnīgi tā ieraudzīju to saules starps ar kokiem.
1: Mēs esam višķiņ pastāstījuši, kas ir 31. Pa dienu. Jūs neticēsiet, kas šodien ir pa dienu pēc mēnesa kalendāra.
0: Labi.
1: Jums izdziesma no otras.
0: Es pilnīgi redzu skāršu. Es redzu, cik daudz cilvēku šodien iemīlēsies.
1: Jā. Jā. Labums.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien austrumos mākoņu būs maz, rietumos to būs vairāk. Saglabāsies galvenokārt lēns rietumu puses vējš un diena aizritēs bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra būs no 19 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 24 Vidzemes augstienē un Latgalē. Arī Rīgā mākoņi brīžiem aizklās debesis, bet nokrišņus tie nenesīs un gaiss iesils līdz 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Alkohola testi policistiem attieksies uz tām amatpersonām, kuru pienākumu izpildē nepieciešams dienesta šaujamierocis un kuras vada dienesta transporta līdzekli. Tā pavēstījusi valsts policija. Pārbaužu veikšanai tiks izmantoti policijas rīcībā jau esošie alkometri, tādēļ papildu finansējums to iegādēji nav nepieciešams. Testu izpildi uzraudzīs attiecīgo struktūru vienību vadītāji, kuri par to sniegs informāciju valsts policijas iekšējās kontroles birojam. Valdība vakar pilnvaroja valsts kasi pārstāvēt Latviju Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sanāksmē, kas notiks nākam pirmdien. Tā preses konferencē pēc ārkārtas valdības sēdes paziņoja premjers Andris Kulbergs. Saskaņā ar satiksmes ministra Riharda Kozlovska sacīto šāds valdības lēmums ir priekšnoteikums tam, lai Air Baltic varētu sākt privātā kapitāla un investoru piesaistes procesu. Pēc viņa teiktā mērķis paliek nemainīgs. Rīgai ir jābūt Air Baltic bāzes vietai un valstī lidsaviedrības kapitālā ir jāsaglabā 25% plus vienu akciju. Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā pāri robežai no Marokas ielauzušies tūkstošiem cilvēku. Tā vakar pavēstīja vietējās varas iestādes, kas aicinājušas Madrides valdību izsludināt ārkārtas stāvokli un pieprasījušas krīzes risināšanā iesaistīt armiju. Vairums cilvēku, kas ielauzušies Seutā, bija gados jauni vīrieši, tiesa bija arī dažas ģimenes ar bērniem. Lielākā daļa robežpārkāpēju bija marokāņi. Eiropas Savienība piešķīrusi Ukrainai nākamo kredīta daļu gandrīz 3,5 miljārdu eiro apmērā, lai palīdzētu Ukrainas bruņotajiem spēkiem iegādāties vairāk bezpilota lidaparātu un citu būtisku pretgaisa aizsardzības aprīkojumu. Tā paziņoja Eiropas komisija un Ukrainas premjerministrs Serhijs Koreckis. Nauda tika piešķirta 90 miljārdu eiro lielās aizsardzības kredītu pakotnes ietvaros. Kopumā šogad saskaņā ar šo mehānismu Ukrainai ir paredzēti 45 miljārdi eiro un līdz šim ir piesaistīti 11,6 miljārdi. Krievijā pilnīgs benzīna eksporta aizliegums būs spēkā līdz nākamā gada 31. janvārim. Savukārt aizliegums eksportēt dīzeļdegvielu un kuģu degvielu pagarināts līdz septembrim. Tā paziņojusi Krievijas valdība. Benzīna un citu degvielu trūkumu Krievijā izraisīja Ukrainas bruņoto spēku regulārie uzbrukumi naftas pārstrādes rūpnīcām, tankuģiem un citiem enerģētikas infrastruktūras objektiem. Degvielas problēmas skārušas desmitiem valsts reģionu. Krievijas hokeja izlases nākamsezonu tomēr nevarēs piedalīties pasaules čempionātos. Tā vakar nolēma Starptautiskās ledus hokeja federācijas padome. Janvārī Krievijai tika pagarināta diskvalifikācija, taču tās hokeja federācija šo lēmumu pārsūdzēja un IHF disciplināru lietu komiteja atcēla iepriekš pieņemto lēmumu, kas liektu Krievijas izlasēm arī startēt meistarsacīkstēs. Vēlreiz pārskatot katra pasaules čempionāta norisi, IHF padome lēma neļaut Krievijas izlasēm nākamsezon sacensties pasaules čempionātā vīriešiem, pasaules junioru meistarsacīkstēs, kā arī pasaules U18 čempionātā gan sieviešu, gan vīriešu konkurencē. Bet Latvijas futbola klubs Auda vakar Rīgā ar 4-1 pieveica Rumānijas klubu Bukarestes FCSB un iekļuva UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīra trešajā kārtā. Divu spēļu summā rīdzinieki bija pārāki ar 7-3. Savukārt Rīgas RFS izbraukumā cīnījās neizšķirti 1-1 ar Islandes vienību Vestri, taču divu spēļu summā bija pārāki ar 5-2 un iekļuva šī paša turnīra nākamajā kārtā. Tikmēr Liepāja viesos ar 1-3 piekāpās Vīnes klubam Austrija un no dalības Eirokausos izstājās. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Kā Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.

0: Done.
1: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
2: Neviltots prieks par to, ka ir 8 un 10 minūtes.
3: Jā, mēs arī gribam padalīties ar kādu jauku ziņu. Mēs saņēmām mūsu klausītājs Aijas, kur grib nodot sveicienus visiem vecākiem, kas dodas uz Ādažu militāro bāzi šodien satikt savus bērnus, jo šodien vecāku dienu ir apritējuši divas nedēļas, kā puiši un meitenes ir devušies valsts aizsardzības dienestā šajās gaitās. Un milzīgs prieks un lepnums īstenībā par šiem jauniešiem, kas nu, ir gatavi aizsargāt mūsu valsti un to apliecinā ar rīcību. Šodien, starp citu, es jau pirms brītiņa iepriekšējā stundu noslēdzot minēju, ka ir ārkārtīgi interesanta diena no mēnesi kalendāra aspekta, jo, lai arī Saturns ir retrogrādā, un tas atbild par noteikumiem, stingrību, kārtību un likumiem, un arī tas pilmēnes, es saprotu, ka jau ir ūdens vīrā un jau tepat. Jā, es īsti
2: neredzēju. Es iešu ūdens, tāpēc arī man ir tik dīvaini.
3: Tu tā domā?
2: Nu, kas? Jā, man pat skaņas ir dīvainas.
3: Tev pilmēnes vispār, tev
2: man
3: skar, jā.
2: Man kādreiz nebija tā, bet, nu, es teikšu tā, uz vecumu, jā. Nu, tā kā ļoti, es pat pilnīgi sakustojas rokas, es
3: jā,
2: man enerģija.
3: Jā, slēgtā poze.
2: Slēgtā poze, es mēģinu noslēgties.
3: Interesanti, jo zini, šodien visam ir tāds viss maigi sapņaini un ārkārtīgi intuitīvi padara šo dienu par visu romantiskāko un dvēseliskāko laiku mīlestības apliecinājumiem. Idejās brīdis radiņiem klusumā pie ūdens vai mākslas pasaulē. Kur jūtas var izteikt bez vārdiem, vienkārši esot blakus. Tā kā dalies savos sapņos un ļauj mīlestībai plūst kā mierīgai, bezgalīgai okeāna straumei. Cik jauki! Man ļoti liekas tik skaisti. Zinu, ka vienmēr tur kaut kāda, oi, definējumi kā stipra disciplinēta profesionāla diena. Informācija tik, un visas tās, starp visām dienām šis tāds skaists jūlija noslēgums, 31. jūlijas, kas tikai būtībā par tādu dziļu un patiesu mīlestību. Kāpēc tādas nevarētu būt visas dienas?
2: Varbūt
3: man ir jāatmet uz augustu vispār tas kalendārs un jādzīvo pēc citiem ritmiem, sāku domāt. Sūtiet, kā jūtaties jūs? Vai jūs jūtaties iemīlējušies tīm Sanda, mīlestība un gaišums, vai tīm Nauris, kur pilmēnes vienkārši tos piež uz darbiem?
2: Piež un mīlestība sāp. Love hurts! Mīlestība sāp! Šis visiem veltījumus, kuriem kādreiz salausta sirsniņa.
3: Nu jā.
2: Esat gatavi pagrieziet un dziediet, lūdzu.

0: e-veikala saldējuma loterija ir klāta. Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Jūlija top filmas Apollo Kino. IMAX formātā skatīs animācijas filmas Minioni un Mošķi un Vajana, kā arī Kristofera Nolana Odiseju. Mēneša beigās filmas Zirnekļa cilvēks Jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Tiekamies Apollo Kino.
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, radio SVH un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Rádio SVH Étera. Sanda un Nauris.
1: Sanda Nauris. Salikties mats, izskaties pēc Maks un Morits, tā vieta, kuram bija tāds čips na gaisā.
2: Es biju laukumā šonakt, iepriekšējā naktī, un tur man nav nekāda līdzekļa, lai matos kaut ko ielikt, un es esmu tāds, tikko pēc dušas, kā ir tā ir.
1: Vai, cik skaisti. Man patīk, man tāds loks vienmēr ir patikuši, tāds brīvi krītošs cirts, ļoti patīk.
2: Būtu man redzējusi, jo man bija 18 gadi.
1: Jā, nu
2: vēl, varbūt vēl mazāk 17.
1: Nu tā 6, kā līdz plecam?
2: Jā. Līdz plecam cirts.
1: Bet tev arī cirtojās tie mati?
2: Bišķi cirtojās.
1: Aha! Mm-hmm. Skaidrs, kā Billē bija vismaz Belšovits rakstījis, ka priecīgiem tie krūzā un bēdīgiem tie plaukā. Man savukārt nu redz, plaukā. Un es it kā neesmu bēdīgi, bet ņemot vērā, cik es priecīgi, viņi varētu bišķiņi vairāk krūzoties.
2: A viņi to bišķīt, ja? Viļņojās, ja?
1: Nu bišķīt. Nekas neskruļojās plaukā, tas tā, ka viņi vienkārši noplokta.
2: Man izskatās, ka tev ir kaut ko jau viņi tur veido tev tie mati.
1: Jā.
2: Kaut kādu skrulli jau mērķi
1: nedaudz. Nu, te jau aizgājuši atmatā, jau tur jau sāk jau pretējā virzienā augt gan jau. Tu esi galvā augt
2: iekšā. Tie, kas ir tādi, kas ir saslimuši mati, ja tādi beigtie.
1: Nē.
2: Kas šķeļās. Un tie met to skrulli.
1: Nē.
2: Es vienkārši pajautāju.
1: Vienkārši. Man jau vispār, redz, tev jau pasaulē jau tā iekārtots. Tā jau tā dabā arī ir, kad cilvēkam, kad viņam kaut kas ir, viņam gribās to, kā viņam nav. Un tā, ka viņam nav, tad viņš atkal grib pretējo.
2: Bēmis gribās mērs, ir
1: jā,
2: mērs, gribās
1: cik
2: bēmis.
1: Cik cirtainas meitenes mēdz taisnot savus matus, lai tie būtu visu laiku
2: taisni. Es arī taisnoju.
1: Un es savukārt biju nolēmusi.
3: Jaunībā. Tiešām.
2: Jaunībā taisnoju,
1: jā.
2: Es gribēju iecirt
1: Es
2: gribēju iecirtot. Ko viņi teica? Viņi teica, tev labāk ir tās taisnība.
1: Ko tu stāsti? Tu taisnoji matus.
2: Es tikai taisnoju matus.
1: Es domāju, ka mēs tikai sevi sievietes pakļāju.
2: Man vispār, kāpēc man bija gari mati, jo man likās, ka man ir liels sauss. Un tad, kad es nogriezu, matus izrādījās, man nav liels sauss. Vienkārši normāls.
1: Problēmas ar pašapziņu.
2: Kaut kas ļoti bija jāsagaisīt.
1: Dziļāk par ausīm.
2: Ne tikai. Bet varbūt tad, kad man bija tā seja tāda diezgan slaidāka, varbūt tajā laikā.
1: Tad arī ausis bija manām lielākas.
2: Jā, a tagad vienkārši
1: proporcionāli, jā, lielākas vaigi, mazākas ausis.
2: Bišķiet vairāk uzblīdus, jā?
1: Jā.
2: Un tā ausis vienkārši jau iesūkšās iekšā.
1: Jau, man liekas, ka ausis arī pieņemoties svarā nepalielinās. Bet kas nepalielinās, tāpat kā krūtis.
2: Nē. Kaut?
1: Nu, es vienkārši domāju, kas reiz, kad pieņemos svarā, būtu jau, ka uz krūtīm kaut kas nāktu.
2: Man pazīstamai meitenei sveiciens Ievai.
1: Jā, viņa ir
2: sveicis krūtīm. Viņa teica, viņa man kaut kad teica, kaut ko mēs runājām par svaru, viņa tā saka, jā, man ir baigi paveicies, es, ka pieņemos svarā, man vienkārši viens izmērs klāt.
1: Krūtī?
2: Jā.
1: Es tā saku, kādēļ, ka tu gribi nomest? Kā no B tik D kategorijā uzreiz jau ar piekabi?
2: Jā.
1: Jā, apcik.
2: Bet redz, tev jau vakal iet uz zemo šasi.
1: Nu, man iet uz zemo šasi,
2: arī jā. Forši, tas jau ir labi.
1: Es stāstīju, ka toreiz, ka pagājušajā nedēļā...
2: Tev kungs izteicis
1: komu. Ļoti labi, ir pagājuši tieši 5 dienas, un es nevienam vēl neesmu pastāstījusi.
2: Jā.
1: Ka pagājušajā nedēļā tā. Man viens vīrietis pajautāja, vai tas ir mans īstais dibens, vai arī uzskačās. Lūk.
3: Vai ir sākumpēts?
1: Uzpūpēts. Vai tie nav jums implanti?
2: Jā, nu redz, paliekoši atmiņā notikums.
1: Jā.
2: Kristaps raksta, ka viņš arī taisnoja matu skolas
1: laikā. Kam jūs tie patļaujat, vīrieši? Es domāju, ka mēs tikai sievietes daram bezgulīgi dīvainas lietas, lai jums patiktu. Bet izrādās, ka jūs arī.
2: Nu tā ir, jā.
1: Nu labi.
2: Nu, katrs jau mēs esam gājuši kaut kādam posmam cauri dzīvē.
1: Nu tas gan. Jā.
2: Rekur...
1: Jānis, kad gājas pamatskolā, domāja, ka krūtis aug no nikotīna.

0: Ķēšanas, ja gribat izaugt skaisti, atmetiet šo domu.
1: Bet man šķiet, ka jauniešiem nav vairs galīgi modē smēķēšana.
0: Dievs dod,
1: Tas bija mūsu laikā, tas bija baigi stilīgi. Ainārs aicina stāstu. Tas laikam tā ar to saistībā, lai augtu krūtis, ja, vai kaut kas, ko gribas. Jā, saldējums. Ir adreses. Ja tas vispār ir mums sūtīts.
0: Jā, tas ir.
1: Šo nevajag īsti saprast, vai tas
0: es
1: ir mums.
0: Es pa maizes kancīšiem arī dzirdējusi.
1: Nu, maizes ko?
0: Nu, galiņu maizes, jā.
1: Krancīšu teica?
0: Kancīšu,
1: galiņu. O, interesanti, no kuras puses tas sanāk, no Madonas puses kancīšu ir vārds.
0: Jā?
1: Nu, jā.
0: Tu nebija dzirdējusi?
1: Vidienē, nē.
0: Kā tā jūs maizes galiņus saucat?
1: Gals.
0: Gals vienkārši?
1: Jā.
0: Maizītei. Jā. Rikas un tad...
1: Maizes galvs.
0: Nē, pagaidi,
1: nē.
0: Maizes galvs?
1: Nē, savādāk.
0: Nu kā
1: es
0: tad?
1: Es pilnīgi aizmirs. Bet ir vispār.
0: Nu kā tad jūs?
1: Nu kā tad es kā
0: nu
1: es kā mājās par saku?
0: Nu kā tu pazresti saku?
1: Ak, dienījās. Doniņa.
0: Doniņa ir Rika.
1: Jānim, jā. Rika.
0: Lika. Maizes dona ir vienkārši maizes šķēle. Rika.
1: Nu jā, doniņa. Bet pagaidi. Nu kā tad saka? Iedo man meitei, kā es vakar teicu. Ārpras, man vārds ir pazudis. Es nevaru, pilmēnes. Nu, tas ir gals. Jā, nu saka, tas ir gals.
0: Daidz raksta, ka Okas rajonā arī ir kancītis.
1: Nu jā, tas ir, redz, no Madonas brauca. Tie, kas plānoja līdz Rīgai, un ja nepietika...
0: Palika ogrē. Vējoni, tu domā? Sar citu rekrēmu vajag interesanti pastāstīja Ilze, ka viņai klasē 2000. Džeki pat gājuši solāri un lietoja tonālo krēmu. Sveiciens Krišam, Valtam un Matīsam.
1: Kas
0: ir bijuši
1: Ilze?
0: Odziņas. Tie bijuši klases odziņas.
1: Zini, ko Ilze? Es arī biju viens no tiem džekiem.
0: Oh my! Nu visiem saldajiem.
1: Ah, nē, tonālo krēmu gan nelietoja.
0: Visiem saldajiem mazliet.
1: Solāriju. Nu, bet tas bija saldo laiks.
0: Un tagad ādažos šodien Martas Ritavas un grupas Idila koncerts vakarā. Diezgan romantiskai noskaņai. Jā, es atsūtīju informāciju. Ja nu gadījumā visiem saldajiem gribas kaut ko saldu arī vakariņā.
1: Bet pēkš pēc šīs sarunas prasās uzlaukt tā laika apspīlētās džins, jā, un tās kurpītes, jā. Zinu, kā saldie, kad ģērbās, atceries? Atceries Sandas saldos?
0: Es esmu.
1: Kurš neatcerās, vai ne? Mūsu saldos, jā. Knipšis. Tāds maizes galvs,
0: jā.
1: Ļausim dziedāt. Nē, mēs jau ļaujam, ekārs, varbūt viņš varētu mums ļaut runāt arī. Tāds. Pēc brītiņa jau būnīt dzīves ies.

0: būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs.
2: Jelgavas pašvaldība īstenos 2 miljonu eiro vērtu investīciju projektu par Spīdoles valsts ģimnāzijas sporta stadiona pārbūvi un teritorijas labiekārtošanu. To paredz vakar pieņemtais domes lēmums. Projekta gaitā vairāk nekā 2,3 hektāru plašajā teritorijā pie skolas plānots izveidot mūsdienīgu, drošu un daudzfunkcionālu sporta infrastruktūru. Projekta mērķis ir nodrošināt kvalitatīvāku apstākļus mācību procesam, sporta nodarbībām, sacensībām un citām fiziskajām aktivitātēm. Iecerēts, ka pirmajā kārtā tiks izbūvēts futbola laukums ar mākslīgā zāliena segumu, basketbola laukums, 2 volejbola laukumi, skrejceļi, tallēkšanas sektors un skatītāju tribīnes. Tāpat paredzēta NATO šķēršļu joslas izbūve, atkritumu konteineru novietnes izveide, teritorijas labiekārtošana, esošās palīga ēkas demontāža un skursteņa remonts. Vienlaikus tiks uzlabota teritorijas funkcionalitāte un pieejamība, nodrošinot drošu gājēju kustību un sakārtotu ārtelpu skolēniem, pedagogiem un iedzīvotājiem. Bet daudzfunkcionālā kvartāla fabrika būvniecībā bijušajā Rīgas piena kombināta un vēlāk Rīgas piensaimnieka teritorijā Valmieras ielā investēs 45 miljonus eiro. Tā paziņojuši projekta attīstītāji. Viņi norādījuši, ka fabrika ir tehniski sarežģīts jaukta lietojuma projekts, kurā tiks apvienota tirdzniecība, sports, ēdināšana, pakalpojumi, biroji un publiskā ārtelpa, vienlaikus saglabājot vērtīgākās vēsturisko ēku daļas. Projekta arhitektoniskā koncepcija veidota ap 4 vērtīgākajām vēsturiskajām ēkām, kuras tiks saglabātas un integrētas jaunajā apbūvē. Arhitektūru apvienos ar teritorijas industriālo raksturu, pielāgojot to mūsdienu pilsētvides vajadzībām un vienlaikus saglabājot vietas identitāti. Tāpat projektā plānotas zaļās fasādes, apstādījumiem bagātinātas publiskās zonas un koku promenāde teritorijas centrā. Kvartāla fabrika būvdarbus plānots pabeigt aiznākamā gada sākumā. Tā kopējā iznomājamā platība būs aptuveni 20 tūkstoši kvadrātmetru un ar nomniekiem pat labāk ir panāktas vienošanās par aptuveni 60% telpu.
0: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs.
3: Jūlija dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.

darbi, darbi. Nu un par ģimeni kaut kas tur ārpīja beidzot. Arī sev būvē būtu dienu no dienas tagad atšķirt grūti. Un te viņš domīgi nopikst. Zin, kas mums ar tevi ir kopīgs? Stabs, stabs, stabs, koks, koks.

0: suck.
1: Viska kārtībā.
2: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
3: Bet ko es gribēju teikt? Interesants moments. Vispār ir ļoti forši, ka tādi kaut kādās interesantās tēmās vienoti cilvēki. Kas?
4: Es redzu, kā tu ņem.
3: Kā nāk?
4: Jā, es redzu viņa rokām fiziski.
3: Es ņemu to tēmu un mazliet viņa
4: sāpju.
3: Lieku to kluci, to mālu kluci.
4: Liec es lieku uz virpus,
3: lēnām iesaižos te gurnos un sāku virpot. Tātad ir forši, ka cilvēki atrod sev līdzīgus un veido kaut kādas tādas kopīgas satikšanās, kopīgas mērķu realizācijas. Satiekās un tīksminās viens par otru un ķer kaifu no kopā būšanas.
4: Jā.
3: Mēs, piemēram, runājam
4: līdzīgajiem,
3: par
4: tiem. Līdzīgajiem,
3: jā. Tikai normāli. Vērojām arī to pitbullu, to fenomenu, kas nedēļas vidu cī norisinājās Rīgā, cik forši satiekās.

0: Comic-Con, ja es pareizi, vai Comic-Con, nu, jebkurā gadījumā pasākums, kas pulcē vairāk nekā 100 000 komiksu un zinātniskās fantastikas žanru.
1: Jā, tas ir ļoti slavena lieta.
0: Jā! Nu,
1: es neesmu pats fans šādu lietu. Nu, es man nav neviens ne komiks, nelasīju bērnībā, ne jaunībā. Un arī, man, arī skatoties šīs supervaroņu filmas, man, nu, man neaizķeras. Tas nav mans īsts žanrs. Bet es gribētu aiziet uz tādu notikumu.
0: Nu, šis San Diego, tas Comic Con ir lielākais šādu tipu pasākums. Un tā piesaistīto cilvēku skaits tikai aug. Bet ja tev jāpadomā par kādu to tēliņu, kādā tēliņā tu gribētu saģērties? Nu, kādā komiksu varonītī? Kurš varonītis būtu? Es iedomājos, ka mēs varētu būt, piemēram, dabūt trešo, piemēram, UFO, un mēs varētu visi trīs būt no Donalda Daka tie suņa puikas laupītāji. Kā tu domā? Kā viņiem bija vārds?
1: Es neatceros.
0: Viņi bija suņa puikas, ne?
1: Jā, nu laikam bija kaut kāda, jā.
0: Ne? Es neatceros, kā viņiem bija. Viņi laupīja visu laiku neveiksmīgi kaut ko. Mēs varētu kaut ko tur darīt tā tīzlu neveiksmīgi. Tad kaut ko rakt un tad aizrakt.
1: Zini, ko es aizdomāju? Es mums laiks tam šodien ir.
0: Aizdomāties?
1: Es esmu domājis par latviešu supervaroņiem. Nu, viens skaidrs mums ir lāčplēsis. Mm-hmm. Ne? Lielais Kristaps. Mm-hmm. Kādus mēs vēl varētu? Latviešu supervaroņus.
0: Un tad rīkot latviešu supervaroņu satikšanos.
1: Nu, un tu mēs taisītu jāsavējo. Mums būtu nevis komikons, bet būtu latons.
0: A, tu domā, ūsiņam bija ūsas?
1: O, ūsiņš, pareizi.
0: Zirga puisis.
1: Jā.
0: Viņš noteikti atjāt uz zirga, viņam būtu ūsas.
1: Trīs siventi. Supervaroņi.
0: Trīs simentiņas.
1: Sprīdītis vēl
0: arī. Tā ir Latvijas. Vos sprīdītis.
1: Sprīdītis ar lāsu.
0: Lūtausis
1: jau arī varu. Kas viņam ir tā, nu, pat, kas viņam ir par...
0: Meža māte.
1: Nu meža māte.
0: Es būtu meža māte.
1: Spēks,
0: kas cīrulī notur gaisā. Tas spēks,
1: kas papārdi plēš. Palaid mani māju.

0: To
1: buď to
0: učíš rôze.
1: Super, Maruva. Es aizdzi. Jo, zikas vēl jāpiedomā, Klātamir. Kādas ir tās superspējas? Nu, meža māt varētu būt, nu, tu kontrolē mežu, vai ne?
0: Nu, jā, jā, jā, mežas cirsmas. Es konkrēti pa cirsmām. Es konkrēti pa stigām visu zinu. Sūna sāka. Jā, jā, es visu zinu. Es varu pateikt, cik kubi kurā kokā. Jā, es būtu tāda meža māte. Tas kaķis Fantadroms, re, kur mums raksturīgi klausītāji. Tas arī bija labs.
1: Tos, bet viņš zina, kas ir, es nesen paskatījos Fantadromu.
0: Nu,
1: kā, es teikšu, es izmantošu šo vārdu, nu, kā tādu šizi mums bērnībā varēja rādīt? Tu esi paskatījusies tagad. Pilnīgs kosmos vienkārši.
0: Tas bija kosmos arī, nu, kā reiz.
1: Kādas sēnes rēduši veidotāji?
0: Nu, bēdz, rādošamam nekad nav bijušas robežas. Kurbats, ķēvis dēls, tas ir mūsējais vai tas ir igauņu?
1: Kurš?
0: Kurbats. Ir mūsējais laikam, jā.
1: Zini, es... Nezinu, bet ir rekord pie iepriekšējais tēmas, kā sauc to fričinu, matu spoilers, bet starp citu tās arī varētu būt arī supervarons Latvijā.
0: Jā.
1: Matu spoilers, viņš visiem momentā, nu kas ir superspēja, viņš uztais visiem to spoileri.
0: Aha.
1: Ar žēlēju to cieto, to reto, redalīti. Kāds vēl jums ir? Kāds jums ir? O, cūkmens.
0: Mm-hmm.
1: Rekur Žeņa atsautīja Jāklis 2-0.
0: Super Jāklis, pro! Super Jāklis.
1: Jānis ir piefiksējis, ka nav ņauri šodien daudz ņaudi. Mm. Meklējās.
0: Nu, varbūt.
1: Mīlestības diena, Jānis.
0: Mīlestības diena. Mēs svinam mīlestības svērts. Grābeklis arī tāds supervarons, uz kuru visi grib uzkāpt.
1: Yes! Super! Atsūtiet vēl kādu.
0: Kaģents no 17 nav īsti mūsējais, bet mēs piestrāt. O, perpendikuls! Ak, Dievs, dilī, atceries? Perpendikuls. Viņš tā kā pats izvilka sevi no atvilkanes.
1: Jā, nu, bet es tev saku vienkārši, kas tas
0: šizīgs. Ir. Šizīgs.
1: Nu, super šizīgs.
0: Šizīgs, tā, viņš stāvēja, es sabu un izvilka sev no
1: kas tu esi?
0: Perpendikuls.
1: Šau. Vai.
0: Perpendikuls. O, Jāklis.
1: Te vēl viens mums ir super vēlāk Latvijas. Kortis.
0: To uzveikt ir grūti.
1: Jā.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: Viada kopā ar Bērnu slimnīcas fondu aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no Viada degvielas uzpildes stācijām, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti Bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnē. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Viada un Bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties.
2: Čau, te intrīša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par hausu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli! Veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā brauciena izvadīs ar godu. Pasteidzies, kamēr kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
3: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
5: Svaiga vietējā bez piedevām.
6: Svaiga?
7: Svaiga.
6: Un arī vietējā.
7: Tieši tā.
6: Bez piedevām?
7: Bez piedevām.
6: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
9: Koncerts zvana attālumā.
10: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
9: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 2733-9933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
10: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
9: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
11: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: Labrīt!
1: Labrīt!
0: Pietuvojušies, mēs esam retrogrādam. Nē, bet pareizāk sakot, mēs no viņa attālinājušies esam.
1: Nē, vēl ar vienu griež atpakaļ. Jā, Merkurs beidzās, Saturns tagad griež atpakaļ atbild par noteikumiem, stingrību, kārtību, likumiem.
0: Mēs esam par šitiem puišiem. Supervaroņiem. Supervaroņiem, vēl pāris supervaroņus, kur iesūtīt, man liekas, ļoti vērts pieminēt. Piemēram, latviešu supervarons, jā, tad turpinām tēmu, kāds varētu būt, kādi ir nosaukumi, kādas superspējas, sūtam iekšā 27339933. Nu, te mums ir atsūtīts viens kolosāls supervarons, man liekas, tad ir ļoti liels potenciāls, Toms atsūtīja Siļķe Kažokā.
1: Siļķe Kažokā ir supervarons.
0: Vau, es pilnīgi redzu, viņš tādā Kažokā nāk.
1: Tāds tāds, jā,
0: viņa tā superspēja tā, ka viņš pēc siļķes un neviens nenāk klāt.
1: Nu, baigā superspēja.
0: Es vajag, kurš te mazgājies cilvēku
1: ar kažoku. Aizieju uz centrālu pirkumu pie zivju paviljonu nostājies superspēju tu.
0: Skauģis.
1: Skauģis ir superspēja,
0: jā. Jā,
1: tāda tipa baltā skaudība, kā baltā ragana. Kur mēs visiem sačakarētu tas prāts ar tām baltajām raganām, labajiem velniem.
0: Jā, aģents 07 jau bija.
1: Bija.
0: Gačo bija, jā.
1: Gaileņu pavēlnieks. O, Ansi, tas arī varētu būt interesanti. Tas varētu būt tāds, kurš nevienam nestāst savu sēņu vietu.
0: Un viņam ir tāda gaileņa cepura, tāda ļoti augsta, tā kā gaileņas formas.
1: Viņš arī šim varbūt tādā dzeltenā nokrāsā. Tad, viņš viņa aknas pats... nokodis. Jo visnībā viņš iet tajās gaileņās, bet neko ārā nenes.
0: Viņš vienkārši, jā. Viņš, tas ir pilnīgi cita, viņam ir cita nozīme vārdam iet gailenēs, jā. Nu šai frāzē.
1: Gaile, nē.
0: Supervaronis latvietis.
1: Pat par sevi, vienkārši. Protams.
0: Tas arī, jau,
1: protams. Sisi drārī, tās, kur parādījās kā supervaronis, tas arī forši, jā, kas iet pie maijas uz Ceriņielu.
0: Un visvaris.
1: Visvaris.
0: Visvalds.
1: Un tas mazais knipu cītiņu, miņi tīķi, mais pintiķi pinītis no šitās palīdz atcerēties.
0: No caurvēja? Ils raksta supervarons caurvējš.
1: No nes un nesīs.
0: Jā.
1: Jā, tas man vienam ir.
0: Kā savs tas ar to dīvaino, tas kur ar to krāsēno kaķi? Fantadroms?
1: Nu, tas jau bija.
0: Nē, jā, es vienkārši domāju, kāds bija tas nosaukums.
1: Jā, tas kāds. Un pēla vienkārši uz Ričuka. Kambala. Kā zivs? Vai kā Kambala? Kaspars. Nes un nesīs. Nē, nu forši, mēs īstenībā tādā ziņā bagāti ar to, kas mums ir. Un varbūt, ka mums tiešām arī jātais kaut kāda tāda, kaut kāda sava kopīgā tāda aktivitātīte.
0: Es arī atradu tur supervaroju to mūziku, man liekas, varētu izmantot Fantadromu, to ievadu. Šo te... Nāk siļķi kažokā.
1: Vadmalas svārkos. Ir atkal.
0: Karbunkulis.
1: Runis Renārs. Tas varētu arī būt labs upsaids. Sandis Ozoliņš.
0: Jā.
1: Cinītis, kas gāja ar lielu vezumu. Daudz un dažādi laimes lācis.
0: Pareizi. Laimes lācis, jā, mums tas ir tāds ir, jā. Skaisti.
1: Mužīgā Eirovīzijas vienas vietas pirms fināla palicēja Amina Tālija. Mēģis kūpinātais, kurš spēja ielīst visur, kur vajag un kur nevajag.
0: Es iedomāju, es tādu supervaroni Misters Bedre.
1: Nē, jā. Ne visi var iebraukt.
0: Ne visi, jā. O, šeit maskačkas zobu feja.
1: Jā.
0: Atņem zobus un arī naudu. Aha.
1: Nē, vai, varbūt tas jau ir izrunāts, varbūt tas jau ir tēls,
0: uj,
1: tas
0: vairs vispār mums nav. Ir vispār nav laika vairs sarunām, jāsaka.
1: Atvainojiet, mēs tad tomēr strādājam
0: reklāma. Tā. Vai.
2: Zemās cenas spīd spoži šonedēļ Lidl veikalos. Sviests 180 gramu, 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi, 6,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tik tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670006.
2: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt. Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā šodien ik pa laikam spīdēs saule, izlaicīgs lietus vietām iespējams tikai dienas otrajā pusē. Vējš pamazām iegriezīsies no rietumiem, bet joprojām būs lēns līdz mērens. Gaisa temperatūra būs no 22 grādiem Kurzemes ziemeļu piekrastē līdz 32 Zemgalē. Arī Rīgā šodien saule mīsies ar mākoņiem, lietus iespējams vien vakarpusē un gaisa sakarsīs līdz 30 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.

0: Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valdība vakar pilnvaroja valsts kasi pārstāvēt Latviju Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sanāksmē, kas notiks nākam pirmdien. Tā preses konferencē pēc ārkārtas valdības sēdes paziņoja premjers Andris Kulbergs. Saskaņā ar satiksmes ministra Riharda Kozlovska sacīto, šāds valdības lēmums ir priekšnoteikums tam, lai Air Baltic varētu sākt privātā kapitāla un investoru piesaistes procesu. Pēc viņa teiktā mērķis paliek nemainīgs. Rīgai ir jābūt Air Baltic bāzes vietai un valstī līdzsabiedrības kapitālā ir jāsaglabā 25% plus vienu akciju. Alkohola testi policistiem attieksies uz tām amatpersonām, kuru pienākumu izpildē nepieciešams dienesta šaujamierocis un kuras vada dienesta transporta līdzekli. Tā pavēstījusi valsts policija. Pārbaužu veikšanai tiks izmantoti policijas rīcībā jau esošie alkometri, tādēļ papildu finansējums to iegādēji nav nepieciešams. Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā pāri robežai no Marokas ielauzušies tūkstošiem cilvēku. Tā vakar pavēstīja vietējās varas iestādes, kas aicinājušas Spānijas valdību izsludināt ārkārtas stāvokli un pieprasījušas krīzes risināšanā iesaistīt armiju. Vairums cilvēku, kas ielauzušies Seutā, bija gados jauni vīrieši, tiesa bija arī dažas ģimenes ar bērniem. Lielākā daļa robežpārkāpēju bija marokāņi. Krievijā pilnīgs benzīna eksporta aizliegums būs spēkā līdz nākamā gada 31. Janvārim. Savukārt aizliegums eksportēt dīzeļdegvielu un kuģu degvielu pagarināts līdz septembrim. Tā paziņojusi Krievijas valdība. Pašreizējiem ierobežojumiem vajadzēja beigties šodien. Benzīna un citu degvielu trūkumu Krievijā izraisīja Ukrainas bruņoto spēku regulārie uzbrukumi naftas pārstrādes rūpnīcām, tankuģiem un citiem enerģētikas infrastruktūras objektiem. Degvielas problēmas skārušas desmitiem valsts reģionu. Krievijas hokeja izlases nākamsezonu tomēr nevarēs piedalīties pasaules čempionātos. Tā vakar nolēma Starptautiskās ledus hokeja federācijas padome. Janvārī Krievijai tika pagarināta diskvalifikācija, taču tās hokeja federācija šo lēmumu pārsūdzēja un IHF disciplināru lietu komiteja atcēla iepriekš pieņemto lēmumu, kas liektu Krievijas izlasēm startēt meistarsacīkstēs. Vēlreiz pārskatot katra pasaules čempionāta norisi, IHF padome lēma neļaut Krievijas izlasēm nākamsezonu sacensties pasaules čempionātā vīriešiem, pasaules junioru meistarsacīkstēs, kā arī pasaules U18 čempionātā gan sieviešu, gan vīriešu konkurencē. Latvijas futbola klubs Auda vakar Rīgā ar 4-1 pieveica Rumānijas klubu Bukarestes FCSB un iekļuva UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīra trešajā kārtā. Divu spēļu summā rīdzinieki bija pārāki ar 7-3. Savukārt Rīgas RFS izbraukumā cīnījās neizšķirti 1-1 ar Islandes vienību Vestri, taču divu spēļu summā bija pārāki ar 5-2 un iekļuva šī paša turnīra nākamajā kārtā. Tikmēr Liepāja viesos ar 1-3 piekāpās Vīnes klubam Austrija un no dalības Eirokausos izstājās. Bet Eiropas futbola federāciju savienība sola boikotēt pasaules kausu, ja Starptautiskā futbola federāciju asociācija īstenos komercdarbības plānu. Jau vēstīts, ka FIFA plāno pārdot daļu no pasaules kausa un citu sacensību komercdarbības, izveidojot daļēji privātu meitas uzņēmumu FIFA Forward Enterprise un cer līdz gada beigām piesaistīt 4,2 miljārdus dolāru. Tāpat FIFA prezidents Gianni Infantino solīja, ka tās Nacionālās futbola federācijas, kas atbalstīs šo plānu, saņems katra 40 miljonus dolāru. UEFA paziņojusi, ka tās boikots attiektos uz visiem FIFA rīkotajiem turnīriem, tostarp vīriešu un sieviešu pasaules kausiem un klubu pasaules kausu. Tas stātos spēkā, ja Infantino priekšlikums tiktu apstiprināts FIFA dalību valstu federāciju balsojumā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišs, tā ir tava garšu pasaulē!

0: Radiosveikā rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar VSMS. Elastīgais aizdevums.
1: Nu, melcais nāga īsti nevar teikt, bet zivju barība
2: aiz nāga. Zivju barība atkal aizgāju, es atiku to zivu māru.
1: A, jūs tur nepārbarojat to zivju?
2: Varbūt paralēli mēs kaut ko barojot, bet viņam mani satiekot uzreiz sāka peldēt uz augšu. Es domāju, ja viņai būtu tāds riebums pret mani un ēdienu, tad viņa uzreiz aiziet pastāties, viņai jau tur ir kaut kāds kambarīts. Bet es zinu, ko skatoties uz to zivi, domāju, cik interesanti tā pasaule, cilvēka daba. Tā, ka, piemēram, ir jāķer līdaka vai kaut kādu mazu karūsu izvelts, kaķim pamet nedomājot, ja? Bet tajā brīdī, kad tevi kaut kāda tāda tur cerkociņa izmēra zivtiņa, tu rūpējies par to, lai viņu nepārbarotu. Cik interesanti iekārtots.
1: Nu, tā arī par suņiem, zin kā, viņa var arī ēst un ēst. Bet tu man ir līdzīgi.
2: Tā kā sunim?
1: Mm-hmm.
2: Arī tevi jau ir piejaucējuši.
1: Man nav tas kliksus, kad es esmu paēdus.
2: Jā, tu jau
1: varīgi kādreiz. Tīpaši es esmu brīvdabā vēl. Dievs pasargi!
2: Bet ēšana tomēr ir jāatzīst viena no tādām patīkamākajām lietām, ko var sadarīt. Es nezinu, vai ēst, vai kādu iemeslu vadīts kāds suns ASV. Rekur tieši ziņās, pēc 5 gadu ilgas probūtnes atkal nonācis pie savas ģimenes. Un viņu atrada vairāk nekā 600 jūģi, kas ir apmēram 1000 km attālumā no mājām pie kādas kravas automašīnas. Stāvēts Indiānas štatā. Bija kaut kur
1: pazudis. 600 jūdzes.
2: Jā, 2021. Gadā suns Čongs pazuda no savā mājā.
1: Un tagad atrada?
2: Jā. Meklēja. Viņa vai jau atmeta cerības.
1: Mums tā bija ar lapsiņu.
2: Mums bija lapsiņa?
1: Jā, mīstā mantiņa.
2: Mm-hmm.
1: Elizabetei bija, nu, manai meitai. Tā, nu, zini, tu tas lapsiņa.
2: Jā, nu.
1: Nu, tā viņai bija, nu, un te bija milz liela pārdzīvēja mēs atrakciju parkā Vācijā, pazaudējām, pazuda viņa, izkrita kaut kā.
2: Aha.
1: Un mēs ilgi domājam, nu, ka tur bija pazudis, un tie cilvēki, nu protams, sievu bija neatlaidīgi un rakstīja.
2: Uz atrakciju parku?
1: Jā, uz Europa parku, jā, to, kas Vācijā. Absolūti fantastisks parks, vienkārši nav sadarbība, vienkārši iesaka fantastiski vietu, kur aizvāk ar ģimeni. Un pagāja 1.5 gads, viņi uzrakstīja, mēs esam viņu atraduši. Jā. Iedomājies, pēc vairākā gada viņa atrakstīja, atsūtīja bildi, is this the
2: bērns
1: fox?
2: Bērns jau nebija aizmirsts, bet nebija aizmirsts, tajā vecumā jau atmiņa ir pusgads.
1: Un tas bija, viņa atsūtīja viņu pa pārstu, jo mēs jau arī tur runājām, mēs zinām, lai nomierinātu bērnu tajā brīdī, tu saki, lapsiņu, tas bija viņas labākais draugs,
2: jā.
1: Ka viņa palika Vācijā, bet viņa ir tik jautri ar draugiem,
2: un mēs
1: nopirkām arī viņai tādu pelīti tur vietā, nu, tur kā, tu jau nevar nopirkt vietā neko, un tā satikšanās, mēs visi, kad saņēmām to lapsiņu, es nesu meitai, nu, tās asaras, mēs visi raudājām, visi ģimeni raudājām, jo mīgs no mantiņa atgūt.
2: Jā.
1: Tas bija tik emocionāls brīdis un ļoti skaists brīdis, jā.
2: Jā, tu tagad man tagad tā iedvesmoji, braucot no pasākuma pagājušajā svētdienā vēdu visādu, nu, teiksim, cilvēkus un atradu savu automašīnā brilles. Divas brilles. Un tad es domāju, ai, ko es te čakarēšos?
1: Mode brilles vai?
2: Nē, nu, optiskās. Un es domāju, ko es te ņemšos tur sarakstīties, meklēt, kam tas piederēja, ko un kā. Un tad es domāju, ai, jā, nu, viņiem tās bija ļoti mīļas brilles. Aizsūtīju, ka pie manis ir kaut kādas brilles, varbūt, ka es neredzu cita veida, kā tās pie manis būtu nokļuvušas.
1: Man arī vienas ir tādas, es
2: bet
1: nezinu.
2: Bet reizēm pie tevis paliek kaut kādas lietas, kuras tu pat nezinu, vai tur kādam ir vajadzīgs atdot vai nē, jo tas atdošanas process varētu būt čakarīgs. Bet ja es iedomājos, ka tie cilvēki saņemot tās brilles raudās, jo viņi atkal varēs redzēt. My love dance, I can see again.
1: Tīpaši tās vēl ir optiskās.
2: Jā, viņi varbūt vienīgās brilles. Un cik jau tagad viņi jau ir kļūdījušies, kaut kādas iepumušas augļus veikalā nopirkuši. Ne tur aizgājuši mājās, ne pa to ceļu, vai ne pie tām durvīm klauvējuši. Ne tādu ātrumu samazinājuši. Un tagad viņi atgūs redzi, pateicoties tam, ka es piezvanīju. Es domāju, es iešu šo ceļu un atdošu cilvēkiem acu gaismu.
1: Lai top.
2: Jā.
1: Lai top gaismu.
2: Nav vēl tikai
1: atbildējuši. Vai tu esi kādreiz...
2: Messengeri aizsūtīju, nav atbildējuši.
1: Vai tu esi...
2: Nevar droši vien izlasīt, ko es esmu.
1: Vai tu esi kādreiz redzējusi lietu?
2: Kad? Ak, Dievs!
3: Have you ever seen the rain?
2: Nākam lejā no skaidrām debesīm.
1: Jā.
2: Ah!
1: Saulainā dienā.

0: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt GO3 jaunajiem klientiem GO3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. Veikalos Maksimā no 30. jūlija līdz 3. augustam. Jaunie kartupeļi 49 centi kilogramā. Ar paldies karti cukurs Dancuker Jelgava 1 kilograms 69 centi. Pilnpiena piespiens Jaunpils 9%, 1 kilograms 3,69 eiro. Maksimā, lai nekā netrūktu.
3: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr.
4: Koncerts zvana attālumā.
5: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuvā? Viesnīcā.
4: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
5: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
4: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
6: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
7: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādu SVH ar dziesmu par dzīvi. Hip-hopa mākslinieks Helvijs

0: jau pēc pāris minūtēm, precīzi divām minūtēm, jau sporta ziņas. Ar Tālijas Krēpās būs studijā.
1: Tā ir tiešām.
0: Ak, šie leģendārie cilvēki. Leģendas. Nu, vien tāda limonāde pirms leģendas. Oh.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt, ar sporta ziņām ierādies studijā Rīgā Anatolijas Kreipās futbola klubs. Auda UEFA konferences līgas otrās kvalifikācijas kārtas atbildi spēlē Skonto stadionā 4-1 pārspēja Bukarestes FCSB komandu. Divu spēļu summā uzvarēja ar 7-3 un iekļuva trešajā kārtā. Audas labā divus vārtus guva Bertelemi Diedju, pareizē izcēlās Kades Kone un Tins Hrvojs. Trešajā kārtā Auda tiksies ar Tirānas komandu Dinamo City, kura divu spēļu summā 4-1 pieveica Slovenijas vienību Kidričevas Alumini. RFS atbildes spēlē viesos spēlē 1-1 ar Islandes vienību Vestri, divu spēļu summā uzvarēja ar 5-2 un arī iekļuva trešajā kvalifikācijas kārtā. Vārtus RFS labā guva Mamadu Silva. Trešajā kārtā RFS tiksies ar Čehijas klubu Jablonec, kas divu spēļu summā 4-3 pieveica Horvātijas komandu Varaždin. Futbola klubs Liepāja atbildes spēlē viesos ar 1-3, zaudēja Vīnas vienībai Austrija un divu spēļu summā piekāpās ar 1-5. Liepājnieku labā vārtus guva Amars Haidarā. Iepriekš UEFA konferences līgas kvalifikācijas trešajā kārtā iekļuva Riga futbola klubu un tajā tiksies ar Ungārijas čempioni Džēras komandu ETO. Pirmā, trešās kārtas spēles mūsu komandām 6. augustā Riga futbola klubu un Auda savā laukumā, taču visdrīzāk kāda no šīm komandām pirmo spēli aizvedīs citā dienā vai viesos, bet RFS pirmā spēle būs viesos. Pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš un Kristiāns Fokarats Rio de Janeiro Elite 16 turnīru sāka ar divām uzvarām. Pirmajā spēlē grupā Latvijas duets, kas turnīrā izlikts ar 2. numuru ar 2-0 pārspēja Brazīlijas pāri Lukas Sampaio un Joao Pedro, bet otrajā spēlē ar 2-0, otrajā setā 38-36 uzvarēja Itāļu Samueli Cotafavu un Gianluca Dal Corso. Šodien grupas pēdējā spēlē Pļaviņš un Fokarets pulksten 19. tiksies ar austrāliešiem Tomasu Hodžesu un Benu Hudu. Mārtiņš Seskas un Renārs Francis pasaules rallija čempionātie VRC 10. Posmu Somijas rallija pirmajā ātrumposmā sasniedza 19. Rezultātu, bet VRC vērtējumā viņi ieņem 12. Vietu. Ātrākais bija francūzis Adriens Furmo, kurš par 1,1 sekundi apsteidz Jerī Nevilu no Beļģijas un par 1,2 sekundēm līderi kopvērtējumā Britu Elfinu Evansu. Šodien tiks aizvedīti 9 ātrumposmi un sacensības sākās jau pulksten 8:45. Tiešai dek GO3 sporta vietas kanālā. Latvijas 18 vīriešu basketbola izlase Eiropas čempionātu pirmajā spēlē turnīrā par 9. līdz 16. vietā 65-68 zaudē Dānijai un turpinās spēlēt par 13. līdz 16. vietu jau vietas saglabāšanu starp spēcīgākajām komandām. Latvijas izlase indās rezultatīvākais ar 16 gūtajiem punktiem bija Raivo Kudrjavcevs, viņa rēķinā arī 6 rezultatīvas piespēles. Sestdien turnīrā par 13. līdz 16. vietu Latvijas izlase tiksies ar Bulgāriju. Tikai 13. vietas iegūšana garantēs vietu spēcīgākajā divīzijā, jo pēdējo triju vietu vīpašnieces nākamgad Eiropas 18 čempionātā spēlēs B divīzijā. Latvijas universitātes pludmales volejbola pāris Olivers Bulgačs un Ernests Puškundzis Eiropas universitātes spēlēs Salerno iekļuva pusfinālā. Ceturtfinālā viņi ar 2-1 pārspēja Čehijas tehniskās universitātes Prāgas pāri. Rīgas Stradiņa universitātes duets Atvars Ozoliņš Gustavs Auziņš ceturtfinālā ar 1-2, trešais ir tā 19-21 zaudēja Klagenfurtas universitātes pāri. Latvijas universitātes vīriešu un Rīgas Stradiņa universitātes sieviešu 3-3 basketbola vienības Salerno izcīnīja pa vienai uzvarai divās Eiropas universitāšu spēlēs. Sieviešu sacensībās RSO vienībā un Steinharde Samanta Gabrānova, Paula Cirša un Luīze Šepte ar 18-10 grupā pārspēja Usti pie labas Jana Evangelistas Purkines universitātes no Čehijas komandu un ar 6-14 piekāpās Vasila Stefanika Piekarpatu Nacionālajai universitātei no Ukrainas. Vīriešu turnīrā Latvijas universitāte Mārtiņš Pitarnieks, Dāvis Skreivers, Mārtiņš Evarts Zviedris un Edvards Lucis. D grupā 19-14 uzvarēja Valensijas universitāte un ar 5-14 piekāpās Nantes universitātei. Ainars Bagātskis, kurš ir Ukrainas vīriešu basketbola izlases galvenais treneris, vadīs arī Portugāles basketbola kluba Lisabonas Benfica. Aprīļa beigās Bagātskis tika atbrīvots no Polijas basketbola kluba Vroclavas Šļaunski galvenā trenera amata, kaut kā komanda divas spēļu kārtas mums Polijas basketbola līgas regulārā turnīra beigām atradās 4. vietā. Benfica, kas šo sezonu spēlēs arī FIBA Čempionu līgas kvalifikācijā, aizvadītajā sezonā pēc 4 pēc kārtas iegūtiem čempionu tituliem piedzīvoja zaudējumu finālā. Basketbola komanda Rīgas Zeļi ULB Eurokausa grupu turnīru sāks 29. septembrī un pirmajā spēlē savā laukumā tiksies ar Itālijas A-sērijas vienību Tortonas Dertona. Rīgas Zeļiem ir pievienojies amerikāņu uzbrucējs Tailers Walls, kurš pagājušo sezonu sāka Grieķijā, bet pēc tam pārcēlās uz Polijas vienību Vloclaveka Sanvil un tās rindās samērā vienā spēlē guva 13,2 punktus, ieguva 7,5 atlēkšās bombas un veica 3 rezultatīvas piespēles. Krievijas hokeja izlases nākamsezonu nedrīkstēs piedalīties pasaules čempionātos. Tā vakar nolēma Starptautiskās ledus hokeja federācijas padome. Eiropas futbola asociācijas savienība UEFA sola boikotēt pasaules kausu, ja FIFA īstenos komercdarbības plānu. FIFA plāno pārdot daļu no pasaules kausa un citu sacensību komercdarbības, izveidojot daļai privātu organizāciju un cer piesaistīt 4,2 miljardus ASV dolāru. UEFA boikots attieksies uz visiem FIFA rīkotajiem turnieriem, tostarp vīriešu un sieviešu pasaules kausiem un klubu pasaules kausu. UEFA boikots stātos spēkā, ja FIFA prezidenta priekšlikums tiktu apstiprināts FIFA dalību valstu federāciju balsojumā.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Tāds nolūks sporta aktualitātes pie trešdienas. Liels paldies, Anatolij, par to. Tūdaļ ķersimies pie tava noslēpuma. Es teicu trešdienas?
1: Jā, es atpalikusi mazliet.
3: A, tu skaties, kāds tu man esi vērīgs, izlaboju uz līdzenas vietas, pat neapjuki. Pareizi ir taču piekdienā. Ko es tad trešdienā pašā nedēļas vidūcī vēlēsu aizkavējusies?
1: Nezinu.
3: Kas man tur tāds labs notika?
1: Nezinu.
3: Nē, es kaut ko gribēju sacīt par to, ka šajā nedēļā mēs kopā ar Jip Mārpīte izspēlējam Anatolija noslēpumu. Tur vasaras koncerti Saulrietā rit pilnās parā un jā, fantastiski notikumi patiesībā, kas aicina ikvienu baudīt nesteidzīgos vasaras vakarus īpašā atmosfērā, kur mūzika daba un miers satiekas vienvietā. Ir iespēja pēc darba nedēļas izrauties no ierastās steigas un pavadīt vakar zem klājas debes, baudot dzīvo mūziku Latvijā, iemīļot mākslinieku izpildījumā. Nu, un jau 6. augustā Jip Mārpīte zemi zem kājām iekustinās neviens cits kā grēcinieku karalis un rok mūzikas karoga nesējas Miks Galvanovskis. Un uz šo pasākumu divus ielūgumus mēs arī izspēlējam. Tik vien kā jāatbild uz Anatolija noslēpumu no akmens cirvi tēst no cirvi, no ūku, nu, kāds tev noslēpums šeit? Nebūs ne pa cirvi, ne pa akmeni?
1: Nē. Būs par ūdeni.
3: Opa! Tad tomēr no ūdens kaut ko vajadzēs plēst. Nu, jā. Stāsti.
1: Nu, tieši 31. jūlijā pēdējā dienā Tokijas vasaras olimpiskajās spēlēs, nu, kā zināms, tad no 20. gada uz 21. tika pārceltas COVID-19 dēļ, kas sanāk, ka tieši pirms 5 gadiem tika noskaidroti uzvarētāji pirmo reizi kādā disciplīnā peldēšanā. Tā bija 400 metru jauktā stafete un šādas sacensības peldēšanā notika pirmo reizi Olimpisko spēļu vēsturē.
3: Mm-hmm.
1: Kas tās bija par tādām īpašām sacensībām? Lielbritānijas četrinieks uzvarētējās.
3: Labi, ka precizēji, man bija jautājums tieši. Vai tur gadījumā neuzvarēja Lielbritānijas četrinieks, es gribēju
1: jautājumu? Uzvarēja, jā, bet jautājums nav par
3: vai
1: to, kas uzvarēja.
3: Vai tas gadījumā nav četrinieka sinkronā atmūriskā peldēšana?
1: Nē. Tā bija jauktā, klasiskā jauktā stafeta, bet tomēr tādas sacensības pirmo reizi notika.
3: Bez ūdens.
1: Noteikti, skrēja pa basēnu. Stafets kociņu notiela. Nē, pameta, noķēri, turpīgi nenoķēri.
3: Bez ūdens, kvatrā. Labi, sūtiet, draugi, 273-399-33, nelikšu jums sprunguļus, jūs spieķos sūtiet un tieciet takt uz to Miku Galvanovski, kam sirsniņie kāro. Tad precizē lūdzu vēlreiz jautājumu, lai mēs skaidrasim uz vienu slapus.
1: Kādas sacensības pirmo reizi peldēšanā notika tieši 31. jūlijā, fināls bija Tokijas vasaras olimpiskajās spēlēs.
3: Lūdzu, lūdzu, nāk jau iekšā. Bet nu vai nāk pareizi, to mēs noskaidrosim pēc nākamajām sporta ziņām jaunā stundā. Oh, tad jau tiksimies, tad jau uzzināsim. Turpinājumā, very good people, Šoša Šiksna.
4: Sorry.
3: Pasaulī, jā. Samarsauda arī izskanē šī, tāpat, tā, šī noskaņa dziesma un kolektīvs.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 29. jūlija līdz 11. augustam tualetes papīram un papīra dvieļiem atlaida līdz 40% un kosmētiskajām salvetēm un kabatlakatiņiem atlaida līdz 40%.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showman Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.
5: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
6: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikti obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
7: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
6: Nepārproti! Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
7: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv

0: Viada kopā ar bērnu slimnīcas fondu aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no Viada degvielas uzpildes stācijām, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnē. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Viada un bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties.
1: Jā, nu tas ir skaisti, ka labais vairo labo, un šodien 31. jūlijā ir pēdējā ziedojuma akcijas diena, kad var savus ikdienas tad teikt darbus papildināt ar vēl vienu labu darbiņu vietu. Degvielas uzpildes stacijas kopā ar bērnu slimnīcu fondu un vecāku māju visu jūliju ir aicinājuši piedalīties ziedojuma akcijā, kurā iegādājoties kafiju, kurā Viada degvielas uzpildes stacijā. Tu ne tikai vari baudīt savu iecienītāko dzērienu, bet arī palīdzēt smagi slimiem bērniem. 10 centi no katras pārdotās kafijas krūzītes tiek ziedot bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnē. Nu un redz, šodien te tā beidzamā noslēdzošā akcijas diena, kad vēl kādu labu darbiņu paspēt var izdarīt.
2: Jā, un ja šodien karstums liek izvēlēties, ko vēldzējoši arī Viada ledus kafijas dzērienu piedalās ziedojuma akcijā, izmanto pēdējo iespēju piekdienu, noslēgt ar labu darbu, ja šodien. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs.
1: Pašiem prieks un prieks, lai vairojas. Kad tieši Dzirnavās teica Runčukiņš, kāpēc vairot sāpes, lai vairojas vairāk prieks?
2: Labi teic.
1: Kārlis Skalba. Paldies.
2: Da Gamba. Da Gamba.
1: Valteram vakar vārddiena bija. Sirsnīgi sveicienu Valteram Pūcam.
2: Neapsveicu.
1: Es arī ne. Tagad apsveicam.
2: Tagad apsveicam. Ai, Andrei.

0: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
1: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. augustā tiekamies Hanzas Peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos mellenes 400 gramu iepakojumā 3,49, laša fileja 1 kilograms 10,99, kartupeļu čipsi 120 gramu eiro 59. Lidl ir vērtīgi!
3: Nākamā pietura Kangaru stacija.
1: Grupa Jūt un Miks Galvanovskis muzikālajā vakarā 1. augustā Kangaru stacijā. Lec pēdējā vagonā un uz tikšanos!
4: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.
5: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar VSMS – elastīgais aizdevums.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien ik pa laikam spīdēs saule, īslaicīgs lietus vietām iespējams tikai dienas otrajā pusē. Vējš pamazām iegriezīsies no rietumiem, bet joprojām būs lēns līdz mērens. Gaisa temperatūra būs no 22 grādiem Kurzemes ziemeļu piekrastē līdz 32 Zemgalē. Arī Rīgā saule šodien mīsies ar mākoņiem, lietus iespējams vien vakarpusē un gaisa sakarsīs līdz 30 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: ziņas pulksten 10. rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Autovadītājiem, kuri nedēļas nogalē plāno doties Liepājas virzienā, jārēķinās, ka satiksme būs intensīvāka nekā parasti, jo Vēju pilsētā šajās dienās notiek festivāls Summer Sound, turklāt uz Liepājas šosejas turpinās remonta darbi. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi vēsta, ka tie notiek divos posmos no Brīvkalniem līdz Klīvēm, kur noteikts ātruma ierobežojums līdz 70 km stundā un no Blīdenes līdz Purva Kroga brāļu kapiem, kur ir ierīkoti divi luksaforu posmi un arī noteikti ātruma ierobežojumi. Abu remontu posmu paredzamais šķērsošanas laiks ir attiecīgi 15 minūtes un pusstunda. Tikmēr remonta darbi turpinās arī uz pārējiem lielajiem ceļiem un būtiskākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas un Daugavpils apvedceļa. Veselības ministrija ir apzinājusi nozares papildu finansējuma vajadzības 663 miljonu eiro apmērā, bet kā prioritāri īstenojamus pasākumus nākamajam gadam noteikusi iniciatīvas 319,5 miljonu eiro apjomā. Ministrija skaidrojusi, ka lielākā daļa no šiem līdzekļiem paredzēta veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai, tostarp mediķu darba samaksas paaugstināšanai, pacientu rindu mazināšanai, veselības aprūpes pakalpojumu apjoma palielināšanai un tarifu pilnveidošanai. Jelgavas pašvaldība izskata iespēju piedāvāt ekskursijas slēgtajā cietumā, kas pārņemts no valsts. Vienlaikus jau pirmajā mēnesī pilsētas dome ir saņēmusi piedāvājumus bijušo cietuma teritoriju izmantot spēļu filmu uzņemšanai, tāpēc vakar tās sēdē apstiprināta telpu nomas maksa filmēšanas un audiovizuālu darbu uzņemšanai bijušajā ieslodzījuma vietā. Pēc tūkstošiem cilvēku ielaušanās no Marokas, Spānijas, Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā, Itālijas ārlietu ministrs Antonio Tajani vakar aicināja apturēt Spānijas dalību Šengenas zonā. Viņš uzsvēris, ka neregulēta un nekontrolēta imigrācija rada draudus nacionālajai drošībai. Savukārt no Seutas pienākošie attēli parāda, ka Madrides valdības lēmums piešķirt Spānijas un līdz ar to Eiropas pilsonību vairāk nekā pusmiljonam neregulēto imigrantu ir dziļi aplams un veicina cilvēku kontrabandu. Tikmēr Madride jau ir nosodījusi Itālijas ārlietu ministra aicinājumu, nodēvējusi to par demagoģiju un izsaukusi Itālijas vēstnieku, lai izteiktu protestu. Krievija vakar iekļāva platformas Telegram dibinātāju Pāvelu Durovu teroristu un ekstrēmistu melnajā sarakstā un varas iestādes šādu soli spērušas dienu pēc federālā drošības dienesta paziņojuma, ka pret Durovu ierosināta krimināla lieta par teroristisku darbību. Sarakstā iekļautajiem būtībā ir aizliegts veikt darījumus Krievijas teritorijā. Krievijas varas iestādes pirms dažām dienām jau paziņoja, ka cenšas panākt Durovu aizturēšanu saistībā ar apsūdzībām, ka viņš ļāvis platformu izmantot Ukrainas izlūkdienestiem. Bet tepat Latvijā lielākajā daļā peldvietu ūdens temperatūra ir no 17 līdz 22 grādiem. Tā liecina Latvijas vīdes ģeoloģijas un meteoroloģijas centra un pašvaldību sniegtā informācija. Saskaņā ar to ūdens temperatūra ostās šorīt svārstās no nepilniem 17 grādiem Ventspilī līdz 20 Salacgrīvā, Skultē un Daugavgrīvā. Savukārt lielākajās upēs Aiviekstē, Daugavā, Lielupē un Ventā ūdens ir 19-22 grādus silts, Gaujā no 18 grādiem Aukštecē līdz 21 Cārnikavā, bet dažās mazākās upēs ūdens temperatūra nepārsniedz 17 grādu. Arī lielākajos ezeros un ūdenskrātuvēs tā ir robežās no 19 līdz 22 grādiem. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Tātad par dzīvniekiem, ja?
2: Par dzīvniekiem. Dzīvnieku laiks Radio SVH ētrā 10 minūtes. Tā nav atsevišķa rubrika, nesapriecājies, tas ir tagad šobrīd.
1: Mēs nākam. Bet džingls mums ir.
2: Jā.
1: Aiziet.
2: Dzīvnieku laiks.
1: Nu jā, apskatīsimies dažādus dzīvniekus, dažādas jaunaklātās sugas.
2: Ko tu stāsti?
1: Jā, jaunaklātas suga tikko atklāta. Te pats starp citu netālu, centrāla Eiropā, Polijas vidienē atrasta jauna suga.
2: Tas tiešām netālu.
1: Atzēst bija viņam tas bubers, tas bija poļiem.
2: Bebrs?
1: Bebrs, jā. Un viņi ir atraduši jaunu bebra paveidu, kurš saucās poļska bēra.
2: Polijas alus?
1: Jā. Es tev vispār nenotvēju.
2: Poļska bēra. Labi. Ko šitas bebra paveids atšķirās?
1: Viņam kažoks ir.
2: Kurva bobera taigars. Aigars arī
1: viņam uz muguras ir tā, viņam ir ļoti interesanta tā kažoka krāsa, viņa ir polijas karoga krāsā. Nevar saprast, kāds nav, vai viņš nav pats sevi sakrāsojis tā, ja? Aha. Sarkans balts, ja? Un viņam ļoti smugs tas kažoks, tāds sarkans balts un tāds ļoti pūkains. Un plus vēl viņam ir tāds čupčiks tāds, tāds spoilerīts priekšā, tā kā jaunībā puikas taisīja matus. Un tieši viņam ir tas čupčiks un tas, tam boberam ir tas... ir tas polijas karogs virsū. Nu, un tagad zinātnieki ļoti ilgi ir izpētījuši un pētījuši to kažoku, un tas kažoks izrādās ir ģenētiski modificēts.
2: Aha.
1: Ģenētiski modificēts.
2: Nav nācis,
1: izrādās dabīgi. Kaut gan citi akal zinātnieki pieļauj, ka tas ir jaunas sugas paveids, kas ir radies no klimata pārmaiņa.
2: Nu, skaidrs, protams.
1: Jā, un, protams, visu biežāk viņi var satikt Zakopanē.
2: Mhm. Zakopāne.
1: Jā, pie Zakopānes, jā, pie kalniem, viņš ir tieši kalno, nu viņš ir viens tāds.
2: Viens pats.
1: Un kas tagad ir izlikts, viņu tagad reklamē uz visām afišām, meklē, jo viņš ir tēviņš, meklē mātīt, lai šo sugu turpināt. Viņa bildes ir saliktas visur ar visādiem izaicinošiem tekstiem un arī to lokācijas vietu.
2: Izaicinoši teksti mātītēm?
1: Mātītēm, jā, ir, un viņš ir visādās pozās saliktas pa visu to rajonu un meklē to mātīt.
2: Viņu. Paņem mani.
1: Jā, un tur ir tāds, tā daži no tiem uzrakstiem ir šādi. Nu, piemēram, viens no uzrakstiem ir...
2: Tev tagad tūko tīri no poļu valodas.
1: Dožnīši nāgi, nu, poštnīši.
2: Atplat kājas asti ir?
1: Būs... Tev būs jautri ar
2: mani. Meģi arī raksta, ka ir dzirdējis par šito gadījumu, tam bebram tas kažoks esot uguns.
1: Jā.
2: Paldies, ka jūs papildināt šo stāstu.
1: Jā, tieši tā, viņam ir viņš uguns.
2: Tā arī esot.
1: Droši. Ir, jā, šis te. Un vēl...
2: Meģi, viņu saprot,
1: un, ja kāds varbūt...
2: Baigi jaunā ziņa, tad viņš acīm redzot jau kādu laiku ir.
1: Nu, labi, šī nedēļa vecziņa. Nav nekur vēl, nav vēl ziņas par to, ka būtu atradies.
2: Ja, būtu atradies pārīts.
1: Varbūt kāds var atsūtīt vēl, kas bija rakstīts uz tā plakāta, kāds bija tas uzaicinājums.
2: Varbūt kāds vēl manīs par šo ziņu, ka tas bebrs, jā, ir pamanīts kam.
1: Tā.
2: Nebija garši. Ko tad tu pēča?
1: Viņš pa kādu citu dzērienu.
2: Pēča.
1: Viņš pēc samagonu. Viņš pats savu
2: cita pasaulē. Polijas pieredze.
1: Viņš, jā.
2: Jū kopā pārklājās slāņi.
1: Tā, rekur raksta, mūsu, bija tie uzraksti arī, ir mūsu dzīve būs neaizmirstama.
2: Jā.
1: Bobers.
2: Bet vispār, ja viņš ir viens pats tāds, tad zini, man ir jāsaka pēc savām bioloģijas zināšanām, un te jūs tiešām nejauciet mani ar zinātnieci, es tikai izklausos. Ka, ja viņš ir dominējošā pazīme, ja tā sarkanā karogam
1: sarkans balts,
2: tad es domāju, ka pēcnācējos arī piedzimst, pat ja viņš paņems jebkādu mātīti.
1: Tāpat
2: kā Rudi Mātim brūnas acis dominējošā pazīme.
1: Viņi pieļauj, protams, viņi ļauj viņam pāroties.
2: Jā, arī tāpat.
1: Ar tāpat arī prieka pēc, ne tikai ar savu to sugu. Nu, un tad jau skatīsies, kāds tad būs tas rezultāts, vai tur būs vai nebūs kaut kas. Bet, katrā ziņā, Polijā ir jauns superbebrs.
2: Nu jā, poršs.
1: Bobers, poršs ka bober. saucās. Un nu, jau var arī uzsākt jau jaunu kampaņu, kur arī nosāks arī taisīt automašīnas, tāds visur gājējs, arī ar tādu pašu nosaukumu poļska Bober.
2: Un pakaļ tad būs nevis velkošā, bet nu, iepucināta.
1: 4x4 būs.
2: 4x4?
1: Un arī, protams, tieši tāpat kā Boberam uz muguras, tas sarkanbalts, sarkanais, fuj, sarkanbalts, sarkan, sārts un sarkans un balts, nu kā jā. Poļka. Jā, tad tāds, nu, tāds arī tā mašīna būs tais krāsās.
2: Forsēts izklausās jau pēc kaut kādas absolūtas forsāžas.
1: Jā, un kad nu, tās priekšējās, tās reistas priekšās, zini, tā kā bēmbiem ir tās reistas, tur būs divi zobri.
2: Aha.
1: Tāda nu, lieli balta.
2: Šiki, tā pasaulē ir jā. Šika jāatzīst.
1: Nu, tās bija dzīvnieks zins.
2: Atvada džingls, ne?
1: Jā.
2: Dzīvnieku ziņas. Miau.

0: iespējama loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēnu ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēnu ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstoši pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
2: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
3: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
4: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
5: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Viada kopā ar Bērnu slimnīcas fondu aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no Viada degvielas uzpildes stācijām, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti Bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnē. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Viada un Bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties.
1: Radio SVH ēterā.
2: Tagad mūsties tu.
1: Sanda un Nauris.
3: Sanda, Nauris.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Futbola klubs Alda UEFA konferences līgas kvalifikācijas trešās otrās kārtas atbildes spēlē vakar Skonto stadionā 4-1 pārspēja Bukarestes FCSB komandu. Divu spēļu summā uzvarēja 7-3 un iekļuva trešajā kārtā. Aldas labā divus vārtus guva Barthelemy Diedju. Pa reizei izcēlās Kaders Konē un Tins Hrvojs. Trešajā kārtā Auda tiksies ar Tirānas klubu Dinamo City no Albānijas, kas ar 4-1 divu spēļu summā pārspēja Slovenijas vienību Kidričevas Alumīni. RFS atbildes spēlē viesos spēlē 1-1 ar Islandas vienību Vestri, divu spēļu summā uzvarēja 5-2 un arī iekļuva trešajā kārtā. Vārtus RFS labā guva Mamadu Silla. Trešajā kārtā RFS tiksies ar Čehijas klubu Jablonec, kas divu spēļu summā 4-3 pieveica Horvātijas komandu Varaždin. Futbola klubs Liepāja atbildes spēlē viesos ar 1-3 zaudēja Vīnes vienībai Austrija un divu spēļu summā piekāpās ar 1-5. Liepāja ko labā vārtus guva Amars Haidarā. Iepriekš UEFA konferences līgas kvalifikācijas tiešajā kārtā iekļuva Riga futbola klubu un tajā tiksies ar Ungārijas čempioni ģēras komandu ETO. Pirmās trešās kārtas spēles mūsu komandām 6. augustā Riga futbola klubu un Audai savā laukumā, taču visdrīzāk kāda no šīm komandām pirmo spēli aizvedīs citā dienā vai viesos, bet RFS pirmā spēle būs viesos. Pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļeviņš un Kristians Fokorats Rio de Janeiro elite 16 turnīru sāk ar divām uzvarām. Pirmajā spēlē grupā Latvijas duets, kas turnīrā ir izlikts ar 2. numuru ar 2-0 pārspēja Brazīlijas pāri Lukasu Sampaiju un Joao Pedro, bet otrajā spēlē 2-0, otrajā setā 38-36 uzvarēja Itālijas duetu Samueli Cotafavo un Gianluca Dal Corso. Šodien grupas pēdējā spēlē Pļeviņš un Fokorats pulksten 19. tiksies ar austrāliešiem Tomasu Hodžesu un Benu Hudu. Mārtiņš Seskas un Renās Francis pasaules rallija čempionāta VRC 10. posma Somijas rallija pirmajā ātrumposmā sasniedza 19. rezultātu, bet VRC kopvērtējumā ieņem 12. vietu. Ātrākais bija francūzis Adriens Furmo, kurš par 1,1 sekundi apsteidz Thierry Neville un no Beļģijas un par 1,2 sekundēm līderi kopvērtējumā britu Elfinu Evansu. Šodien tiks aizvedīti 9 ātrumposmi, sacensības jau sākās pulksten 8:45 un pēc pirmajiem šodienas trim aizvedītiem ātrumposmiem Seskas un Francis kopvērtējumā pakāpās uz 9. vietu. Tiešraide GO3 Sport 1 kanālā. Latvijas U15 vīriešu basketbola izlase Eiropas čempionāta pirmajā spēlē turnīrā par 9-16 vietu ar 65-68 zaudē Dānijai un turpinās spēlēt par vietas saglabāšanu starp spēcīgākajām komandām. Latvijas izlases rindās rezultatīvākais ar 16 punktiem bija Raivo Kudrjavcevs, kura reiķinā arī 6 rezultatīvas piespēles. Sestdien turnīrā par 13-16 vietu Latvijas izlase tiksies ar Bulgāriju. Tikai 13. vietas iegūšana garantēs vietu spēcīgākajā divīzijā arī nākamajā sezonā. Latvijas universitātes pludmales volejbola pāris Olivers Bulgačs un Ernests Puškundzis Eiropas universitāšu spēlēs Salerno sasniedza pusfinālu. 4. finālā viņi ar 2-1 pārspēja Čehijas tehniskās universitātes pāri no Prāgas. Rīgas Stradiņa universitātes RSU duets Atvars Ozoliņš un Gustavs Auziņš 4. finālā ar 1-2 3. setā 19-21 piekāpās Klagenfurtes universitātes pārim. Latvijas universitātes vīriešu un Rīgas Stradiņa universitātes sieviešu 3-3 basketbola vienības Salerno guva pa vienai uzvarai divās vakardienas spēlēs. Sieviešu sacensībās RSU vienībā un Steinharde, Samanta Gabranova, Paula Cirša un Luīze Šepte. Grupas spēlē ar 18-10 pārspēja Uztipie Labas Jana Evangelistas Purkinas universitātes no Čehijas komandu un 14 piekāpās Vasila Stefanika Piekarpatu Nacionālajai universitātei no Ukrainas. Vīriešu turnīrā Latvijas universitātes komanda Mārtiņš Piternieks, Dāvis Skreivers, Mārtiņš Evarts Zviedris un Edvards Lucis. D grupā ar 19-14 pārspēja Valensijas universitāti un ar 5-14 piekāpās Nantes universitātei. Ainārs Bagātskis, kurš ir Ukrainas vīriešu basketbola izlases galvenais treneris, vadīs arī Portugāles basketbola klubu Lisabonas Benfica. Aprīļa beigās beigās Bagaskis tika atbrīvots no Polijas basketbola kluba Vroclavas Šļonska galvenā trenera amata. Ja. Benfica, kas šo sezonu spēlēs arī FIBA Čempionu līgas kvalifikācijā, aizvadītajā sezonā pēc četriem pēc kārtas iegūtiem tituliem, piedzīvoja zaudējumu finālā un ieguva sudraba godalgas. Basketbola komanda Rīgas Zeļi ULIB Eiropas Eirokausa grupa turnīru sāks 29. septembrī un pirmajā spēlē savā laukumā tiksies ar Itālijas A sērijas vienību Tortonas Dertona. Rīgas Zeļiem pievienojies amerikāņu uzbrucējs Tailers Walls, kurš pagājušo sezonu sāka Grietijā, tad pārcēlās uz Polijas vienību Vloslavekas Anvil, kuras rindās caurmērā vienā spēlē guva 13,2 punktus, ieguva 7,5 atliekšās bumbas un veica 3 rezultatīvas piespēles. Krievijas hokeja izlases nākamā sezona nedrīkstēs piedalīties pasaules čempionātos. Tā vakar nolēma Starptautiskās ledus hokeja federācijas padome. Eiropas futbola asociācijas savienība jeb UEFA sola boikotēt pasaules kausu, ja FIFA īstenos komercdarbību plānu. FIFA plāno pārdot daļu no pasaules kausa un citu sacensību komercdarbības, izveidojot vidēji privātu organizāciju un cer šā gada beigās piesaistīt 4,2 miljardus ASV dolāru. UEFA boikots attiektos uz visiem FIFA rīkotajiem turnīriem, tostarp vīriešu un sieviešu pasaules kausiem un klubu pasaules kausu. UEFA pievienojās arī CONCACAF organizācija, jeb Dienvidamerikas un Vidusamerikas futbola asociācija. Pavisam boikotēt pasaules kausus grasās 96 valstis. UEFA un citu organizāciju boikots stātos spēkā, ja FIFA prezidenta priekšlikums tiktu apstiprinās FIFA dalību valstu federāciju balsojumā.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Arī otrs sports ziņš šajā rītā izskanējuši. Ķersimies pie Anatolija noslēpuma. Jautājums tika uzdots pirms stundas. Nu, ir jāsaprot, kāda bija atbilde. Kas ir pareizo atbilžu autori, kas paspēja mums to iesūtīt?
1: Vai meiteņu nedēļa turpināsies un beigsies?
3: Vai noslēgsies šī nedēļa arī ar vienām vienīgām dāmām, kas tiks uz Mika Galvanovska koncertu? Nu, vai zīme, vai sakritība, nepateikšu, bet, nu, kā liktenis lēmis, tā jādzīvo. Tad stāsti, kas tur ar to pelnēšanu?
1: Jā, tieši 31. jūlijā pirms 5 gadiem, no Tokijas olimpiskās spēles, kā zināms, tika pārceltas gadu vēlāk COVID-19 dēļ. Notika nevis 2020. bet 2021. gadā, kaut gan tik un tā, tās skaitās 2020. Gada vasaras olimpiskās spēles. Un tieši šajā dienā kāds jauns pavērsiens peldēšanas vēsturē olimpiskajās spēlēs, jo pirmo reizi tika veikta īpaša tā sauktā jauktā jau kombinētā stafete. Nu, kombinētā stafete, tas nozīmē, ka katrs posms tiek veikts savā peldēšanas stilā. Četri tādi ir un pirmo reizi startēja tā sauktā jauktā komanda.
3: Mm-hmm.
1: Divas dāmas un divi kungi.
3: Jā.
1: Nekad tā nav bijis, ka pirmo reizi ar stafete kopā, kurā piedalās gan vīrieši, gan sievietes peldēšanā. Nu jā, nu tāda divu dzimumu stafete, nu dažādo.
3: Jā.
1: Tā kā kaut kas tāds bija pirmo reizi, un Lielbritānijas kvartets uzvarēja. Jā, tā kā tur divi puiši un divas dāmas. Un tā kā Lielbritānijas kvartets kļuva par pirmo olimpisko čempionu šādā stafetē.
3: Jā, tā arī ir populārāka atbilde, ko saņēmām. Daudz bija atraduši, zinājuši vai sameklējuši.
1: Jā, to varēja.
3: Izpētījuši.
1: Diezgan viegli atrast, jā.
3: Skaidrs. Nu, tad lozēsim starp šiem visiem pareizo atbilžu autoriem to vienu, kas tiks attiecīgi uz 6. augusta Jipmā Rupītē notiekošo vasaras koncertu. Vasaras koncertiem Solvietā, tur vasaras koncertu Mika Galvanovska. Ideju sapratām. Tā, nu tad aiziet izloze. Es neskatos, tu mani apturi starp pareizajām atbildēm tirinos.
1: Kupic.
3: Tirinoties. Tā, un skatamies. Jauktā 40. Un Anatolija, mums ir puika!
1: Tā.
3: Toms, mums ir puika pie piekdienas! Oh! Oh! Mīļie draugi, dziediet, meitas, raudiet, sievas. 26, 8, 4, 8, 9, tā sāks doma.
1: Jā, ne tikai meitenes kādu varēs aicināt līdzi, bet arī Toms.
3: Beidzot, meičām arī iespīdēs ieliņā saule un visi skries pie Toma. Tu zvanīs tam Tomam, kuram pazīstamajam. Tom, tas to klausies, es atceros mūsu veco draudzību, es tev vēl patīku. Labi, Anatolija. Joks pie malas, nedēļas nogala priekšā. Kas mums tur ir? Kas tev tur ir? Darbi, nedarbi, kas plānojās?
1: Es mēģināšu iztikt bez nedarbiem.
3: Aha.
1: Nesolu, bet nu jā, daudz kas jāpadara rīt. Svētdien tāda mierīgāka diena, vai rīt kaut ko daudz padarīt. Šodien jāsāk kaut ko darīt, un kaut kas jāpaskatās, kaut kas. Galvā man ir ļoti interesanti grāmata, es dabūju par Lamīnu Jamalu, par jauno spāņu futbola superzvaigzni. Ļoti interesanti grāmata. Un man no tās grāmatas nākamnedēļ noteikti būs kāds noslēpums.
3: Sarunājuši, reiz pie
1: vārda. Es jau zinu kāds, bet...
3: Ak tā, tu jau zini, jā, labi. Jā. A tu sauļojies vispār, Anatolija? Tu guli tā saulītē bišķiņu atpūtā.
1: Kādreiz gadās, jā.
3: Skaidrs, novēl tev mazu tādu vieglu iedegumu gūt un D-vitamīnu.
1: Man jau tur blakus ir ļoti foršs parks, kur to var darīt, tikai man jau patīk to apvienot ar ūdeni.
3: Sapratu, kaut ko izdomāsim kaut kādā. Vasariņa jau vēl gara. Tiekamies augustā. Čau!

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 3. augustam Vidusāzijas melone 89 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula šķēlēs Rimi 720 grami 4,39 €. Biespienam Valniera noteiktiem veidiem 180 vai 185 grami atlaide līdz 40%. Rimi.
1: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
2: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
4: Ko? Kā?
3: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
5: Šovasar Jip Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Pieeja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.

svin Rūta, Angelika un Sigita. Daudz laimes vārdienas svinētājiem. Sveicam, protams, mēs arī jubilārus, visi tiem, kam šodien dzimšanas diena, vai arī kāda cita svarīga diena, nozīmīga diena, kā varbūt kāds šodien svin savas kāzu gada dienu. Varbūt kādam šodien jau ir atkāzes, ja? Nevar zināt, var tā būt. Šodien, starp citu, ļoti daudziem pazīstamiem mūziķiem ir dzimšanas dienas. Nu, amerikāņu bundziniekam Billam Berijam no R.E.M., angļu bundziniekam no Coldplay Vilam čempionam. Tad mums arī ir dziedātājam no The Course, Jimam Coram ir dzimšanas diena. Nu, tad no visiem kopā ejot cauri, kuru skaņdarbu mēs varētu tad uzlikt. Bija doma par Coldplay, bet Coldplay jau mēs klausījāmies šodien, un tad jau starp citu šodien, jā, ko nepieminēju, kad šodien The Fatboy Slim. Normans Cooks, jā, Fatboy Slim, Brit mūzis, arī šodien svin dzimšanas dienu, līdz ar to, lai skan Fatboy Slim, praise.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 28. jūlija līdz 3. augustam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Viespienas ieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Majonēzēm un mērcēm spilva 40% atlaide. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
3: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
2: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
3: Nepārprot, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
2: Tu izvēlies savu radio, Radio SVH, un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
3: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
2: Raksti radio et daudzveidība LV.
4: Labi, ka mums ir televīzija un mēs to varam pārraidīt tiešajā ēterā.
5: Šobrīd tieši reklāma.
4: Tādā gadījumā, Madara, ko tad es nogalēju? Tev, es saprotu, ir baigais pasākums, tepat Uzvaras parkā varēs noēsties tik garšīgas super pasaulē pieņemtas, bet mums varbūt vēl pilnīgi svaigas lietas.
6: Tieši tā, Street Food Festivāls, Rīcos, Reisā krasta svētku
4: ietvaros. Es lepojos ar tevi, ka tu esi mani draudzene, kas organizē reāli ēšanas pasākumu. Tas ir tik svarīgi jāprot izvēlēties, draugi, vai ne?
5: Viņš sākās jau šodien vai?
6: Rīt. Rīt? Svētdienas vakaram,
5: Naurīs! Es viņus palaižu,
4: Naurīs, streb, karstu! Mēs kaut kur izdomāsim, bet mums patīk, ja tu mums uzaicini, tad mēs pat varbūt atnāksim.
6: Oficiāli uzaicinu.
5: Nu ko?
6: Esam kungi uzaicinu Nāru Brikmanu un sādvidējus uz Street Food Festivālu 1. un 2. augustā Uzvaras parkā!
4: Mēs visi tur varam tikties pie viena garduma.
5: Sandiņa, tu būsi Samarsaudā?
4: Būšu. Tu būsi Cēsīs un Rēzekne?
5: Jā, Rēzekne, mēs Rēzekas pilsētas svētkos laipni gaidīti, uzspēlēsim.
4: Mēs pārstāvam visu Latviju.
5: Uzspēlēsim kārtīgu.
4: Bet es domāju, labi, ka mēs sadalāmies. Tātad tu Latgale, es Kurzeme, tu paliec Rīgā.
6: Es paņemu Rīgu.
4: Jo arī karaliskā ģimene vienā lidmašīnā nelido. Lai brīvstīgas brīvdienas, draugi!
6: Mic drop! Bā!

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā šodien ik pa laikam spīdēs saule, īslaicīgs lietus vietām iespējams tikai dienas otrajā pusē. Vējš pamazām iegriezīsies no rietumiem, bet joprojām būs lēns līdz mērens. Gaisa temperatūra būs no 22 grādiem Kurzemes ziemeļu piekrastē līdz 32 Zemgalē. Un arī Rīgā saule šodien mīsies ar mākoņiem, lietus iespējams vien vakar pusē un gaisa sakarsīs līdz 30 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzānu.

0: ziņas pulksteni 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 163 ceļu satiksmes negadījumi un tajos gājis bojā viens un cietuši 13 cilvēku, tajā skaitā 5 velosipēdisti un 2 elektriskā skrejriteņa vadītāji. Jau vēstīts, ka traģiskākais negadījums notika Tukuma novadā uz Jelgavas Tukuma ceļa pie Ozolnieku ciemata, kur sadursmē ar automašīnu gāja bojā motociklists. Diennakts laikā policija pieķērusi 3 autovadītājus, kuri pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process, vēl 169 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 19 par agresīvu braukšanu. Autovadītājiem, kuri nedēļas nogalē plāno doties Liepājas virzienā, jārēķinās, ka satiksme būs intensīvāka nekā parasti, jo Vēju pilsētā šajās dienās notiek festivāls Summer Sound, turklāt uz Liepājas šosejas turpinās remonta darbi. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi vēsta, ka tie notiek divos posmos, no Brīvkalniem līdz Klīvēm, kur noteikts ātruma ierobežojums līdz 70 km stundā, un no Blīdenes līdz Purvakroga brāļu kapiem, kur ir ierīkoti 2 luksaforu posmi un arī noteikti ātruma ierobežojumi. Abu remontu posmu paredzamais šķērsošanas laiks ir attiecīgi 15 minūtes un pusstunda. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 255 droniem, no tiem 195 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt vai neutralizēt ar radioelektroniskās cīņas līdzekļiem. 14 vietās fiksēti 22 lidrobotu trāpījumi, bet 4 apkaimēs nogāzušās notriekto dronu atlūzas. ASV Baltānama administrācijas amatpersonas izmantojušas video ierakstu, kurā redzama migrantu ielaušanās Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā, lai aizstāvētu pret imigrāciju vērsto politiku. Donalds Trumps aizpērn uzvarēja prezidenta vēlēšanās savā kampaņā skaidri vēršoties pret imigrāciju un ir centies izpildīt savus solījumus izraidīt miljoniem nelegālo imigrantu. Šīs agresīvās kampaņas politiskās sekas tomēr var ietekmēt novembrī gaidāmās ASV vidustermiņa vēlēšanas. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka ir panākta vienošanās par kaujinieku grupējuma Hamas pilnīgu atbruņošanos un nosauca to par kritiski svarīgu soli ceļā uz jaunu palestīniešu valdību Gazas joslā. Tikmēr augstas Hamas amatpersonas pavēstījušas, kā ar Izrēlu panāktā vienošanās ietver punktus par šī grupējuma ieročiem un Izrēlas bruņoto spēku pakāpenisku atvilkšanu no Gazas joslas. Izrēla gan šīs ziņas vēl nav komentējusi. Hamas atbruņošanās jautājums ir bijis viens no galvenajiem šķēršļiem, kas neļāva virzīt tālāk pamiera vienošanos, kas kopš oktobra pastāv starp Izrēlu un Hamas Gazas joslā. Tepat Latvijā Talsos šovakar tiks atklāti pilsētas svētki. Pilsētas laukumā uzstāsies grupa Rīmdari, Baiba Bite, jauktais koris Talsis un Gustavo, kā arī darbosies gardēžu laukums. Pilsētā notiks arī naktskrējiens Meža dārs, savukārt Talsu ezerā būs skatāms multimediju strūklaku šovs, bet Talsu pilskalnā būs apskatāma luminiscējoša mākslas izstāde Miers. Mazirbē šodien un rīt norisināsies līvu svētki, kuru vadmotīvs būs aiga laiks. Šie svētki ik gadu Mazirbē pulcē līvus, viņu pēctečus, līvu kultūras sargātājus un cilvēkus, kuri vēlas tuvāk iepazīt Latvijas otras pamattautas valodu, tradīcijas un mūsdienu kultūru. Šogad visas svētku norises vienos laika tēma, atklājot, kā līvu kultūrā savijas paudzes, senču zināšanas, šodienas radošums un nākotnes ieceres. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Man manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišu garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišu. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišu, tā ir tava garšu pasaulē!
2: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Ķipkucāni.
3: Tavs labākais laiks.
4: Esi sveicināts, mans radio draugs, pēdējā jūlija dienā tiekamies. Droši vien nav jēgas mums apspriest to, pa kuru laiku. Tad mēs te tā attapāmies. Šis jautājums nav atbildams. Bet baudīsim 31. jūliju uz urā! Lieldien mums priekšā! Mobi, VIP, biļešu īpašnieku mēs noskaidrosim šodien ar kādu no tiem, kas reģistrējušies. Es uzmanīsimies, varbūt ar tevi. Piekdienā esi sveicināta un lai tu esi arī

Gimme, gimme, gimme, gimme. Vienmēr dzīvē ir kāds, kurš mēģina ienākt pa sētas durvīm. Elvēls mēģina Malbī konkursā pa sētas pusi iekļūt, saka, piereģistrē mani arī Malbī biļetēm. Mēģināts nav zaudēts, bet nebūs. Jānāk pa parādes durvīm, pa oficiālo ceļu varēs vēl paspēt ielikt, pavisam pēdējā vilcienā šodien. Šajā stundā un iespējams arī nākošajā vēl Malbī signālu dzirdēsi. Ko vēl tu šodien dzirdēsi un kas tev sagaida? Pēc brītiņa pastāstīšu, tikmēr klausamies Obong Jor, Just My Luck. Kā reiz varbūt zīmīgi dzies.

Iada kopā ar Bērnu slimnīcas fondu aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no Viada degvielas uzpildes stācijām, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti Bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnē. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Viada un Bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties.

0: No, ziņām, Radio SVK studijas tālrunī pat ar aizvērtām acīm būtu skaidrs, ka nedēļas nogala tuvojas. Grandiozi ir jūsu plāni, man par to prieks. Amanda raksta, varbūt kādam noderīga šī ziņa. Meklē kompāniju samarsā un pati brauc ar automašīnu vienā. Ja tev vai bariņam ir vajadzīga vieta, dod ziņu. Attiecīgi, tu dod ziņu man, es jūs savadīšu kopā. Pēc brītiņa turpinām runāt par nedēļas nogalas plāni.
1: Tas labākais laiks. Radio SVH. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
3: Šomēnes 20% atlaidi kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
4: Uzņēmēji, piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 28. jūlija līdz 3. augustam. Kūtī dētas vistu olas zemnieku A kategorija. Iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,59 € kilogramā. Laša fileja ar ādu 10,99 € kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
6: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
7: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv. Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu Novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piektdienu 15:30 ar atkārtojumu sestdien 13:00. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
8: Dāmas un kungi, mazie pirāti, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kilkucānu.
0: Tie lielie svētki ir plaši izziņoti un atrot mediju lapas, ik viens var ar tiem iepazīties, bet ko darīsi tu? Tas jau man visvairāk interesē, kados dārza darbos metīsies, varbūt izmetīsies un saulītē atgulsies. Varbūt ir kāds notikums kādā vietējā pagastā, par kuru mums visiem jāzina. Hmm?

Friends on Cream skan tavā radio sehā. Pēc stāsta, ka viņa nedēļas nogalas plānos ietilpst vispār pabūt citā realitātē. Tagad viņš man atsūtīja vēl vienu ziņu, man pazūt pirmā. Šodien brauks uz mediķu sporta spēlēm, tad svētdien vakarā aizšaus uz kino un noskatīties jauno Spider-Man filmu. Varbūt, ka tev arī sakārojās. Uldi ziņo, ka Alūksnē ir pilsētas svētki 3 dienu garumā. Uldi, to mēs zinām, jo baumas klīst, ka Pitbull koncerts atcelts tieši tam dēļ, ka nevar būt vienā nedēļas nogalē divi tik iespaidīgi pasākumi. Kādi tevi nedēļas nogalas plāni? Ziņo, un lai vai kādi te būtu, paliec tuvumā. Marta ar tuvumā, tagad radio sehā.

0: Sons Boons, Radio SVH, piekdienā. Artis stāsta, kad viņam nedēļas nogales plāni, kuram vēl ir tādi?
1: Manos nedēļas nogales plānos ietilpst aizbraukt beidzot līdz jūrai. Rīgā dzīvo neesmu bijis pie jūras divi gadi.
0: Vai man dieniņ, vai man dieniņ. Artis ar steigu ir jālabo, atceramies par cepurēm un saules brillēm.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Vasara pilsētā? Piedzīvo mākslas uzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
4: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos Mellenes 400 gramu iepakojumā 3,49, laša fileja 1 kilograms 10,99, kartupeļu čipsi 120 gramu eiro 59. Lidl ir vērtīgi!
5: Mani sauc Arnas Gulbis un tu klausies Radio SVH.

Temper City un Self-Aware. Max Maršals raksta, ka Ventspilī tak ir Drag Race festivāls šajā nedēļas nogalē. Solās būt jaudīgs. Nu, arī turp var doties. Ko darīsi? Tu?

Jānis saka, ka tas, ko viņš darīs, attiecas tikai uz viņu, un neviens cits tur īsti nevarētu iesaistīties. Un pirmkārt, viņš izvairīsies no pūļa. Jāni, labs plāns, kamēr radies vai kā kaut kur tūmā, man dar! Simply Red, Money is too tight! Klausamies!

0: Gami atgādina, ka festivāls viss par un ap medībām. Mīnhauzenā to arī dar likt aiz aus. Savukārt, radies vēl kā klausīties ar sagvārdu Anna. Visticamāk, Andris saka, ka rīt darba pasākums, korporatīvais. Tad svētdienas vienais savu dzimšanas dienu, un mēs jau laicīgi sakam, lai lustīgs, ražants un visās dzīves disciplīnās panākumiem bagāts tavs jaunais gads.
1: Tas labākais laiks. Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
2: No 28. jūlijā beigalos Maksimā samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Avokado, ready to eat, well done, iepakojumā divas vienības, jaunā cena 2,19 eiro, ietaupījums 30 centi. Biskvīta batoniņi Kinder Penguin 4,30 gramu vienības, jaunā cena 2,29 eiro, ietaupījums 1 eiro, Maksimā.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlēs jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT vietelevīziju Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
5: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
6: Kulta grupa The Cure ar savu līdz šim labāko koncertu jau 9. augustā Unibet Arēnas kvartālā Tallinā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Nepalaid garām. The Cure 9. augustā Tallinā.

un spīdāmas secinājumus brīnišķīgiem kolēģiem Aleksam Vilciņam, kuram ļoti krīzī patīk. Mēs savukārt ļoti pēc Aleksa ilgojamies, un ne mēs vienīgie. Janka saka, šonakt jāaiziet, jāpaskatās, kāds vilciņš izskatās dabā, talsos dīdžejos. Tur ir neliels izmaiņas, dīdžejos Wolfs. Aleks vēl mirklīti atpūtīsies, sūtām viņam sveicienus un ilgojamies. Aleks, tu jūti, vai ne? Visos galos mēs ilgojamies. Savukārt par to, kā vilciņš izskatās, var jau teļuku ieslēgt un paskatīties, tad, kad viņš būs atpakaļ. Bet tiem, kas nav redzējuši, es saku, tīri tā neko. Viņš ir ļoti labs.

0: var jau kaltos nedēļas nogales plānus, bet to skaļot visticamāk mūs interesē arī, kas ar tiem un laikapstākļiem mūs sagaida. Ainārs Rutkevičs ir gatavs pastāstīt.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
2: Latvijā šodien austrumos mākoņu būs maz, rietumos to būs vairāk. Saglabāsies galvenokārt lēns rietumu puses vējš un diena aizritēs bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra būs no 19 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 24 Vidzemes augstienē un Latgalē. Arī Rīgā mākoņi brīžiem aizklās debesis, bet nokrišņus tie nenesīs un gaiss iesils līdz 24 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: ziņas pulksten 12. dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Gatavojoties 15. saimas vēlēšanām, Centrālā vēlēšanu komisija šodien sāk apmācību ciklu pašvaldību vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu darbiniekiem. Plānots, ka CVK rīkos 5 izbraukuma seminārus dažādās Latvijas pilsētās, kuros kopumā piedalīsies aptuveni 400 cilvēku. Pirmais no tiem šodien notiks Limbažos, un turpmākajās 2 nedēļās semināri tiks aizvadīti arī Gulbenē, Kuldīgā, Līvānos un Rīgā. Limbažu novada Staiceles pagastā vakar ezerā noslīcis cilvēks. Pārmeklējot vietu, kur viņš virs ūdens bija redzēts pēdējo reizi, glābēji bojāgājušo atraduši 3 metru attālumā no krasta. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests vakar arī izglāba 2 mežā apmaldījušos cilvēkus. 3:30 pēcpusdienā glābēji izsaukti uz Rēzeknes novada Vērēmu pagastu, izmantojot kvadriciklu un pārmeklējot apkārtējo teritoriju cilvēks atrasts. Savukārt neilgi pirms 5 saņemts izsaukums uz Ķekavas novada Baldones pagastu, kur arī izmantojot autocisternas skaņas signālu, cilvēks izvests no meža. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 163 ceļu satiksmes negadījumi un tajos gājis bojā 1 un cietuši 13 cilvēku, tajā skaitā 5 velosipēdisti un 2 elektriskā skrejriteņa vadītāji. Kā jau vēstīts, traģiskākais negadījums notika Tukuma novadā uz Jelgavas Tukuma ceļa pie Ozolnieku ciemata, kur sadursmē ar automašīnu gāja bojā motociklists. Diennakts laikā policija pieķērusi 3 autovadītājus, kuri pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 169 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 19 par agresīvu braukšanu. No nākamās trešdienas Rīgā būtiski mainīsies satiksmes organizācija Jāņa Čakstes gatvē gan iebraucot, gan izbraucot no galvaspilsētas. Tā gan Rīgas, gan Jelgavas virzienā notiks pāri jaunus būvētajam pārvadam, kā arī transportlīdzekļu kustībai tiks atvērts jaunais rotācijas aplis zem pārvada. Līdz ar to iebraukšana Rīgā vairs nenotiks apkārt tirdzniecības centram Aleja un ceļš aiz tā turpmāk būs paredzēts tikai tirdzniecības centra piegādes transportam. Valsts robežsardze vakar novērsusi 15 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā no nelegālas iekļūšanas valstī šogad ir atturēti 9009 cilvēki. Savukārt lidostas Rīga robežkontroles punktā kāds no Latvijas izceļojošs Bangladešas pilsonis uzrādījis viltotu Indijas pilsoņa pasi un Beļģijas uzturēšanās atļauju. Par viltotu dokumentu izmantošanu sākts krimināla process. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome liegusi piekļuvi vēl 3 Krievijas propagandu izplatošām tīmekļu vietnēm. Tā liecina oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis publicētais paziņojums. Nepal.p bija saņēmusi informāciju no valsts drošības dienesta, ka šajās vietnēs tiek izplatīta vienpusēja un tendencioza informācija par Krievijas karu Ukrainā, attaisnota tās militārā agresija, izplatīta Latviju diskreditējoša informācija, kā arī veidota piederības sajūta un pozitīva kopējā attieksme pret Krieviju. Bet Rīgas Rihārda Vāgnera biedrība ir sākusi starptautisku ziedojumu kampaņu ar saukli Vāgnera pirmais teātris pasaules nākamais, kuras nolūks ir nodrošināt finansējumu nākamajiem Vāgnera nama atjaunošanas posmiem. Kampaņas sākums simboliski izvēlēts laikā, kad Vācijā norisinās Bairēitas festivāls, kurā tradicionāli tiek atskaņoti vienīgi Vāgnera skaņdarbi un kas šogad svin savu 150. Jubileju. Turklāt šogad pirmo reizi tā vēsturē repertuārā ir iekļauta opera Rienci, kuru Vāgners sāka rakstīt tieši Rīgā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com. Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks Radio SV.

on Virtual Insanity. Sāk jaunu stundu. Sveiki visapkārt! Čau pusdienu laikā, čau stundā, kurā pieslēgsimies labu vārdu telefonu būdiņai. Pastāstīšu arī par kādu labu darbu, kam degvielas uzpildes stacijas vieda. Aicinu mūs pievienoties 31. jūlija zīmīgākos notikumus apskatīsim. Un pēdējā iespēja ielikt mobi VIP biļešu izlozes konkursā arī dzēni šajā stundā. Nu tā kā pavisam pēdējā no automašīnas ārā kāpšajā stundā nedrīkst. Paliec stipats. Radio

0: Viada kopā ar Bērnu slimnīcas fondu aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no Viada degvielas uzpildes stācijām, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti Bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnē. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Viada un Bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties.
1: Pasaki, kas ir tavi draugi, un es pateikšu, kas tu esi, vai ne? Ir tas teiciens dzirdēts. Mūsu draugs un arī tavs draugs ir degvielas uzpildes stacijas Vieda, un viņi kopā ar Bērnu slimnīcas fondu visu jūliju ir aicinājuši piedalīties ziedojuma akcijā, kurā ik viens no mums iegādājoties kafiju kādā no degvielas uzpildes stacijām Vieda. Ne tikai var baudīt savu iecienīto dzērienu un svēto kafijas brīdi, bet arī palīdzēt bērniņiem. 10 centi no katras pārdotās kafijas krūzītes tiek ziedot Bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnei. Un viņiem gan mēs gribam palīdzēt, vai ne? Un es tev tagad stāstu šo tādā saistībā, ka šodien 31. jūlijā ir pēdējā ziedojuma akcijas diena. Un mēs visus savus ikdienas darbus un plānus attiecīgi varam papildināt ar vienu brīnišķīgu labu darbu. Ja šodien karstums liek izvēlēties ko veldzējošāku, arī to mēs saprotam, un degvielas uzpildes stacijas Vieda to saprot, arī ledus kafijas dzērieni piedalās šajā ziedojuma akcijā. Tā, ja tu tagad kaut kur brauc garām, tad iegriezies Viedā un izdari vienu labu darbu pirms nodejoto nakti. Dua Lipa, Dance Night!

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Sveicieni mammītei manai, Annai Elizete, Upsavaietā!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Nu, Movi, gribētāji, jāsausas.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Vision Express optikās. Lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm. Atlaides līdz pat 70%. Vairāk info. Vision Express LV.
5: Nākamā pietura. Kangaru stacija.
6: Grupa Jūt un Miks Galvanovskis muzikālajā vakarā 1. augustā Kangaru stacijā. Lec pēdējā vagonā un uz tikšanos!
7: Lidl piedāvā Eridanos nedēļa grieķu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 30. jūlija. Augstākā labuma Kalamata olīveļļa 0,5 litri 8,99. Sieras feta 400 gramu 5,49. Sieras feta panējumā 350 gramu 3,49. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
8: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
9: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
10: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
9: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
10: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio at daudzveidība.lv.
0: Un tagad sienam mēs to Mobi koncerta maisa galu ciet un lozēsim stundā pēc vieniem. Kādam no jums es zvanīšu, tad arī tev jābūt pie telefona aparāta. Bet tagad ir Lady Gaga un Doči ar Runway.

Man, protams, interesē, kā te vieta, un es vēlreiz priecājos saņemt ziņas no tevis, jo tas radio jau galā ir tāda divu virzienu iela. Māris ir atsūtījis ziņu, tur tāds interesants signāls ir, paklausamies. Ui, paskaļ varbūt. Vai tu spēji uzminēt, kas tas ir? Viņš saka, es nezinu nekādas izklaides, jo ir sākusies graudu nokūšanas sezonā. Nu, tā ir viena svarīga sezona, un tad es domāju, ko lai mēs Mārim un visiem tiem, kam jāstrādā nereiz nogalē, uzspēlējam, un ko lai mēs paklausamies, un šī dziesma man ir nāc prādā. Mēs esam stiprī!

Strong! Sveiciens visiem tiem, kam tuvojošās nedēļas nogala būs darbiem piepildīta. Kopā mēs būsim stipri. Un pat, ja es uzprasījos, teicu, ka radio ir tā divvirzienu iela, man interesē kāda vieta, un, protams, man interesē arī tā ieteikuma. Kristaps saka, nu varēja jau Mārim uzspēlēt kaut ko nopietnāku, ja jau traktorā kungs ar graudiem tagad strādā un nokuļ graudus, jo tas skaņ bija kā graudi birst. Šķiet, piekabē to pareizi sauc, ja kungi. Un viņš saka, vajadzēja oranžās brīvdienas uzspēlēt ar turbo traktoru. Ko jūs sakat?

0: Oskara ziņo, ka sēž tehniskās apskates rindā saldu jau otro stundu. Es saku, ka jābrauc uz Rīgas pusi tēto traktoru. Mazāk!
1: Tas labākais laiks.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
3: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Top!
5: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
6: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
7: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 05 Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties Bazara 0.live.
8: Lidl piedāvā Eridanos nedēļa Grieķu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 30. jūlija. Augstākā labuma kalamatas olīveļa 0,5 litri 8,99. Sieras feta 400 gramu 5,49. Sieras feta panējumā 350 gramu 3,49. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
9: Signet banka piedāvā.
10: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
9: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
10: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LB.

0: Man kā vēsturniecei.
1: Redz, viņai kā vēsturniecei.
2: Nu, kas tā tev tur ir?
3: Jo man nekā netrūkst, man te viss kaut kas ir ienācies par 30. jūlija neparastākajiem un interesantākajiem un zīmīgākajiem notikumiem runājot. Nu tad tā, pirms 21 gada Duntē pie Minhausen mūzeja, ko mēs arī šodien pieminējām medību festivāla kontekstā, notika pasaules meļu salidojums. Un izrādās, ka tas ir kļūst par vairāk gadu tradīciju. Šobrīd gan nevienā avotā es neatradu informāciju par to, ka tas notikt joprojām. Bet paskatīties es gribētu uz to. Kaut kāds tips un triks varbūt tur var iemācīties. Tikai par baltajiem meliem, protams, runājot. 1948. gadā šajā dienā Merlina Monroe parakst savu pirmo līgumu ar kinos studiju. To laik viņa vēl bija pazīstama ar savu īsto vārdu. Norma Džīna Doherty, un par pirmo lomu viņa saņēma $150 nedēļā. Iedomājies, tas bija 80 gadus teju atpakaļ, man šķiet, ka tas tāds cienīgs honorārs. No aktrise arī, protams, cienīga. 65. gadā šajā dienā dzīvosi J.K. Rowling, Harry Potter grāmatu autore. Un 71. gadā šajā dienā pirmo reizi pa mēnesi virsmu izbrauc automobīls. Nu, tas īpašais. Mēnesis roveris. Apollo 15 astronauti Davids Skots un James Ervins kļūst par pirmajiem cilvēkiem, kur izmanto mēnesis roveri, ļaujot izpētīt daudz lielāku teritoriju uz mēnesis, kā iepriekšējās misijās. Par īpašiem vārdiem un jubilējām šajā dienā runājot, par to mums arī ir jāprunā. Helmutam Balderim 74 šodien sūtam vismīļākos sveicienus. Un tāda hokeja diena šodien ir, jo arī Kristaram Gudļevskim 34 vārdienu gaviniec arī jāsasveic. Šodien man tās ir īpaši tuvas. Ruta, Rūta, Angelika un Sigita, dāmas, vismīļākie sveicieni un aplausi arī jums. Un zin, kam vēl šodien ir dzimšanas dienā? Fatboy Slim, amerikāņu reperim. Viņam šodien 63, vislabākā dāvana māksliniekam jubilējā ir, es domāju, viņa mūzikas klausīšanās.

0: Tas labākais laiks.
1: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
2: No 28. jūlijā veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Vārīta augstākā labuma Dr. Desa RGK 400 gramu. Jaunā cena 2,59 €. Ietaupījums 70 centi. Multiaugļu sulas dzēriens vai ananāsu nektārs Cido 1 litrs. Jaunā cena 1,59 €. Ietaupījums no 40 centiem. Maxima.
3: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
4: Kur volejbols? Tur Fēnix! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēnix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Elektroniskās mūzikas ikona Moby. 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servisā. Moby.

smaržo un zied un garšo, vai ne, mums. Es novēlu visiem tādu Oskara taktiku. Viņš joprojām sešajā tehniskās apskates rindā jau pāris stundas. Es saku, varbūt, ka jāmēģina pirmdien. Viņš saka, ne, pasēdēšu, paklausīšos Radio SVH menu. Brīnišķīgi ideja!

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šodien Latvijā ik pa laikam uzspīd saule, īslaicīgs lietus vietām ir iespējams pēcpusdienā, vējš pamazām iegriežas no rietumiem, joprojām tas ir lēns līdz mērens. Gaisa temperatūra šodien no plus 22 grādiem Kurzem ziemeļ piekrastē līdz 32 grādiem Zemgalē. Rīgās ar mākoņiem parādās saule, lietus iespējams vien vakar pusē un gaisa sakarsīs līdz plus 30 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzānos.

0: 2 minūtes pāri pulksten vieniem dienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labdien! Tuvākajās dienās, kā arī augustā kopumā, Latvijā pārsvarā ir gaidāms mērens siltums, dažas lietainas dienas mīsies ar saulainām un karstām dienām, tā prognozē sinoptiķi. Sestdienu naktī uz svētdienu daudz vietu ir iespējams nelielas īslaicīgas lietus, vietām arī pērkona lietus gāzes. Svētdienu un pirmdienu pārsvarā bez nokrišņiem spīdēs saule un gaisa temperatūra tuvākajās trijās dienās plus 19-25 grādi. Nākamās nedēļas otrajā pusē pa laikam kļūs nedaudz vēsāks. Saldus ezera oficiālajā peldvietā ir konstatēta paaugstināta zarnu nūjiņu jeb E. coli koncentrācija, tādēļ veselības inspekcija iesaka ezerā nepeldēties. Atkārtot ūdens paraugu Saldus ezera peldvietā ir paņemti vakar un to analīžu rezultāti būs zināmi nākamās nedēļas sākumā. Pārējās 60 peldvietās ūdens kvalitāte atbilst prasībām un tajās peldēties ir atļauts. Ķengaragā Rīgā savukārt aizliegts peldēties Daugavā iepretim Latgales ielai 320. Tiek organizēts peldūdens kvalitātes monitorings 20 iedzīvotāji iecienītās oficiāli neapstiprinātās peldēšanas vietās Rīgā. Un no tām 17 vietās peldūdens analīžu mikrobioloģiskie rādītāji ir labi, trijās pasliktināti. Nav ieteicams peldēties arī Buļupē pie Birzes ielas un Daugavā pretī Latgales ielai 324D. Savukārt peldēties tātad aizliegts Daugavā pretī Latgales ielai 320. Itālijas kontingents šodien pārņem NATO patrulēšanas misiju Baltijas valstu gaisa telpā no Šauļu aviobāzes Lietuvā. Savukārt misijas atbalstu no EMARI gaisa spēku bāzes Igaunijā turpmāk veiks Turcija. Šodien ceremonijā Šauļu aviobāzē Itālijas kontingents tātad pārņem patrulēšanas misijas vadību no Francijas un Rumānijas kontingenta. Ukrainas drona uzbrukumā šodien Krievijā veikts trieciens naftas pārstrādes rūpnīcai un divām internetveikala Wildberries noliktavām. Abos objektos izcēlušies lieli ugunsgrēki. Savukārt pagājušajā nedēļā vienā no Krievijas triecieniem Kiļivai ballistiskā raķeta iznīcinājusi ASV un Ukrainas kopuzņēmuma Terminal Autonomy drona rūpnīcu, tā vēsta britu laikraksts The Guardian. Kā norāda, šajā Krievijas raķetas triecienā neviens cilvēks nav gājis bojā. Starptautiskā futbola federācija asociācija, neskatoties uz futbola savienības kritiku, plāno turpināt attīstīt komercdarbības plānu. Jau ziņots, ka FIFA plānojas pārdot daļu no pasaules kausa un citu sacensību komercdarbības, izveidojot daļēji privātu meitas uzņēmumu FIFA Forward Enterprise un cer šā gada beigās piesaistīt 4,2 miljardus ASV dolāru. Eiropas futbola asociācija savienība kritizējot FIFA plānu paziņoja, ka UEFA dalībvalstis boikotēs FIFA turnīrus, ja tiks īstenots šīs komercdarbības plāns. Latvijas rallija ekipāža ar pilotu Mārtiņu Sesku un stūrmanu Renāru Franci šodien pasaules rallija čempionāta 10. Posma Somijas rallija 5. Ātrumposmā ieņēma 5. Vietu un kofertējumā pakāpās uz 7. Vietu. Pēc 5 ātrumposmiem kofertējuma līderpozīciju saglabā Sebastians Ožijē. Un šodien Liepājas pludmalē sākas Baltijas lielākais pludmales festivāls Summer Sound. Neatņemama festivāla pieredze sastāvdaļa daudziem apmeklētājiem ir nakšņošana Telšu pilsētiņā, kas jau vakar uzņēmusi savus pirmos viesus un ieskandināja festivāla noskaņu ar pirmo ballīti, tā informē festivāla rīkotāji. Vakar gaitā Telšu pilsētiņa aizvien straujāk piepildījusies un pirmo nakti gaidot festivāla sākumu, tajā pavadīja vairāk nekā 750 apmeklētāju. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišu garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišu. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišu, tā ir tava garšu pasaulē.
2: Tagad ir īstais laiks.
3: Daudz.
2: Labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivku.

Lola Young un Dealer iesāk Jānis Tundu radio SVH tavā. Labākajā laikā sveiciens mirklīti pēc vienijā. Šajā stundā. Šī ir tā daudzinātā 31. jūlijas stunda, kurā mēs visam drīz zvanīsim kādam. Un ļoti turēsim īkšķis, lai tas kāds paceļ. Jo ziņas, ko mēs pasniegsim, par tādām sapņo katras.

0: Mother Kilkutan.
1: Zīmīgi vārdi, tavs labākais laiks. Šeit un tagad Mobi konkursa izloze norisināsies. Pēc 3, 2, 1 sekundes, vai ne? Tagad es zvanu uzvarētājiem. Un mēs visi kopā turam īkšķus, lai viņš pacēt klausuli. Vai tā būs viņa? Absolūti, tiešādi šeit notiek. Nekas nav iestudēts.

0: persona.
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Labdien!
0: Kā sokas piekdienā?
1: Vienkārši superīgi, man tā daudzās sirds.
0: Oh, tu zini, kas tev zvanā?
1: Jā, zinu.
0: Kā tevi sauc?
1: Diana.
0: Diana! Apsveicam tevi divas VIP biļetes uz Moviju 8. augustā. Viļņā ir tavējās. Stāsti mums, kā tu jūties.
1: Fantastiski.
0: Nu, mēs kaut kādu spiedzienu ceram no tevis sagaidīt. Nu, neizlasīju konkursu aprakstā, bet spiedzienu nedodam. Kuram autobusam? Kuram autobusam un trolejbusam tagad jāpriecājas?
1: Es esmu ceļā uz Rīgu, satiku draudzeni un vienkārši superīga diena man būs.
0: O, ka dienīci forši, mēs ārkārtīgi par tevi priecājamies. Pastāsti, lūdzu, vēl kāda bija tava zvanīšanas taktika? Tu pīkstināji visu laiku katreiz, kad bija signāls, negulēji naktis vai tev tā vienkārši kādreiz sakrit un palaimējās?
1: Man vienkārši palaimējās tā, kad sāku klausīties SVH tādēļ, ka Volks aiziet to vilciņu.
0: Cik zīmīgi, ka viņš stāv šajā brīdī blakām?
1: Un man tā, jā, man darbā visu laiku radio SVH skanēja, tādēļ es arī varēju noķert to signālu.
0: Mēs ārkārtīgi par tevi priecājamies. Tev ir jāapsola viena lieta, ka tu no mums Mobi koncertu mums atsūtīsi kādu laimīgu bildi. Sarunāts?
1: Jā, labi. Tu,
0: lūdzu, paliec uz līnijas. Mēs sarunāsim, kā tu tiks pie savas brīnišķīgās balvas. Divām VIP biļetēm uz Mobi koncertu Viļņā un izguldīsim arī tevi un kādu tavu draugu Radisson Blue viesnīcā. Iespējams, ka tā ir tā draudzene, pie kuras tu tagad brauc. Visiem pārējiem milzīgs paldies par piedalīšanos šajā brīnišķīgajā ambrāžā. Man ir patiesi prieks, ka es varu tik skaistos brīžos būt ar tevi kopā. Dārgais radios vai klausītāji, un es domāju, ka mums visiem šobrīd ir ārkārtīgi liels prieks par laimīgo uzvarētāju.
2: Hi, this is Moby, and you're listening to Radio SVH, Riga, Latvia.

Nu, man vēl tagad ir daudzās par Diānu priecājoties. Diānā noskaidrojām, šodien ir laimīgā Mobi VIP biļešu īpašniece. Un 8. augustā, kad Viļņā būs Mobi koncerts, apsolīja arī atsūtīt man un tev kādu ziņu, kā tad viņai tur veiksies. Tas nebūtu vienīgais pārsteigums par Radio SVH tev ir sarūpējis, dārgais Radio SVH klausītāju. Tu mums esi pats svarīgākais.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Cenas dzeltenas tiks kā.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Cenlauzīs, veikalos Jusk. Noliktavas tīrīšana, atlēdes no 20 līdz pat 80%. Iekštelpu un dārza mēbelēm, sagām, spilvaniem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Valdersala, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: un DJs Miškin. Live Fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Uzkop savu māju bez grūtībām un ar prieku. Veikalos Lidl ierīces tavas mājas tīrībai no 30. jūlija. Putekļu sūcējs robots ar pašiztukšošanās staciju 189 eiro. Mēbeļu polsterējuma tīrīšanas ierīce 49 eiro. Salokams pakāpšanās sols 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Signet banka piedāvā.
0: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
2: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
0: Par Radio SVH Top 20 dziesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: Viada kopā ar Bērnu slimnīcas fondu aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no Viada degvielas uzpildes stācijām, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti Bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnē. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Viada un Bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties.
1: Tavs labākais laiks.
2: Piektdienā apie šo laiku mēs parasti Rīgas aktualitātes uzklausām. Tādas būs arī šodien Mobi koncerta izlozes daļa Maķenīt vēlāk pēc divām minūtēm. Akurāt tagad Likalī I Follow Rivers.

Austrijs ziņo, ka tie, kas plāno izmantot ceļu cauri Baltazaru, būs jāpastāv pamatīgā sastrēgumā abos virzienos. Tas tiem, kas dodas prom no Rīgas uz Saulkrastiem vai uz Rīgu no Saulkrastiem. Bet kas tad tai pašā Rīgā?

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Rīgas pašvaldība noslēgusi līgumu par Brasas tilta skvēru pārbūvi un būvdarbus plānot sākt augustā. Vairāk nekā 15 tūkstošu kvadrātmetru plašajā teritorijā izveidos labiekārtotu atpūtas vietu ar jaunu apgaismojumu, video novērošanu, gājēju celiņiem un veloceļu. Skvērā uzlabos bērnu rotaļu laukumus, izvietos soliņus, piknika un šaha galdus, velo novietnes, kā arī apzaļumos teritoriju, iestādot 41 koku un ierīkojot dekoratīvos stādījumus. Šogad Rīga plaši svinēs 825. dzimšanas dienu un ik viens aicināts apmeklēt daudzveidīgos kultūras pasākumus augustā. Galvaspilsētas dzimšanas dienas mēnesis sāksies jau šo sestdienu, 1. augustā, ar kreisā krasta svētkiem Uzvaras parkā. Vairāk par pasākumiem var uzzināt tīmekļa vietnē rīgasvasara.lv.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Ķipkucāni.
3: Tavs labākais laiks.
4: Ņuks raksta, ka sveica visas Rutas vārda dienā, un viena no tām esot viņa sieva, un būtu viņai forši veltīt dziesmiņu.

0: labākais laiks. Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Rakstām piedarumiem Schneider dažādiem veidiem 40% atlaide. Bezvadu datorpelēm un tastatūrām Keibe dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
1: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
4: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr.
5: Jūlija top filmas Apollo kino. IMAX formātā skatīs animācijas filmas Miniori un Mošķi un Vajana, kā arī Kristofera Nolana Odiseju. Mēneša beigās filmas Zirnekļa cilvēks. Jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Tiekamies Apollo kino.
0: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. Veikalos Maksima no 30. jūlija līdz 3. augustam. Jaunie kartupeļi 49 centi kilogramā.

0: Bijušais ASV prezidents Baraks Obama turpina savu ikgadējo tradīciju un publiskojas savu šī gada vasaras mūzikas izlasi. Nu, kā ierasts, Obamas playlist apvieno dažādas paudzes un žandrus, un tajā līdzās mūsdienu populāriem māksliniekiem atrodas arī tādas klasikas pērles un leģendu ieraksti. Obama savu vasaras dziesmu izlasi publisko katru gadu, un tā kļūst par tādu nu, ļoti gaidītu notikumu Amerikā, un, kā zināms, tur daudzi viņi joprojām uzskata par savu un vienīgo prezidentu īsto un kārtīgo. Tas, ko es gribēju šajā sakarā mums piedāvāt, varbūt, ka mums vajag tādu publisku uzsaucienu mūsu politiķiem pirms vēlēšanām, es domāju, publiskot savas playlistas, jo es domāju, ka no tā ļoti daudz ko var izsecināt. Tu būtu par šādu publisku iniciatīvu. Mēs varētu, es domāju, dabūt to gatavu pavisam droši. Instrumenti mums ir, iniciatīva mums ir un gribēšana arī dzene. Nu, piemēram, Baraka Obamas playlistē mēs varam dzirdēt šo. Johnny Cash. Uzreiz skaidrs. Godavirs. Ring on fire. Sēdziem godavīriem.
1: Love is a burning thing. And it makes

0: labākais laiks.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos mellenes 400 gramu iepakojumā 3,49, laša fileja 1 kilograms 10,99, kartupeļu čipsi 120 gramu, eiro 59. Lidl ir vērtīgi.
2: Uzņēmēji, piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
5: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
5: Nepārprot, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
4: Tu izvēlies savu radio, Radio SVH, un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
4: Raksti radio@daudzveidība.lv

un Esmeralda. Man arī vēl tev daudz ko teikt. Un labi, ka vēl viena stunda mums kopā, ko vadīt, ko baudīt, ko sastrādāt. Es zinu arī, ka Agnesei Vastermanei ir daudz ko teikt. Un paklausīsimies tūlīt The Neighborhood un tad uzklausām ziņu aktualitātes no Agneses Vastermanes.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā debesis pakāpeniski apmāksies un rietumu un centrālajos rajonos gaidāmas īslaicīgas lietus, vietām arī pērkona negaiss. Šodien pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 24-29 grādi, centrālajos rajonos termometra stabiņš var pakāpties pat līdz plus 32 grādu atzīmei. Ultravioletās radiācijas indeks šodien ir vidēji augsts. Rīgā dienas gaitā debesis apmāksies, vakarā ir iespējams īslaicīgas lietus arī pērkons, pūš lēns vējš, brīžiem spīd saule un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 30 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: divas minūtes pār pulksten diviem dienā ar ziņām eterā Agnese Vasermane. Autovadītājiem, kuri plāno doties vai jau dodas Liepājas virzienā, jārēķinās, ka satiksmē šodien būs intensīvāk nekā parasti, jo Liepājā šajās dienās notiek festivāls Summer Sound, turklāt uz Liepājas šosejas turpinās remonta darbi, tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Būvdarbi uz Liepājas šosejas notiek divos posmos, no Brīvkalniem līdz Klīvēm, kur noteikts ātruma ierobežojums 70 km/h, un no Blīdenes līdz Purva kroga brāļu kapiem, kur ierīkoti divi luksapora posmi un noteikti ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Šo posmu paredzamais šķērsošanas laiks ir attiecīgi 15 un 30 minūtes. Remonta darbi turpinās arī uz pārējiem lielajiem ceļiem Latvijā. Būtiskākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Daugavpils šosejas posmos no Gosporiem līdz Nīcgalei un no Kalniškiem līdz Ļubastei, kā arī Daugavpils apvedceļa satiksmes mezglā un A14 posmā līdz Sventei. Calvin Harris'a koncerta piedāvājums nenotikušā Pitbull koncerta biļešu pircējiem neizslēdz tiesības un naudas atmaksu, tā uzsver patērētāja tiesība aizsardzības centrā, norādot, ka līdz ar organizātoru izsūtīto informāciju varētu rasties iespējas, ka viņi jau ir piekrituši Harris koncerta apmeklēšanai. Patērētāja tiesības sargi uzsver, ka patērētājiem ir tiesības izvēlēties vai pieņemt organizātoru piedāvāto alternatīvu vai atteikties no tās un pieprasīt atmaksāt par biļetēm naudu. Citviet pasaulē pagājušajā naktī tūkstošiem migrantu turpināja no Marokas nelegāli ielas ierasties Spānijas Ziemeļāfrikas eksklāvā Seutā. Kā ziņo policija, pēdējo dienu laikā Seutā pilsētā ar 80 tūkstošiem iedzīvotāju no Marokas ieradušies 40 tūkstoši nelegālo imigrantu, tā norādīja savots un pēc viņa teiktā cenšoties nelegāli nokļūt Seutā, 18 cilvēku zaudējuši arī dzīvību. Seutas migrācijas krīzes dēļ Francija plāno stingrāku robežu kontroli ar Spāniju. NATO plāno Eiropā stiprināt kodola atturēšanas spēkus, ņemot vērā pastāvīgos draudus, kas izriet no Krievijas un tās diktatora Vladimira Putina paustā. Par to liecina informācija, kas nonāk uz ziņu aģentūras DPA rīcībā. Cita starpā tiekot ir apsvērts, vai Eiropā vajadzētu izvietot papildu ASV kodola ieročus. Kā uzskata eksperti, ASV iespējams jau ir nogādājušas atombumbas B-61-12 Leikenhītas gaisa spēku bāzē Lielbritānijā. Ja drošības situācija turpinās pasliktināties, NATO dalībvalstis, kas atrodas tuvāk Krievijai, arī Lietuva, Polija un Somija varētu tikt apsvērtas kā ASV kodola ieroču papildu izvietošanas vietas. Starptautiskā futbola federāciju asociācija, neskatoties uz futbola sabiedrības kritiku, plāno turpināt komercdarbības plāna attīstīšanu. Jau ziņots, ka FIFA plāno pārdot daļu no pasaules kausa un citu sacensību komercdarbības, izveidojot daļēji privātu meitas uzņēmumu, šā gada beigās cerot piesaistīt 4,2 miljārdus ASV dolāru. Eiropas futbola asociācijas savienība, kritizējot plānu, paziņoja, ka UEFA dalība valstis boikotēs FIFA turnīrus, ja šis darbības plāns tiks īstenots. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
2: Madara.
3: Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
4: Nu, bet precīzi, un tava labākā laika finālstunda šajā nedēļā, un arī jūlijā, uj, cik zīmīgi, ja kas uz sirds, nu, nenes līdzi augustā, atstājam jūlijā, ziņo. Tikmēr Edwin Collins, A Girl Like You.

Oskars ziņo no saldus. No pulksteni 11.16 ir gaidījis tehnisko apskati un nu ir sagaidījis. Tagad tikai jātur īkšu, lai viss ir kārtībā un pēc tam varēs braukt zaļumos. Kādāds dārsnieks. Prāt vētra piņķīs.

0: 5 Seconds of Summer on Youngblood. Pēc īsa brītiņa man būs kāds pārsteigums visiem tiem, kas uz A9 tajā milzīgajā sastrēgumā stāv uz Summer Sound ceļā.
1: Tas labākais laiks. Radio SVH.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 29. jūlija līdz 11. augustam. Bezalkoholiskais alus Mežpils brīvais 0% 500 ml 79 centi. Un šašliks ķekava cāļa šķiņķi marinādē bez kaula 900 gramu 5 eiro 99 centi.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
5: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
6: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
7: Nākamā pietura – Kangaru stacija.
8: Grupa Jūt un Miks Galvanovskis muzikālajā vakarā 1. augustā Kangaru stacijā. Lec pēdējā vagonā un uz tikšanos!
9: Samazinām saldēto produktu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Kartupeļu daiviņas 750 gramu, eiro 79. Pīca salāmī 3x 350 gramu, 4,49. Dārzeņu maisījums ar kartupeļiem 450 gramu, eiro 15. Lidl ir vērtīgi.
10: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā choreografijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. augustā Dzintaru koncertzālē.
0: Haris tiešajā reportāžā no A9 šosei ziņo, ka nu traki tur ejot. Ceļa remonti un visi uz Liepāju un vajagot kaut ko nomierinošu. Tur esot daudziem uzkarstuši prāti. Lūdzu, prāta vētra, ir vieglāk

0: Viada kopā ar bērnu slimnīcas fondu aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no Viada degvielas uzpildes stācijām, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnē. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Viada un bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties.
1: Precīzi. Šodien ir pēdējā diena, 31. jūlijas, kad norisinās ziedojuma akcija, kurā mēs savus ikdienas darbus varam papildināt ar kādu ļoti vērtīgu un labu darbu. Proti, Viada degvielas uzpildes stacijas kopā ar bērnu slimnīcas fondu un vecāku māju visu jūliju ir aicinājuši piedalīties ziedojuma akcijā, kurā tik vienkārši iegādājoties kafiju, jebkurā Viada degvielas uzpildes stacijā mēs ne tikai varam baudīt savu brīnišķīgo kafijas brīdi, bet arī palīdzēt tiem, kam ir grūti šajā kontekstā bērniem, kas sirgs no onkoloģiskām kaitēm. Un tas ziedojums arī tāds prāvs 10 centi no katras pārdotās kafijas krūzītes tiek ziedoti bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnei. Šodien karstums visticamāk varbūt kafiju neliek to ļoti kārot, bet tu zini, ka arī ledus kafijas dzērieni piedalās ziedojuma akcijā. Un tāpēc dodoties savās brīvdienu gaidās, noteikti satiekamies degvielas uzpildes stacijās Viada.

0: Radio SVH Biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Ēterā Agnese Vasermane. Dienvidu Kurzemes novada Nīcas pagastā šodien svinīgi atklāta pārbūvētā Rēņa Poldera sūkņu stācija. Tā pārbūvēta izmantojot Eiropas Savienības atveseļošanas fonda un valsts budžeta finansējumu 1,8 miljonu eiro apmērā. Zemkopības ministrijā skaidro, ka modernizētā sūkņu stācija nodrošina efektīvāku ūdens novadi no Rēņa Poldera teritorijas, samazinot aplūšanas risku un uzlabojot meliorācijas sistēmas darbību. Tehnoloģiju uzņēmums SIA Mikrotīkls, kas darbojas ar zīmolu Mikrotīk, pagājušajā gadā strādājis ar 344,5 miljonu eiro apgrozījumu, kas bijis nedaudz vairāk nekā gadu iepriekš. Savukārt uzņēmumu peļņa sarukusi 2,7 reizes un bija 36 miljoni eiro. Kā teikts uzņēmumu gada pārskata vadības ziņojumā, ņemot vērā, ka būtiska daļa Mikrotīk pamata darbības darījuma nozarē tiek veikta ASV dolāros, valūtas kursas vārstības negatīvi ietekmēja Mikrotīk finanšu rezultātus par 44 miljoniem eiro. Skaidrots arī, ka pagājušā gada pirmā puse aizritējusi ASV mainīgās tarifu politikas ēnā. Taču Mikrotīk pērn sasniedzis plānotos apgrozījuma rādītājus un netika novērotas būtiskas novirzes no darbības plāna. Rīgas ostā šodien piestājas prēmium klases kruīza laineris Seven Seas Navigator. Plānots, ka tas ostu atstās 6:00 vakarā. Kuģis ir 172 metrus garš, tam ir 8 klāji un tas var uzņemt līdz 500 pasažieru. Rīgas ostā šogad jūlijā notikušas 22 kruīza kuģu vizītes, atvedot kopumā 30 000 ārvalstu turistu. Vairāk nekā trešdaļu no jūlijā pieteiktajām vizītēm nodrošina amerikāņu kruīza līniju kuģi. Tāpat būtisks pasažieru pieaugums šosezonu vērojams no Kanādas, Austrālijas, Brazīlijas un Lielbritānijas.
0: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdiena kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Haim un Bon Iver klausīsimies tagad ar Tie You Down. Pēc tam, zini, ko es izdomāju? Mēs par kabačiem parunāsim. Nu, tur katram ir viedoklis, vai ne?

0: Radio SVH tos labākais laiks ar Mother Kukucan.
1: Tavs labākais laiks jūlija beigās sakrīt arī ar kabaču laiku. Viss sākās ar agristāstu. Vakar redzēju sievieti veikalā, kura pirka kabaci. Pirka! Man šķita, ka kabacis ir kā mantojums, kuru nodod tālāk. Tā agris saka. Nu, es to sauktu droši vien par to, ka pasaki, ka tev nav neviens dārznieks paziņās. Nepasakot, ka tev nav neviens dārznieks paziņās. Un tad diskusija turpinās. Kristīna saka, zini, kā ir? Man negaršo. Nepatīk tie 5 kilogramīgie pāraugušie kabači, kurus dod pa labi, pa kreisi. Man patīk mazi bebīši un tie ir jāpērk. Lūdzu saka, ka tas nav nekāds mantojums, tas vienkārši esot pilsētnieku lasts. Un, ja cilvēki nepirktu kabačus, tad veikalos nebūtu kabači. Agita saka, es piedaru pie tiem, kurai neviens nekad mūžā nav piedāvājis kabaču. Izrādās, mēdz būt arī tā. Āris jau pagūs uzrakstīt, ka kabačs ir šots. Nu, Āri, nepiekritīšu tev. Nu, nav tā kā mans mīļākais dārzenis, bet no sots. Nu, ja šāds sots, lai tas ir lielākais sots, ko tu savā dzīvē saņem. Gītas stāsta, man arī vakar bija līdzīgi veikalā vīrietis, lika kabačus maisiņā, tad cīnījās ar maisiņu, jo nevarēja aiziet, tad svēra, nevarēja uzlīmu dabūt ārā no aparāta, un tad es meditatīvi uz viņu skatījos un domāju, man uz palodzes kumst 3 bezmaksas kabači. Varbūt šis kungs zina kādu elīgu labu recepti. Bet tas, ko es no tevis tagad gribu noskaidrot, vai tev kāds kādreiz dzīvē ir piedāvājis kabaci? Vai varbūt tas esi tu? Vai arī kāpēc piekt veikalā, tas ir pilnīgi ok. Un turpinām šīs dienas skanējumu ar Paš un Tracy.

0: tavs labākais laiks.
1: Svaiga vietējā bez piedevām.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga vietējā bez piedevām.
3: Svaiga.
4: Un arī vietējā.
3: Tieši tā.
4: Bez piedevām. Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
6: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Iepērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par

0: Punkts LV. Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 28. jūlija līdz 3. augustam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Viespienas ieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Majonēzēm un mērcēm spilva 40% atlaide. Šķīstošā kafija Nescafé Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Maximā, lai nekā netrūktu. Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
1: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
2: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
3: Kad tad, ja ne tagad? Tavs labākais laiks.
4: Radio SVH – tavs labākais laiks ar Maduru Kivkucānu.
5: Pārunāsim vēl par tiem kamačiem. Tur ir korunāt, ir korakt. Līdz tam vēl Kay un Promise.

0: kāpēc bilanci radies vajag kā klausītē rindās aptuveni esam savilkoši, un tas rezumē ir aptuveni tāds, kā stāstā antrā lūdzu.
1: Čau, es esmu tā, kas piedāvā, tad, kad ir, un tad, kad dārzā nav, es esmu tā, kas pērk. Tā kā kabači rulē, nu vispār cukīni rulē.
0: Nu redzi, visās laukuma pusēs nākas paspēlēties. Tas atkarībā no sezonas, vai ne? Daudziem esot kā gliemeži papostījuši to kabaču ražu. Tūlīt es atcerēšos vārdu, ne

atradīs. Ansis saka, ka viņam ir kabači, viņš var piedāvāt mums kabačus. Un tos mazos, nevis tos lielos, tie esot kabaču tirgu iekārojamāki. Tad vēl man ļoti simpatizēja Sanita ziņa, kura saka, tā, es pat nevaru aiziet salasīt lielogu melenes. Ka radio tik interesants jaukā nozīmē, ka negribas neko palaist garām un būšot ar steigu portatīvās radio jāpērk, jo radio skanot citādi kā digitālās ierīces, ko var paķert ķešā. Nu, es varētu piekrist tev, Sanita. Un prieks kopā būt, un vēl mēs vienojāmies arī par to, ka melenes, krūmelenes vēlmju sarakstā noteikti ir augstākā pozīcijā kā kabači, vai ne? Un Elīna raksta, ka vakar pakomādā saņēmusi pirmos kabačus no vīra tēva un attālums nav šķērslis. Latgale, Rīga, saņemts. Lai ar tevi notiek tieši tas, ko tu vēlies, tāds man tev vēlējums, lai tas būtu kabacis vai kas

0: tavs labākais laiks.
1: Rīgai 825, lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
0: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
4: Tavs labākais laiks.
5: Mīļais Artis Valfs ir ieradies. Čau!
6: Čau, mīļā! Mēs tā vajag apusēji.
5: Jā, nu, bet
6: čau, mīļā, kā tev iet?
5: Tā galā ir liela laime, ka viss ir apusēji.
6: Jā, piekrīt. Tas ir ļoti labi.
5: Nu, mums tāds svarīgs jautājums pēdējās nunā tika risināts, kur arī ir ļoti svarīgi, lai tas ir apusēji. Proti, vai tev kāds šogad jau ir kabats piedāvājis?
6: Nē, ak, Dievs! Kāpēc? Jēzus, kāpēc kabats? Iemesli?
5: Kāpēc piedāvāju? Kāpēc
6: nu, jā.
5: Nu, tāpēc, ka parasti latvietim tādam, ka mazdārziņš saug dikti daudz.
6: Kāpēc viņi piedāvā, jā.
5: Un tad viņi piedāvā palikt pa kreisi.
6: Okay.
5: Tātad Volfam arī ar tiem, kas tavā burbulī ar dārziņu, nu tā kā nē.
6: Tad to... Laikam jau īsti, nē, nu varbūt, nu tā ļoti nosacīts. Kaut kas tur ir, bet varbūt nelīdz galam. Teiksim, nav tā ļoti profesionāli, tur neapietās ar puķītiem. Nē, nu puķītiem jā, bet varbūt pārējām lietām ne pārējām.
5: Nu, skaidra bilde. Ko es atdarīsi nedēļas nogalē?
6: Oi, nedēļas nogalē ļoti piepildīts svētdiena, street food čempionāts. Mm. Latvijas čempionāts, jā. Mm-hmm. 11. es, ja nemaldos, sāku uzstāties, tā var teikt.
5: Precīzi.
6: Uzvaras parkā. Un viss dienas garumā mēs tur būsim kopā, tā kā nāciet.
5: Obligāti gaidīsim.
6: Un šovakar Tāls pilsētas svētki. Gustavo, un es pēc Gustavo.
5: Vai, viņš tev iesilda?
6: Jā. Iesilda, atsilda tādā garā, bet es dodos pēc ētera pa taisnālis. Uz Tālsiem!
5: Skaistī, lai brīnišķīgi Tālsi, lai brīnišķīgs arī tavs brīvdienas, dārgais radies vai kā klausītāji. Tajās tevi pamazām matinīti sāks ievest Artis Volfs pēc brītiņa. No manis tev vēlējums, lai viss arī brīvdienās notiek saskaņā ar sirds balsi. Dons! Čau! Tiekamies! Jā! Un tiekamies pirmdien augustā!

0: laikas ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šovakar un naktī Latvijas centrālajā un austrumu daļā daudz vietu izlaicīgs lietus, vietām pērkons, vietām sabiezais mīgla, kas vairāk gaidāma Kurzemē. Gaisa temperatūra šonakt plus 16-19, Kurzemē 13-15 grādu. Rīt mākoņēna diena, vietām izlaicīgs lietus, lēns vējš un gaisa temperatūra plus 20-25 grādi. Rīgā šovakar un naktī ir iespējams lietus un pērkons, sestdienas rītā arī mīgla, rīt diena varētu paiet bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 18, rītdienā līdz plus 24 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns, Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzānu.

0: 2 minūtes pār pulksten 3 dienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Avio kompānijas Air Baltic obligāciju turētāji nākam pirmdien 3. augustā lems par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaistes iespējām. Par to liecina obligāciju turētāju kopsapulces paziņojums. Atbildīgās amatpersonas gan joprojām neatklāja, kāds tieši būs Air Baltic piedāvājums un potenciālais finansējuma apmērs. Vienlaikus Air Baltic paziņojumā norādīts, ka lems par procentu maksājumu, kas jāveic šagad 14. augustā un 14. novembrī, kapitalizāciju. Proti procenti netiktu izmaksāti naudā, bet tiktu pieskaistīti obligāciju pamatsummai. Autovadītājiem, kuri plāno doties vai šovakar jau dodas Liepājas virzienā, jārēķinās, ka satiksme būs intensīvāka nekā parasti, jo Liepājā šajās dienās notiek festivāls Summer Sound, turklāt uz Liepājas šoseis turpinās remonta darbi, tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Būvdarbi uz Liepājas šoseis notiek divos posmos, no Brīvkalniem līdz Klīvēm un no Blīdenes līdz Purvakroga brāļu kapiem. Šo posmu paredzamais šķērsošanas laiks ir attiecīgi 15 un 30 minūtes. Remonta darbi turpinās arī uz pārējiem lielajiem ceļiem Latvijā. Būtiskākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem ceļiem ir Daugavpils šoseis posmos no Gosporiem līdz Nīcgalei un no Kalniškiem līdz Ļubastei, kā arī Daugavpils afatceļa satiksmes mezglā un A14 posmā līdz Sventei. Kalvina Harrisa koncerta piedāvājums nenotikušā Pitbull koncerta biļešu pircējiem neizslēdz tiesības uz naudas atmaksu. Tā uzsver patērētāja tiesība aizsardzības centrā, norādot, ka līdz ar organizātoru izsūtīto informāciju varētu rasties iespējas, ka viņi jau ir piekrituši Harrisa koncerta apmeklēšanai. Patērētāja tiesība sargi uzsver, ka patērētājiem ir tiesības izvēlēties vai pieņemt organizātoru piedāvāto alternatīvu vai atteikties no tās un pieprasīt atmaksāt naudu par biļetēm. Pagājušajā naktī tūkstošiem migrantu turpināja no Marokas nelegāli ierasties Spānijas Ziemeļāfrikas eksklāvā Seutā. Kā ziņo policija, pēdējo dienu laikā Seutā, pilsētā ar 80 tūkstošiem iedzīvotāju, no Marokas ieradās 40 tūkstoši nelegālo imigrantu. Tā norādīja savots, pēc kura teiktā cenšoties nelegāli nokļūt Seutā, 18 cilvēki zaudējuši dzīvību. Seutas migrācijas krīzes dēļ Francija plāno stingrāku robežu kontroli ar Spāniju. NATO plāno Eiropā stiprināt kodola atturēšanas spēkus, ņemot vērā pastāvīgos draudus, kas izriet no Krievijas un tās diktatora Vladimira Putina paustā. Par to liecina informācija, kas nonākusi ziņu aģentūras DPA rīcībā. Citas starpā tiek arī apsvērts, vai Eiropā vajadzētu izvietot papildu ASV kodola ieročus. Ja drošības situācija turpinās pasliktināties, NATO dalība valstis, kas atrodas tuvāk Krievijai, arī Lietuva, Polija un Somija varētu tikt apsvērts kā ASV kodola ieroču papildu izvietošanas vietas. Un Rīgas ostā šodien piestājas premium klases cruise lineris Seven Seas Navigator. Plānots, ka tas ostu atstās pulkstēn 6. vakarā. Kuģis ir 172 metrus garš, tam ir 8 klāji un tas var uzņemt līdz 500 pasažieru. Rīgas ostā šogad jūlijā notikušas 22 cruise kuģi vizītes, atvedot kopumā 30 tūkstoši ārvalstu tūristu. Vairāk nekā trešo daļu no jūlijā pieteiktajām vizītēm nodrošina amerikāņu cruise līnija kuģi un tāpat būtisks pasažieru pieaugums šo sezonu vērojams no Kanādas, Austrālijas, Brazīlijas un Lielbritānijas. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišu garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišu. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišu, tā ir tava garšu pasaulē!
2: Meitenes un zēni! Artis Volfs ir ieradies ofisā!

0: nav svarīgi, dārgumiem, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Tikko ar Madaru izrunājāmies par kabačiem, es skatos uz 2-7-3-3-9-9-3-3 pilns sarakstīts par kabačiem, jā. Varat turpināt par kabačiem. Esiet sveicināti, labu pēcpusdienu, vai labu, nu jau labu, jā, labu pēcpusdienu, jā, vēl jau labu pēcpusdienu. Piekdienā Ants Volfs ir šeit rādējis VK braucamajā laikā, un es jau teicu, ka šodien ir piekdiena, iegadījumā kāds ir piemirsts, tad atgādināšu.
2: Au, dzirdi mani! Beidzot piekdiena!
1: Un vasara kārtīgi karsē. Oi, kā karsē, un cik labi tas ir! Vasara ir mans mīļākais gada laiks. Tā nu ir absolūta taisnība. Jā, visādi pasākumi visapkārt notiekās. Tā kā dodamies baudīt vasaras, dodamies baudīt koncertus. Un, protams, ja nu kāds kaut kādu ķibelu uz Rīgas ielām vai uz Latvijas ceļiem 2-7-3-3-9-9-3-3. Tāpēc cits šonadēļ diezgan daudz, tās diezgan liels birums dziesmas latviešu valodā ir sanākums. Birums ar latviešu dziesmām. Mārmāri paviesojās ar lielo naudu. Un kad mēs to lielo naudu sapelnīsim, kas zina? Rauma arī bija gan LTS LV stacijā ar garas naktas, garas dienas. Šo pirmdienu es pirmo reizi uzspēlēju Rādēs PH ēterā jaunāko no laika suns dziesmu vasara zem koka. Arī LV stacijā, Rādēs PH LV ielās ar Dijām Sauli ciemos bija Miks Gavanovs, kas arī Mikam jauna dziesma. Tikai vienreiz dzīvot. Kaut ko no šī viss derētu paklausīties arī dzen braucamajā laikā, kaut kad, kādā brīdī, ja sanāks, protams. Es bišķiņ ieskicēju jau nākamo nedēļu, paskat šāds jaunums nākamajā nedēļā būs Madarai. Es varu pačukstēt Might Delete Later, būs ciemos. Arī Madaras, tad citu. Skatūs vārdā Might Delete Later.

0: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
1: Parādi, kas tev tur zvana?

0: tā, nu kā tā, Gatis nekur šodien neies, nu nelaiž viņu, bet šodien taču ir...
1: Beidzot piekdienā!
0: Jāiet rārā! Gati nelaiž! Gačo, es un mana banda iet ārā piekdienas vakarā. Mums savukārt Harry Styles Adorja. Tas pats brīžā.
2: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Rakstām piedarumiem Schneider dažādiem veidiem 40% atlaide. Bezvadu datorpelēm un tastatūrām Keibe dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
3: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pēc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr.
4: Kur volejbols? Tur Fēniks. Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Saistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena – LV.
6: Ev, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
7: 5 stāvi, bez lifta. Tas taču ir 46 kastes. Panika? Nē!

0: Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sviests 180 gramu 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Elektroniskās mūzikas ikona Moby 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servisā. Moby 6. augustā. Tartu. Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē, nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
5: Ēterā Ārtis Volfs.

Harijs Styles braucam laikā. Nu, un šķiet ir aizdomājies par kasešu tēmu, par Stock Aitken un Waterman produkciju. Don Summers 89. Gada albums. Nu, tur bija līdzības ar Hazel Dean un Kylie Minogue un Jason Donovan un tādā gadā. Par kasetēm runājot, ap citu, varbūt tad šo klāt.

0: Nu jā, nu Āris jau saka, ka šis no plats ir, es pat teiktu, no patafona vispār. Bet par kastēm tas jau asociatīvi, jā, tas atsas asociatīvi. Ārtim viss patīk, noč turpina rakstīt, un kas tad vēl, varētu kaut ko no kā varētu, pagāk, kas tad bija, spēkšņi aizmirst, no Lailas bija ziņa. Varbūt var palūk kaut ko no Kendrick Lamar un Siza, piemēram, All the Stars. Jau nu jāpameklē, man tas remiks kaut kur bija, bet labi, tagad vispirms šits.
1: Radio SVH ēterā novadu balss.
2: Ar vēstījumu no Latvijas novadiem studijā Ainārs Rutkevičs. Līvānu pirmās vidusskolas ķīmijas skolotāja Sandra Ziemele kopā ar Mārupes valsts ģimnāzijas kolēģi Lindu Kovaļevsku ir izveidojušas rakstām grāmatu Ķīmija 8. klasei. Tajā iekļautas mācību tēmas, kas ir ķīmija, no kā sastāv vielas un kā notiek ķīmisko vielu pārvērtības. Aizvadītajā mācību gadā šo rakstām grāmatu aprobēja vairāk nekā 60 skolotāju un 2600 skolēnu un atsauksmes ir labas. Lūdzas novada iedzīvotāji un aktīvās atpūtas cienītāji, īpaši bērni un jaunieši 15. augustā ir aicināti piedalīties velo braucienā Brīvs no atkarībām, ko sadarbībā ar Lūdzas novada pašvaldību rīko biedrības sporta klubs Latgols. Vietējā Latgales avīze vēsta, ka tā maršruts vedīs no Lūdzas uz Cirmas ezera pludmali un atpakaļ uz Lūdzu. Pludmalē dalībniekus sagaidīs dažādas sportiskas aktivitātes un konkursi, savukārt pēc velo brauciena paredzēts kopīgs pikniks pie mazā Lūdzas ezera. Talsu novadā mītošie Tamāra un Visvaldis Freimaņi šogad svin skaistu un nozīmīgu notikumu – 60 laulībā pavadītus gadus. Laikraksts Kurzemes vārds vēsta, ka šajā laikā viņi ir pierādījuši, ka stipra ģimene veidojas ar darbu, pacietību un savstarpēju cieņu. Dimanta kāzu gaviļnieki izaudzinājuši divas meitas, sagaidījuši 7 mazbērnus, 10 mazmazbērnus un arī vienu mazbērnu. Gatavojoties Ventspils 736. Dzimšanas dienas svinībām, pilsēta ieguvusi īpašu svētku rotu, ielās laukumos un iecienītākajās pulcēšanās vietās izvietots svētku noformējums, kas rada krāšņu un svinīgu noskaņu. Šajā nedēļas nogalē Ventspils aicina iedzīvotājus un viesus piedzīvot svētkus ar devīzi Saules pilnas dienas un svinību kulminācija būs svētku uguņošana, kas notiks rītvakar pulksten 11. Ostas ielas promenādē. Arhitektūras birojs SEP dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā sācis izstrādāt būvprojektu jaunajam Gaujas Nacionālā parka dabas centram Siguldā baznīcas ielā 1. Kā vēsta laikraksts Causeklis, pārbūvējot esošo ēku un labiekārtojot tās teritoriju, paredzēts radīt mūsdienīgu un interaktīvu dabas izglītības un pētniecības centru. Tajā paredzēts arī izvietot laboratorijas un nodarbību telpas skolēniem, studentiem un dabas pētniekiem, mini kinozāli, kā arī āra klases un labiekārtotu teritoriju izglītojošām aktivitātēm brīvā dabā. Savukārt Saulkrastu dzelzceļa stacijas apkārtnē tapis viens no pēdējos gados nozīmīgākajiem infrastruktūras projektiem. Tur izbūvēts stāvlaukums Park and Ride ar 120 vieglo automašīnu un divām autobusu stāvvietām. Alfrēda Kalniņa ielā no Vīdrižu līdz Raiņa ielai 865 metru garumā un 6 metru platumā izveidots arī apvienots gājēju un velo ceļš. Vidzemes Līviskās kultūra telpas vadītāja Lolita Ozoliņa aicina iedzīvotājus piedalīties pētījumā par Vidzemes Līviskās kultūra telpas mājvārdiem un to nozīmi mūsdienās. Tā savukārt vēsta laikraksts Liesma. Pētījuma mērķis ir apzināt šādus vārdus, to izcelsmi, nozīmi un vietējo iedzīvotāju zināšanas par tiem. Iegūtā informācija tiks izmantota tikai apkopotā veidā un pētījuma rezultāti būs pieejami Vidzemes Lībiskās kultūra telpas mājas lapā. Sabiedrības balsojumā Alūksnes novada līdzdalības budžeta konkursā atbalstīta ideja par funkcionāla savienojuma jeb celiņa izveidi starp Pils un Helēnas ielām, lai nodrošinātu drošāku nokļūšanu Alūksnes sporta centrā. Par šo projektu nobalsoja 265 Alūksnes novadā deklarētie iedzīvotāji. Savukārt Tukumā sestdien notiks Kurzemes rokdarbnieku saiets. Tā iniciatore ir Ventspils rokdarbu studijas spārni vadītāja Astrīda Kinne, un kopš 2013. Gada saiets katru gadu notiek citā Kurzemes vietā. Šoreiz galvenie pasākumi plānoti visas dienas garumā Durbes pilī, kas tieši šogad kā muzejs svin 35 gadu jubileju. Plašāk par pasākumiem stāsta Tukuma muzeja direktores vietniece Santa Silava.
3: Pirmais, ko apmeklētāji varēs redzēt, tā būs tērpu mākslinieca, vēsturisko tērpu rekonstruktores Santas Kirmužas Svilānes personāla izstāde 5 gadsimti vienā dienā. Šajā izstādē varēs skatīt tieši viņas darinātos vēsturiskos tērpus rekonstrukcijas principā. Šajā izstādē būs skatāmi Santas darinātie tērpi no Tukuma muzeja, no Ventspils pils, Bauskas pils, Cēsu pils muzeja, Turaizes muzeja rezervāta pils, Jaunauces un Vecauces pils krājumiem. Tā kā plašs spektrs būs pārstāvēts. Un, protams, ne tērpi kā tērpi, bet tiks demonstrēta arī tērpu uzvilkšana, tik tad kā to visu dara. Un, protams, arī demonstrēta deja, lai parādītu, ka šādos tērpos tie tērpi nav radīti tikai, lai uzvilkt mugurā, bet parādīt arī, ka tajos var kustēties. Visas dienas garumā, protams, vēl ir radoši darbnīca visiem interesentiem, gan spēlē saušanas, mezglošanas, filcēšanas, izšūšanas. Un, protams, ja atnāksiet paši, tad jau varēsiet to dienu piepildīt arī baudīt.
2: Tā bija Radio SVH rubrika Novadu balss un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze. Braucam laiks! Sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.

0: saka, ka piekdienā ir riktīgi šis piestāvēts. Ir piekdiena, un tāpēc klausamies Kendrick Lamar un Cesar All the Stars.
1: Beidzot piekdiena!

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 28. jūlija līdz 3. augustam. Kūtī dētas vistu olas zemnieku A kategorija. Iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,59 € kilogramā. Laša fileja ar ādu 10,99 € kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pēc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr.
3: Vai ir tāda skola, kur jaunieši paši ir motivēti mācīties? Jā, ir. Profesionālā vidusskola Viktorija piedāvā 10 profesijas jau pēc 9. klases. Kiberdrošība, programmēšana, dizains, loģistika, komerczinības vai viesnīcu pakalpojumi. Iespēja mācīties to, kas tiešām interesē. Pēc absolvēšanas jūsu bērna karjera jau būs sākusies. Profesija ne tikai atestāts. Īstais brīdis pieteikties. Skola Viktorija.lv.
4: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi un sieras smiltene klasiskais 1 kilograms 5,99 €.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Šovasar Jip Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Pieeja no 2018. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizdomīgi.

0: 6-7-3-3-9-9-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
1: ziedojuma akcija. Iegādājoties kafiju jebkurā no Viada degvielas uzpildes stācijām, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnē. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Viada un Bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties.
2: Šodien 31. jūlijā ir pēdējā ziedojuma akcijas diena, kad vari savus ikdienas darbus papildināt ar labu darbu. Viada degvielas uzpildes stacijas kopā ar Bērnu slimnīcas fondu un vecāku māju visu jūliju ir aicinājuši piedalīties ziedojuma akcijā, kurā iegādājoties kafiju, jebkurā Viada degvielas uzpildes stacijā, tu ne tikai vari baudīt savu iecienīto dzērienu, bet arī palīdzēt smagi slimiem bērniem. 10 centi no katras pārdotās kafijas krūzītes tiek ziedot bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnē. Ja šodien karstums liek izvēlēties, ko vēl dzējuši, arī Viada ledus kafijas dzērieni piedalās ziedojumu akcijā. Izmanto pēdējo iespēju piekdienu noslēgt ar labu darbu. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk ir vajadzīgs. Piekdiena ir gaisā, ēterā un citos izplatībos. Taylor's

Ļoti pareizi, ļoti pareizi. Saka Taylor Swift, nokratam nost visu to nedēļas nogurumu. Kam tas ir vajadzīgs? Nevajag, viss kratam nost. Dodamies brīvdienās, dodamies atpūsties.

0: dodamies vasarā.
1: Metāla jumti un notekasistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Svaiga vietējā bez piedevām. Svaiga vietējā bez piedevām. Svaiga.
3: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga vietējā bez piedevām.
4: Svaiga?
5: Svaiga.
4: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
4: Bez piedevām?
5: Bez piedevām.
4: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
7: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
8: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
7: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
8: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

Bring Your Love. Bring it to me. Bring it to me. Madonna un Sabrina Carpenter. Piekdienā 31. jūlijā. Oj, jūlijas cauri jau klausies. Radio SVH. Radio SVH braucam laiks. Un Holly Amberstone ar White Noise.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šovakar un naktī Latvijas centrālajā un austrumu daļā daudz vietu īslaicīgs lietus, vietām pērkona negaiss. Vietām sabiezēs migla, kas vairāk gaidāma Kurzemē. Gaisa temperatūra šonakt plus 16-19, Kurzemē 13-15 grādu. Rīts starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām īslaicīgs lietus, lēns vējš un gaisa temperatūra plus 20-25 grādi. Rīgā šovakar un naktī iespējams lietus un pērkons, sestdienas rītā gaidāma migla, diena varētu paiet bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 18, rīt dienā līdz plus 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Aviokompānijas Baltika obligāciju turētāji nākam pirmdien lems par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaists iespējām. Amatpersonas gan joprojām neatklāja, kāds tieši būs Air Baltica piedāvājums un potenciālais finansējuma apmērs. Air Baltica paziņojumā norādīts, ka lems par procentu maksājumu kapitalizāciju. Šie maksājumi jāveic 14. augustā un 14. novembrī. Proti procenti netiktu izmaksāti naudā, bet pieskaitīti obligāciju pamatsumai. Autovadītājiem, kuri plāno doties vai jau dodas Liepājas virzienā, jārēķinās, ka satiksme šodien būs intensīvāka nekā parasti, jo Liepājā šajās dienās notiek festivāls Summer Sound. Turklāt uz Liepājas šosejas turpinās remonta darbi, tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Būvdarbi uz Liepājas šosejas notiek divos posmos no Brīvkalniem līdz Klīvēm un no Blīdenes līdz Purva kroga brāļu kapiem. Šo posmu paredzamais šķērsošanas laiks ir attiecīgi 15 un 30 minūtes. Remonta darbi turpinās arī uz pārējiem lielajiem ceļiem Latvijā, un būtiskākie satiksmes ierobežojumi uz galvenajiem ceļiem ir Daugavpils šosejas posmos no Gosporiem līdz Nīcgalei un no Kalniškiem līdz Ļubastei, kā arī Daugavpils apvedceļa satiksmes mezglā un A14 posmā līdz Sventei. Calvin Harris koncerta piedāvājums nenotikušā Pitbull koncerta biļešu pircējiem neizslēdz tiesības un naudas atmaksu. Tā uzsver patērētāja tiesība aizsardzības centrā, norādot, ka līdz ar organizatoru izsūtīto informāciju varētu rasties iespējas, ka viņi jau ir piekrituši Harris koncerta apmeklēšanai. Tiesības sargi uzsver, ka patērētājiem ir tiesības izvēlēties vai pieņemt organizatora piedāvāto alternatīvu vai atteikties no tās un pieprasīt atmaksāt naudu par biļetēm. Vakar lavīnas nobrukumā Broda smailē Pakistānā pazuduši 10 cilvēku. Kalns ir 12. Augstākā virsotne pasaulē. Šo alpīnistu grupu vadīs pasaules slavenais Nepālas alpīnists Nirmals Pūrdža. Saņemtas ziņas, ka ir atrastas 4 alpīnistu mirstīgās atliekas, meklēšanas operācija un glābšanas darbi turpinās. Pēkšņo nelegālo imigrantu pieplūdumu Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā izraisīja cilvēku tirdzniecības mafija, izplatot baumas par nesen pieņemto Spānijas tiesas lēmumu, tā norāda Spānijas premjerministrs Pedro Sančes. Seutā, pilsētā ar 80 tūkstoši iedzīvotājiem, pēdējo 24 stundu laikā no Marokas nelegāli ieradušies 49 tūkstoši migrantu. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen notiekošo raksturojusi kā nepieņemamu. Raķete, kas naktī uz ceturtdienu nogāzās un eksplodēja Polijas austrumos, bija Krievijas spārnotā raķete H-101. To šodien apstiprina Polijas amatpersonas. Polijas varas iestādes pagaidām gan nevar noteikt, vai raķete valsts teritorijā nokļuva nejauši, vai arī tā bija apzināta Krievijas provokācija. Izmeklēšana turpinās. Starptautiskajām konfederācijām neatbalstot Starptautiskās futbola federāciju asociācijas komercplānu, amatu atstājis viens no FIFA prezidenta Gianni Infantino ietekmīgākajiem padomniekiem Carlos Cordeiro. Jau ziņots, ka FIFA plāno pārdot daļu no pasaules kausa un citu sacensību komercdarbības, izveidojot daļēji privātu meitas uzņēmumu. UEFA, kritizējot FIFA plānu, paziņoja, ka UEFA dalībvalstis boikotēs FIFA turnīrus, ja tiks īstenot šis komercdarbības plāns. Un Rīgas ostā šodien piestājas premium klases kruīza laineris Seven Seas Navigator, plānots, ka tas ostu atstās pulkstens 6:00 vakarā. Kuģis ir 172 metrus garš, tam ir 8 klāji un tas var uzņemt līdz 500 pasažieru. Rīgas ostā šogad jūlijā notikušas 22 kruīza kuģa vizītes, atvedot kopumā 30 tūkstoši ārvalstu tūristu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
1: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.
2: Meitenes un sēni.
3: Artis Wolfs ir ofisā.
2: Darbs gala!
3: Radio, mašīnās, kā mūzika!
4: Artis Volfs!

0: šodien par dienu.
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Prieks, ka esi pieslēdzies labākajam braucamajam laikam pasaulē.
3: Ladies and gentlemen, and now, laba radio par SVH.
2: Braucamais laiks piekdienā, jā, draugi, ir piekdienā.
4: Au, dzirdi mani! Beidzot piekdiena!
2: Es tiešām ceru, ka darbi tev cauri un tu esi devies vai nu vienkārši triviāli uz mājām, vai arī uz kādiem festivāliem, vai uz koncertiem, nu vismaz tajā virzienā kāds es doties, ja nu kādu sastrēgumu un kaut kāds ķibels 2733-9933. Jā, Arts Volps ir šeit, Radio SVH braucamu laikā, un šajā stundā mēs arī uzspēlēsim braucamu laiku konkursu sadarbībā ar Standards. Šoreiz bija uzmanīgi jāklausās. Jāklausās Madaras, tavs labākais laiks. Būs kāds zīmīgs jautājums par Madaras labāko laiku, jā. Kas tad vēl vakarā mums rādēs PH Top 20? Jānoskaidro, vai Self-Aware no Temper City joprojām pirmajā pozīcijā. Jāpaklausās arī dzen Vasara zem koka, laiks suns jaunākais gabals.

0: Andis saka, svinam vasaru un svinam brālēnam Jānim Reizniekam pirmos 50. Hip, hip, hurā Jānim, brālēnam Jānim Reizniekam pirmajos 50. Svinam, jā, turpinam svinēt un uzspēlējam arī spēli.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
0: Braucam laika spēle, braucam laika konkurss sadarbībā ar Stenders, vannas un ķermeņu kopšanas produkti jau kopš 2001. Gada. Aicinu sekot ziemeļu dabas ritmam un novērtēt tās bagātību. Daba rāda piemēru, kad virzīties uz priekšu un kad ļauties mieram. Stenders produkti ir radīti ar 90% dabiskas izcelsmes sastāvdaļu, augstu meistarību, cieņu pret dabu un ilgtspējas apziņu. Katrs Stenders rituāls ir aicinājums uz mirkli apstāties un ieklausīties sevi. Dāvana komplekts no Stenders visu nedēļu braucamajā laikā. Un tev bija jāklausās uzmanīgi, nevis rīt programma, bet tavs labākais laiks. Nē, rīt programma vien nav labi jāklausās tā. Pamatīgi jāklausās, bet tam vēl jau pamatīgāk jāklausās moders tavs labākais laiks. Šķiet, ka pēc pulksteni 12. Moderai Māris atsūtīja ka dīvainu skaņu. Un no sākuma nevarēja saprast, kas tā vispār par skaņu ir. Un beigās jau arī bija paskaidrojums, kas tā par skaņu ir. Tagad uz 2 7 3 3 9 9 3 3. Fiksi tev jāatraksta, kas tā pa skaņu bija.

0: kas tā bija par skaņu, ko Māris atsūtīja. Māris jau ir atsūtījis, jo jā, sirsniņi, jā, labi, labi, paldies, Māris. Izmantojām tevi konkursu atvaino, bet Māris saka, viss okei. Okay. Tā skaņa bija šitādi, jā. Daži saka, jā, tur turbo traktors, jā, Madara pēc tam uzspēlēja arī turbo traktoru, bet tas īsti nav. Un tā nav īsti pareiza atbilde. Tā, lidmašīna nav pareiza atbilde. Tā, vēl kaut kāds nepareizs atbildes. Tā, viss pārējais ir pareizs, ja nemodos. Tā. Ir kāda nepareiza vēl? Nē, viss, jā, viss pārējais ir pareizs atbildes.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādziņi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
2: Māris ir atsūtījis ziņu, tur tāds interesants signāls ir, paklausamies. Oji, pa skaļu varbūt. Vai tu spēji uzminēt, kas tas ir? Viņš saka, es nezinu nekādas izklaides, jo ir sākusies graudu nokūšanas sezonā.
1: Madara. Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
0: Graudu kulšanas sezona ir sākusies un daudz, jā, tur, nu, bija tāds variācijas, kas tur ir, ka pirst graudi, bet, nu, vispār graudu kulšanas sezona ir sākusies. Māris ir darbos atšķirībā no citiem, kuri, vai ne, izklaidējis, brauc uz festivāliem, skatās tur kaut kāds koncerts, viņš, nu, uz lauka atrodas ar traktoru. Graudu kulšana. Pirmais, kas pilnīgi pareizi atbildēja, ir Pečā.
3: Ļoti labi.
0: Nu, nākamā nedēļa atkal turpināsim šādā pašā garā. Kas zina, kāda balva būs šoreiz no Stenders. Dāvana komplekts Pečam nonāks pavisam drīz.
4: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
5: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt GO3 jaunajiem klientiem GO3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
6: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
7: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
8: Ko? Kā?
7: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
9: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 1. augusta. Banāni 1 kg 89 centi, cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 3,99. Lidl ir vērtīgi!
10: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
11: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
12: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
13: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
12: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
13: Nepārprot, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
12: Tu izvēlies savu radio, Radio SVH, un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
13: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
12: Raksti radio et daudzveidība LV. Radio SVH.
0: Paklausamies jaunāko Laiks un singlu, ko mēs pirmo reizi darījām pirmdien. Pasties jau 4 dienas pagājuši. Darāt vēlreiz paklausīties Laiks un Vasara zem koka.
3: Sveiki, šeit Arnis no grupas Laika suns, un mēs klausāmies radio SVH.

0: Viada kopā ar bērnu slimnīcas fondu aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no Viada degvielas uzpildes stācijām, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnē. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Viada un bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties.
1: Tā, draugi, ko jūs teiktu par vienu kaseti, piemēram, šādu?
2: Es nu gan no kasešu laiku.
1: Liquido!

0: Radio SVH medicīnas ziņas.
1: Studijā Agnese Vasermane. Saldu Sezara oficiālajā peldvietā ir konstatēta paaugstināta zarnu nūjiņa, jeb E. coli koncentrācija, tādēļ veselības inspekcija iesaka šajā ezerā nepeldēties. Atkārtot ūdens paraugu Saldu Sezara peldvietā paņemti vakar, un to analīžu rezultāti būs zināmi nākamās nedēļas sākumā. Pārējās 60 peldvietās ūdens kvalitāte atbilst prasībām, un tajās peldēties ir atļauts. Ķengargā Rīgā savukārt aizliegts peldēties Daugavā iepretim Latgales ielai 320. Peldūdens kvalitātes monitorings notiek 20 iedzīvotāju iecienītās, bet oficiāli neapstiprinātās peldēšanas vietās Rīgā. No tām 17 vietās peldūdens analīžu mikrobioloģiskie rādītāji ir labi, trijās pasliktināti. Lai nekaitētu veselībai, nav ieteicams peldēties Buļupē pie Birzes ielas un Daugavā pretī Latgales ielai 324D. Un Rīgā no šodienas līdz 2. augustam notiek anonīmo alkoholiķu Eiropas jauniešu saiets, kas pulcē ap 500 dalībnieku no vairāk nekā 40 Eiropas un pasaules valstīm. Kā informē Baltijas anonīmo alkoholiķu jauniešu apvienība, pasākums ik gadu notiek kādā no Eiropas pilsētām. Saieta laikā notiks kopumā vairāk nekā 40 pasākumu un sapulču par plašu tēmu loku, tostarp alkohola problēmas identificēšanu, recidīvu prevenciju, sociālo un privāto seku novēršanu, kā arī ģimenes locekļu un draugu lomu atveseļošanās procesā. Anonīmie alkoholiķi ir sadraudzība, kuras dalībnieki savstarpēji dalās ar personisko pieredzi, kā viņi ir pārtraukuši problemātisku dzēršanu un atveseļojušies no alkohola atkarības.
0: Tās bija Radio SVH medicīnas ziņas.
2: Hei, čau, te medību lauki!
3: Medību lauki!
2: Cauri dzīvē kā debils trauzos, bet Radio SVH ir tas, ko es klausos.
4: Ar repu tu piepildīs arēnu, bet ar kantrītu nodrošinās.

0: rokas iet uz augšu, rokas iet uz leju, galvenais, lai tās nelido pa seju. Tas svarīgi piekdienas vakarā starp citu, ja? Tā uzmanīgi ar tām rokām, ja?
1: Beidzot piekdienā!
0: Medība laukmiera pīpē! Jamie Jones un Camden Cox pēc brīža State of Minds.
2: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.

0: Mind.
1: Sveiki visiem, informācija par A9 šosei posmā no Blīdenes līdz Procēniem ir tikai viens luksapors un satiksme bija ļoti raita, tā kā tur nav nekas traks, nav jābrauc apkārt nekur.
0: Viss labi, ja? Tas viss labi. Rozentāls Renārs šito sūta. Sveiciens vakardienas vārdienās ar citu. Un...
2: Čau, Lapti. Tikko izrāvējam bakomātu un braucu mājās. Gribētu dzirdēt kaut kā tāds pustīgāriks. Braucam gabalu, tā varētu teikt.
0: Es neskapēc tās īziņas esmu bišķi ātrāk uzlicis, jā. Bet kaut kas jau lustīgs jau bija un būs arī.
3: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
4: No 28. jūlijā Beigalos Maksimā samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Avokado, ready to eat, well done. Iepakojumā divas vienības, jaunā cena 2,19 €. Ietaupījums 30 centi. Biskvīta patoniņi Kinder Penguin 4,30 gramu vienības. Jaunā cena 2,29 €. Ietaupījums 1 € Maksimā.
5: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņas šovs Latvijā. Bazara 05 Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
6: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uztic vairāk nekā 50 000 pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums. Dr. Mauriņa klīnikā.
7: Dr. Mauriņa klīnikas kods 01-40-161.
8: Vai ir tāda skola, kur jaunieši paši ir motivēti mācīties? Jā, ir. Profesionālā vidusskola Viktorija piedāvā 10 profesijas jau pēc 9. klases. Kiberdrošība, programmēšana, dizains, loģistika, komerczinības vai viesnīcu pakalpojumi. Iespēja mācīties to, kas tiešām interesē. Pēc absolvēšanas jūsu bērna karjera jau būs sākusies. Profesija ne tikai atestāts. Īstais brīdis pieteikties. Skola Viktorija.lv.
9: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 1. augusta. Banāni 1 kg 89 centi, cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 3,99. Lidl ir vērtīgi.
10: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.
11: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
12: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: pēcspēkā braucam laikā Ella Langley ar Choose in Texas. Kas raksta? Kas raksta? Aija raksta, ka A9 virzienā uz Liepājām arī pirms grobiņas. Glābēt ir ceļu, nāksies nedaudz pastāvēt. Jā, visi tie, kas dodas uz Summersoundu, tiem šis jāņem vērā. Un arī Dzana Rolands raksta, ja atsūtīs audio ziņu.
1: Es gan gribēju brīdināt, ka tiem, kas steidzās uz Summersoundu, esiet uzmanīgi tojoties Liepājai pirms grobiņas ir rola. Tomēr laikam kāds ceļa satiksmes negadījums. Brauciet prātīgi.
0: Jā, braucam prātīgi. Paldies tev par ziņu. Nu ko, piekdiena? Tiešām ir piekdiena, ja?
2: Beidzot piekdiena.
0: Vēlreiz, ja?
2: Beidzot piekdiena.
0: Ir laiks dziedāt visiem kopā. Rādēs vēl kā braucam laikā. Nu tad raujam, ja? Mašīnā boga vaļā. Un aiziet!

0: Kasa Kalbert, Easy Bang Bang. Easy Bang Bang piekdienā. Mātiņš arī priecīgs. Nu, labvakar, labvakar. Labvakar visiem.
1: Zemās cenas spīd spoži šonedēļ Lidl veikalos. Sviests 100.

0: 80 gramu, 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi, 6,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
4: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
5: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Pārīta augstākā labuma Dr. Desa RGK 400 gramu. Jaunā cena 2,59 €. Ietaupījums 70 centi. Multiaugļu sulas dzēriens vai ananāsu nektārs Cido 1 litrs. Jaunā cena 1,59 €. Ietaupījums no 40 centiem. Maxima.
6: Braucam laiks. Sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.

0: sienas pārvarama, Čīri Lovar, vēlreiz atgādina par A9 uz Liepājām, arī pirms grobiņas glābēja tīri ceļu, nāksies nedaudz pastāvēt, tas svarīgi visiem tiem, kas dodas uz Samersa, un tieši šajā brīdī, tā kā ir tomēr problēma uz A9.
1: DJ Mūšs ir kā brīnišķa dziesma, studijā Artis Vols.
0: Līdz kārtējām ziņām mēs paspēsim izbaudīt rubriku DJ Mūšs ir kā brīnišķa dziesma, un mēs atgriežamies, ja nemaldos, 2006. Gadā, tātad pirms 20 gadiem. Kilovats ar We're Here.

0: šī tiešām ir brīnišķīga dziesma. DJ Mūšs kā brīnišķīga dziesma. Gelamalts ar We're Here. Un tagad kārtējās ziņas.
1: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
2: Šovakar un naktī Latvijas centrālajā un austrumu daļā daudz viet īslaicīgs lietus, vietām pērkona negaiss. Vietām sabiezēs migla, kas vairāk gaidāma Kurzemē. Gaisa temperatūra šonakt plus 16-19, Kurzemē 13-15 grādu. Rīts starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām īslaicīgs lietus, lēns vējš un gaisa temperatūra plus 20-25 grādi. Rīgā šovakar un naktī iespējams lietus un pērkons, sestdienas rītā gaidāma migla, diena varētu paiet bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 18, rīt dienā līdz plus 24 grādiem.
1: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
3: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzānos.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Šodien gaisa temperatūra Jelgavas novērojuma stacijā, kas atrodas Staļģenē, sasniedza plus 31,8 grādus, līdz ar to labots jūlija pēdējās dienas karstuma rekords. Saskaņā ar Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem arī Dobelē gaisa temperatūra šodien pakāpās līdz plus 31,8 grādiem, tātad 31. Jūlija rekords ir atkārtots arī vēl vismaz šajā novērojuma stacijā. Augstākā gaisa temperatūra šodien trijos pēcpusdienā bija plus 32 grādi Bauskā, kur rekords nav pārspēts. Tuvākajās dienās, kā arī augustā, kopumā Latvijā pārsvarā gaidāms mērens siltums, dažas lietainas dienas mīsies ar saulēnām un karstām dienām. Tā prognozē sinoptiķi. Gaisa temperatūra tuvākajās trijās dienās Latvijā sasniegs plus 19-25 grādus. Nākamās nedēļas otrajā pusē palaikam kļūs nedaudz vēsāks. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jēkabs Strauma ir iesniedzis atlūgumu un nolēmis pirms amata pilnvaru termiņa beigām doties izdienas pensijā. Straumas pēdējā darba diena būs rīt. No 2. Augusta knab priekšnieka amata pienākumus pildīs Ineta Cīrule, kas pašlaik ir knab priekšnieka vietniece izmeklēšanas darbību jautājumos. Aviokompānijas ar Baltiku obligāciju turētāji nākam pirmdien lēms par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējuma piesaistas iespējām. Baltika paziņojumā norādīts, ka lēms par procentu maksājumu kapitalizāciju. Šī maksājuma jāveic 14. Augustā un 14. Novembrī, proti procenti netiktu izmaksāti naudā, bet pieskaitīti obligāciju pamatsummai. Citviet pasaulē pagājušajā naktī tūkstošiem migrantu turpināja nelegāli no Marokas ierasties Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā, tā ziņo varas iestādes. Pēdējo 24 stundu laikā Seutā pilsētā ar 80 tūkstošiem iedzīvotāju no Marokas ieradušies 60 tūkstoši nelegālo migrantu. Robežas šķērsošanas laikā dzīvību zaudējuši vismaz 34 cilvēki. Raķete, kas naktī uz ceturtdienu nogāzās un eksplodēja Polijas austrumos, bija Krievijas spārnotā raķete H-101. Tā šodien apstiprina Polijas amatpersonas, gan joprojām turpinās izmeklēšana, vai raķete valsts teritorijā nokļuva nejauši, vai arī tā bija apzināta Krievijas provokācija. Vakar lavīnā Broda smailē Pakistānā pazuduši 10 cilvēku. Alpīnistu grupu vadījis pasaules slavenais Nepāles alpīnists Nirmals Pūrdža. Tiek ziņots, ka meklēšanas operācijā ir atrastas 4 alpīnistu mirstīgās atliekas. Šis kalns ir 12. Augstākā virsotne pasaulē. Starptautiskajām konfederācijām neatbalstot Starptautiskās futbola federāciju asociācijas komercplānu, amatu ir atstājis viens no FIFA prezidenta Gianni Infantino ietekmīgākajiem padomniekiem Carlos Cordeiro. Jau ziņots, ka FIFA plāno pārdot daļu no pasaules kausa un citu sacensību komercdarbības, izveidojot daļēji privātu meitas uzņēmumu. UEFA kritizējot FIFA plānu paziņoja, ka UEFA dalība valstis boikotēs FIFA turnīrus, ja plāns tiks īstenots. Un Latvijā ultra riteņbraucējs Arvis Sprūde šodien Rīgā sāks mēģinājumu sasniegt Guinness rekordu ar velospēdu 7 dienu laikā nobrauktos kilometros. Starts rekorda mēģinājumam Biķernieku trases meža aplī tiks dots 7:00 vakarā. Guinness rekorda labojuma mēģinājums noritēs 3 posmos. Pirmais būs nepārtraukts 24 stundu brauciens Biķernieku trasē ar mērķi labot Latvijas rekordu. Otrais būs Everest augstuma sasniegšana Siguldas kalnā, bet trešajā posmā Sprūde dosies braucienā pa šoseju līdz Kuldīgai, lai mērotu atlikušo distanci no plānotajiem 4000 kilometriem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišs, tā ir tava garšu pasaulē!
2: Meitenes un zēni. Artis Wolfs ir ofisā.

Esiet sveicināti vēlreiz Radio SVH braucam laikā. Arts Vops joprojām šeit pie visiem monitoriem, pogām un potenciometriem un pilspalvām un zīmuļiem. Kaut gan jā, viss jau jāliek malā. Darba beigušies šajā nedēļā pēdējā šīs nedēļas darbu diena arī jūlijam beigas, 31. jūlijas. Jo projām tiešām prieks būt šeit Radio SVH braucam laikā. Vakarā vēl arī Radio SVH top 20. Noskaidrosim, vai Temper City ar Self-Aware ir pirmajām pozīcijām. Taču vispirms, draugi, lai iet šis.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
1: Rādē SVH braucam laiks un Macy Peters un Julie Michaels ar Kingmaker. Nu labvakar, labvakar visiem! Keith.

0: Shakira ar absolūti klasisku melodiju Underneath Your Clothes, un pirms tam arī Macy Peters un Julie Michaels ar Kingmaker.
1: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 3. augustam kabači 99 centi kilogramā. Cāļu stilbi Rimi 500 grami 1,59 €. Olas Rimi Smart 10 gabali iepakojumā 1,84 €. Rimi. Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
2: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
3: Latkredīs.
2: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
3: Latkredīs.
2: Tiklīdz uz ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam.
4: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Nākamā pietura Kangaru stacijā.
1: Grupa Jūt un Miks Galvanovskis muzikālajā vakarā 1. augustā Kangaru stacijā. Lec pēdējā vagonā un uz tikšanos!
6: Lidl piedāvā Eridanos nedēļa Grieķu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 30. jūlija. Augstākā labuma Kalamatas olīveļa 0,5 litri, 8,99. Sirs feta 400 gramu, 5,49. Sirs feta panējumā 350 gramu, 3,49. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
1: Kulta grupa The Cure ar savu līdz šim labāko koncertu jau 9. augustā Unibet Arēnas kvartālā Tallinā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Nepalaid garām. The Cure 9. augustā Tallinā.
7: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
8: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
0: Šķiet, ka rīktīgi sen nav dzirdēti No and the Whale ar 5 Years Time. Labvakar!

0: Viada kopā ar Bērnu slimnīcas fondu aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no Viada degvielas uzpildes stācijām, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti Bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnē. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Viada un Bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties.
1: Radio SVH.
2: Radio SVH, brosom laikā 24K Golden on Ian Dior ar Mood.

0: Rādio SVH autoziņas.
1: Ar autoziņām studijā Agnese Vasermane. Autovadītājiem, kuri plāno doties vai šovakar jau dodas Liepājas virzienā, jārēķinās, ka satiksme būs intensīvāka nekā parasti, jo Liepājā šajās dienās notiek festivāls Summer Sound, turklāt uz Liepājas šosejas turpinās remonta darbi, tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Būvdarbi uz Liepājas šosejas notiek divos posmos, no Brīvkalniem līdz Klīvēm, kur noteikts ātrumu ierobežojums 70 km/h, un no Blīdenes līdz Purva kroga brāļu kapiem, kur ierīkot divi luksafora posmi, un noteikts ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Šo posmu paredzamais šķērsošanas laiks ir attiecīgi 15 un 30 minūtes. Remonta darbi turpinās arī uz pārējiem lielajiem ceļiem Latvijā. Būtiskākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem ceļiem ir Daugavpils šosejas posmos no Gosporiem līdz Nīdzgalei un no Kalniškiem līdz Ļubastei, kā arī Daugavpils apvedceļa satiksmes mezglā un A14 posmā līdz Sventei. No 5. augusta Rīgā būtiski mainīsies satiksmes organizācija Jāņa Čakstes gatvē, gan iebraucot, gan izbraucot no Rīgas, tā informē Rīgas dome. Satiksme gan Rīgas, gan Jelgavas virzienā tiks organizēta pāri jaun uzbūvētajam pārvadam, kā arī transportlīdzekļu kustībai tiks atvērts jaunais rotācijas aplis zem pārvada. Līdz ar satiksmes organizācijas maiņu iebraukšana Rīgā vairs nenotiks apkārt tirdzniecības centram Alēja. Jāņa Čakstes gatves izbūve ir sadalīta divās kārtās un abus projekta posmus plānots atvērt satiksmei nākamā gada 1. ceturksnī. Pēdējos 12 mēnešos transportlīdzekļu īpašnieku obligātajā civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā atlīdzībās izmaksāti 84,5 miljoni eiro, kas ir par 13% vairāk nekā gadu iepriekš. Tā informē Latvijas transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs. 12 gadus pēc kārtas turpina pieaugt octas vidējās atlīdzības apmērs, un pēc biroja datiem octa vidējā atlīdzība šobrīd ir 1811 eiro. Pieaugums galvenokārt saistīts ar inflāciju, kā arī ar auto remonta, būvniecības, medicīnas un rehabilitācijas pakalpojumu cenu kāpumu. Ar autoziņām studijā bija Agnese Vasermane.
0: Tās bija Radio SVH autoziņas. Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
2: Sveiki visiem, lai jums visiem jauka diena un turpināt klausīties SVH radio. Lai jums labi iet!
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
3: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
3: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.

0: vaļā, tas ir tas pats čalīts no Stranger Things. Viņš arī dzied un uzspēlē dažus instrumentus, un viņam ļoti labi sanāk. Joe Ardelicia.
1: Jūlija top filmas Apollo kino. IMAX formātā skatīs animācijas filmas Minioni un Mošķi un Vajana, kā arī Kristofera Nolana Odiseju. Mēneša beigās filma Zirnekļa cilvēks, Jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Tiekamies Apollo kino.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos Mellenes 400 gramu iepakojumā 3,49, laša fileja 1 kg 10,99, kartupeļu čipsi 120 gramu, eiro 59. Lidl ir vērtīgi!
3: Vasara pilsētā! Piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
4: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pēc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
5: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlēs jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
6: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas Balīšu Grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.
7: Cenas dzeltenas tik skaistas.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Lai kāda ir tā vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīni salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

0: Blackpink in your area.
1: Tad ļoti labi un ļoti kvalitatīvi lēcieni braucam laikā Blackpink ar Jump un Zāru Larsonu tūlīt pat turpinājumā ar Lush Life.
2: Radio

0: apkopsavu māju bez grūtībām un ar prieku, veikalos Lidl ierīces tavas mājas tīrībai no 30. jūlija. Putekļu sūcējs robots ar pašiztukšošanās staciju 189 eiro. Mēbeļu polsterējuma tīrīšanas ierīce 49 eiro. Salokāms pakāpšanās sols 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
2: Ko? Kā?
1: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
3: Senlauzīs! Veikalos Jusk! Noliktavas tīrīšana! Atlaides no 20 līdz pat 80% mēbelēm, dārza precēm, spoguļiem, aizkariem, groziem, matračiem un vēl daudz kam citam! Iepērcies arī Jusk LV!
4: Šovasar Jip Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 2018. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst. Būs patīkami un neaizmirstami.
5: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
6: Manā mutē kūst kumos. Cik gards gads es uz viņu vienmēr turos. Dams un kungi man sauc Fiņš un SVH.
7: Baudam,
6: jo kas nebauda, tas pats kļūst
8: nebaudams. No ko baudam piekdienas vakarā, jo kas nebauda, pats kļūst nebaudams. Fiņš un Patrīša, rakieši zinātni.

bet es nekad neesmu mīlējis tikai tavā attieksmē. Nakts kārs ir kā nebūt rītdienas. Nav neviens tik tūs, ko tu brīnies. Pazīst kā kurs

Nu tā jau un gluži nav, ka līdz rītdienai es atgriezīšos pēc stundas šeit ar RSVH top 27. Vakarā, un mēs noskaidrosim, vai Temper Trap joprojām ir pirmajā pozīcijā ar Self-Aware. Tā kā tiekamies pēc raidījuma ar dziesmu par dzīvību!

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šovakar un naktī Latvijas centrālajā un austrumu daļā daudz vietu īslaicīgs lietus, vietām pērkona negaiss. Vietām sabiezēs migla, kas vairāk gaidāma Kurzemē. Gaisa temperatūra šonakt plus 16-19, Kurzemē 13-15 grādu. Rīts starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām īslaicīgs lietus, lēns vējš un gaisa temperatūra plus 20-25 grādi. Rīgā šovakar un naktī iespējams lietus un pērkons, sestdienas rītā gaidāma migla, diena varētu paiet bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 18, rīt dienā līdz plus 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 €.
2: Virši, turpina darīt!
3: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdaras plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Hiphopa mākslinieks Helvijs Fiņķis.
1: Raidījums ar dziesmu par dzīvi un studijā šeit pirmo reizi Helvijs Fiņķis.
2: Jā, tiešām. Labdien!
1: Sveiks, sveiks! Un aizvadītā gada titulētākais mākslinieks. Kā pats par šo titulu jūties?
2: Šī nav pirmā reize, kad man kāds šo jautā, kā es jūtos. Un es vienmēr kaut kā mēģinu atrast to atbildi kaut kur dziļi sirsniņā. Man tā sajūta ir tāda, ka tās dziesmas jau ir sarakstītas vai tas materiāls ir tapis jau 2 gadus atpakaļ, un kamēr viņš iziet tam pilnam procesam līdz izdošanai, un kamēr tā dziesma vai konkrētais materiāls ieskrienās, ir diezgan ilgs laiks pagājis. Tad es sev vairāk tā kā uzsitu pa plecu tam Helvijam, kurš 2 gadus atpakaļ iesāka to darīt, nešaubījās darīt, iet pa savam, un es esmu priecīgs par to, Helvij. Vai šobrīd es jūtos laimīgāks vai vajadzīgāks kādam? Es jūtos labi, es jūtos priecīgs, bet tas nav nekas tāds, ar ko es ceļos no rīta un domāju, tas gan ir viens titulēts mākslinieks šajā ādā. Nē, tā pavisam nav, tā kā es turpinu
1: bet
2: darīt.
1: Bet novērtējums taču ir patīkam.
2: Novērtējums ir, protams, patīkam, bet dažbrīd man pat nedaudz no tā ir bail, un arī šie konkrētie tā veselā čupa ar tiem novērtējumiem. Man pat dažreiz tā liekas pārāk liela zīmēšanās, un es arī pēc tam balvām skrēju ātri uz mašīnu, pasaules draugus un muku projām, lai man nemācās neviens virsū.
1: Jā, zīmīgi, ka pats esi pēc tam intervijās arī teicis, lai gan tieši raķešu zinātni un baudam ir tās dziesmas, kas tev ir uznesuši tajās virsotnēs lielajās. Es atzinu, ka tās ir diezgan popsīgas, un tagad pat gribi noērēt atpakaļ kaut kur pie pirmsākumiem, ja?
2: Jā, tā tiešām ir.
1: Bet ja cilvēkiem patīk?
2: Jā, bet līdzīgi bija arī pirms tam, mēs arī gan raķeti, gan baudam taisot, viņš skanēja vēl citādāk, un es mēģināju ar kolēģiem viņš vienkārši brutāli sačakarēt, lai viņš nav tik mopsīgs, un man teica, rādio šo nespēlēs, jo tas bass ir par skaļu, un uzgriežam vēl trakāk, vēl vairāk iedodam kaut kādas pilnīgi cits impulsus, ko cilvēks varbūt nav gaidījis un tam līdzīgi. Tā kā šobrīd man šķiet, ka hei, jāiet vēl trakākos virzienos un jāmeklē vēl foršu eksperimentu. Bet man ikdiena paiet tāpat diezgan daudz studijā, un es daudz strādāju pie jaunas mūzikas, tā kā jau ilgu laiku, un es ticu, ka viss būs kārtībā.
1: Bet tas, ka šis ir virziens, kas ir novērtēts, pamanīts?
2: Es teiktu tā, ka jā, mans ķermens kustās pie mūzikas, un vismaz vienu dienu tā ir mana mīļākā dziesma, tad ar to viss ir kārtībā. Un es kā mākslinieks bieži vien nezinu, ko es daru. 20. rindā aizvedu pie 35. un tad varbūt 35. ir tā, no kā es īstenībā atsparos. Tā kā man nav nejausmas. Es zinu, kas ir manā mapītē, es zinu, kāds apmēram izskatās un izklausas albums. Bet tas, kas manu dibenu liks kustināt pēc 2-3 mēnešiem, visvairāk man nav nejausmas, kas tas būs tā kā interesanti. Un pēc tam, protams, nāk klausītājs, tā kā redzēs, kas no tā viss notiks. Bet es uzticos savam dibenam.
1: Kā dzīme, nu jau par mantru gandrīz vai daļā sabiedrības kļūšie vārdi par to, ka jā. Cilvēks pats kļūst nebaudāms, ja viņš nebaud.
2: Jā, es esmu milzīgs sūklis, un bieži vien ir tā, ka to, ko mēs runājam ar saviem labākiem draugiem ikdienā, kaut kāds frāzējums, tad lielākoties tie ir arī ir tie mani dziesmu piedziedājumi vai citādi, kas ir ielikt rindās, jo es saprotu, jā, šī rinda vai konkrētais vārsmojums kaut kādā veidā mūsu draugu kā ir izturējis 1,5 gadu, piemēram, mūsu leksikā, tas nozīmē, ka tas tiešām strādā, un tas ir kaut kas jēdzīgs, ko var arī tālāk ar ko papildināt ierakstu un padot tālāk, un līdzīgi ir kā pavadīt jaunību, un citām dziesmām ir tieši tā ir tapušas gan piedziedām, gan tie teksti, tā kā līdzīgi ir arī ar šo kompozīciju un ar šo teicienu, tas ir kaut kur vienkārši visu laiku bijis mūsu kompānijā iekšā.
1: Bet tas pirma votes pat neatceries,
2: jo? Pirma votes, man liekas, tā ir viena pensionāra, kura to teica, es pat nezinu, kā tas līdz manim nonāca kādā formātā, bet tā bija kundzīte, es neatceros, vai tas ir tirgu vai kaut kas tāds, nu, kaut kas pilnīgi absurds vienkārši, jā.
1: Un tad jau tas ienāca jūsu draugu leksikā.
2: Jā, absolūti, un tagad, protams, tagad jau tas ir kaut kādā veidā tiek stumts ārā, jo tas tiešām ir kļuvis par tādu vislatvijas teicienu, un tas īstenībā ir nenormāli. Jā, tiešām es tagad arī tīpaši piedaloties kādā šovā, un pat izpildot arī vienkārši īzē ārā no tās zāles, un tas ir vienīgais, ko dzirdu, vienai, tā kā, nu, smieklīgi.
1: Skatoties uz tavu mūzikas sarakstu, man likās, ka tu esi piedomājis pie tā, kādas dziesmas tu izvēlies. Mēs sākām ar Depeche Mode,
2: jā.
1: Arī bija piebildi par to, ka šie mākslinieki kaut kādā veidā veidojuši tev kopš bērnības.
2: Jā, es konkrēto to sarakstiņu liekot kopā, es, nu, pilnībā liku tikai to, kas man patīk konkrētajā brīdī, kas man šķiet, kas man ļoti aizra, un kompozīcijas arī, kuras varu klausīties arī nedēļu no vietas ilgi, un man viņas nepaliek tukšs. Man bieži vien ir kompozīcijas, kuras daudz drillējot, tev pazūd šī sajūta kaut kā. Tad šīs ir tās kompozīcijas, kas tiešām ir ilgi ar mani dzīvojušas kopā. Un man šķiet, ka šī arī nav pirmā reize, kad es viņas konkrētās arī iesaku kaut kur. Man šķiet, tur forši staigā viss par žanriem, tur labi parādās man gaume, un iespējams arī tas, ko es pats mēģinu savā mūzikā kaut kādā veidā integrēt un tamlīdzīgi. Depeche Mode, jā, protams, tas nāk, protams, pirmais impulss no vecākiem, tad jau tālāk man šķiet arī pēdējā albuma man ļoti patīk, un viens no maniem mīļākajiem ir Delta Machine albums, kur ir konkrētā dziesma Angels, un Delta Machine man uzrunāja toreiz ar to, ja nemaldos, tas ir 12. Gada albums, ar to, ka 60, nu gan tajā brīdī gan 60 garīgi veči var tādas beats taisīt, un es domāju, bāc, mēs tie jaunieši 2.0 paaudzi nevaram kaut ko tik smagnē un tik skaistu tajā pašā laikā uzbūvēt, Es vienkārši, es dievinu to, kā Martins Gore liek kopā mūziku un izmantojot analogos sintezātors un tā tālāk, un vēl joprojām. Un tas, ka viņi vēl joprojām ir saglabājuši to savu raksturu, un nevienā brīdī nav no šī stadiona grupa nav pārvērtusies par kaut ko popsīgāku vai kaut kādā veidā. Viņi iet vēl dziļākos ūdiņos un saglabā to savu fanu bāzi, un tā ir varena karjera.
1: Jā, nu nākamais Mac Millers. Es neesmu hip-hopa pasaules mūzikas speciālista, bet tu tur esi iekavās piebildes, ka viens no taviem visu laiku mīļākajiem hip-hop māksliniekiem.
2: Jā.
1: Ar traģisku liktenes.
2: Jā, jā, viņš, mēs sākām kopā šeit tajā brīdī, kad man bija 14 gadi, nu, kad es vairāk sāku pievērsties mūzikai, tad viņš savukārt bija mūziķis, kurš ir, viņš gadu vecāks, viņam bija 15, un viņš, es internetā ieraudzīju viņu pirmos mixtapes un pirmos ierakstus. Un man šit
1: jo
2: ļoti,
1: tajā brīdī, jā.
2: Jā, man šit ļoti interesanti, kas, par ko viņš izveidosies, kas viņš kļūs, un rappers no Philadelphia's, un jā, un es katru viņu albumu un katru viņu darbu vienmēr gaidīju ar milzīgu interesi kā nevienu mākslinieku, jo es redzēju to, kā viņš aug no šīs absolūtās nulles līdz kaut kādam līmenim, viņš ļoti ilgi bija angliski sakot independent artist bez labela, kurš sasniedz ļoti daudz arī Billboard topā un arī populārajā mūzikā, bet viņš pārdozēja un šiet viņš ir mākslinieks, par kur uzzinot, par kuru nāvi cilvēku nepazīstot, es tiešām pārdzīvoju kā par labu draugu nāvi, tā kā ļoti tas bija savā ziņā neticami un arī šausmīgi bēdīgi, jo es zināju, ka viņš vienmēr ir 2-3 soļus visai šai hip-hop kultūrai priekšā un to ar kādu sirsnību un ar ko viņš ienāca mūzikā un ko viņš deva klausītājiem, tas ir kaut kas prātam neaptverams.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Baudāms vārds šī brīža mūzikā – Helvijs Fiņķis.
1: Vai mūziķa personība ir atraujama no viņa mākslas? Kā tas ietekmē arī tavu skatījumu uz to?
2: Es neesmu par to, es par to neesmu ļoti daudz domājis, bet man šķiet tīri konceptuāli ir iespējams atraut un droši vien ļoti konceptuāli pie kāda lielāka darba, teiksim, rakstot albumu vai tam līdzīgi atrast ko ļoti konceptuāli, un tad, protams, var no visu kaut kā var atrauties.
1: bet šajā gadījumā šī traģiskā dzīves pieredze un stāsts, kaut kādā ziņā viņi jau pat vēl to muzikālo pieredzi gandrīz vai paspildu.
2: Jā, noteikti. Un tu sāc arī redzēt daudz tās likumsakarības, ir īpaši tādā žanrā kā hip-hops, kur teksti ir ļoti atklāti un tieši un nepārprotam norādus kaut ko, tad dažbrīd šķiet, ka šis konkrētais mākslinieks pat ir daudz lietas ir paredzējis jau pirms pāris gadiem un gan intervijās, gan rakstot dziesmu tekstus, gan jā.
1: Bet hip-hop māksliniekiem, vismaz tiem, kas ir spilgti, nu, zinām arī plašāk, ne tikai varbūt jūsu hip-hop mākslinieku vidū, jā. Ir diezgan raksturīga šī
2: tendence.
1: Traģika, vai ne?
2: Jā, tā tiešām ir. No tik dažādiem leņķiem uz to varētu skatīties, kāpēc tas tā ir, bet droši vien kaut kur šis mākslinieks nav īsti laimīgs vai arī kaut kādā veidā sasniedzot kaut kādu konkrētu punktu, viņš šīs dopamīna krīzes un iekšējie dēmoni kaut kādā veidā ņem virsroku. Ir skaidrs, ka ir jābūt nedaudz ķertam, lai tik daudz laika pavadītu vienam pašam pie papīra lapas
1: pie
2: tekstiem. Un tieši tā ir sevis milzīga spīdzināšana un pēc tam izdrot šo darbu un vēl saņemot kaut kādas uzslavas vai milzīgu fanu pulku. Iespējams, tur rodās daudz dažādi, gan iekšēji konflikti, gan droši vien jāskatās būtu katrs piemērs atsevišķi.
1: Parunāsim par tevi. Tevi šajā žanrā. Kāpēc tas tevi ir tik mīļš vai izrādījies par tavu to dzīves ceļu? Un vai tu sevi redzi šīs traģiskās iezīmes?
2: Es ļoti mīlu mūziku un es vienmēr sevi pirmām kārtām esmu uzskatījis par vairāk kā mūzikas fanu nekā par mākslinieku, bet es nekad neesmu apstājies un nekad neesmu īsti zaudējis to aizrautību radīt. Un man šķiet ļoti, ļoti netīšām es sāku vispār rakstīt pirmos tekstus un domāt par to vairāk sevi izklaidējot un kaut kādā veidā izliekot kaut kādas nepatīkamās domas agrā vecumā, iespējams kaut kāda tīņa, naida un tam līdzīgi, līdz brīdim, kad tu saproti, ka tas var būt kaut kas tehniskāks, tas var būt jau kaut kas daudz mākslinieciski vērtīgāks un kaut kādā veidā vienā brīdī saprotu, ka man ir diezgan labs iemeņas to darīt un ja es pamēģināšu un paturpināšu to vēl attīstīt, paskatīsimies uz kurieni tas aizvedīs un droši vien kaut kādā veidā zināt, kā ir tas, kas mani vēl joprojām dzen uz priekšu, jo es vēl joprojām nezinu, kas ir tās nākamās durvis, pa kurām es ielikšu iekšā vai kas ir aiz nākamā stūra un līdzīgi tā ir arī dziesma. Es uzskatu, ka es neesmu uzrakstījis savu labāko kompozīciju vai es vēl joprojām neesmu sarakstījis savas labākās rindas, tāpēc man ir liela interesē ieguldīt vēl vairāk darbu un skatīties, kas turēs tā stūra tālāk notiek. Un pirmām kārtām jau ļoti liels tas dzinuls pierādīt pašam sev, kā ar jauniem paņēmieniem tu vari nonākt pie vēl interesantākām un sev saistošākām vīzijām un skaņām. Tā kā
1: tad ne tikai tajā dzīves drāmā un bohēmā var atrast to dziļumu, bet
2: jā, tieši tā. Droši vien Es agrāk domāju tā, ka es dažreiz priecājos par kādām no problēmām.
1: Ir par ko uzrakstīt.
2: Jo ir par ko uzrakstīt, bet laika gaitā esmu vairāk sapratis to, ka šī dzīve, kuru es šobrīd dzīvoju, un šīs problēmas, kuras es šobrīd risinu, ir tās problēmas, ar kurām es tiešām vēlos tā kā darboties un cīnīties, un esmu laimīgs par savām problēmām, un tas mani padara par to, kas es esmu. Kā esmu ļoti, ļoti labā punktā, bet es...
1: Nav jāmeklē dzīves drāmas, tā
2: nav
1: speciāli.
2: Nav jāmeklē dzīves drāmas, jo drāma ir mans nemieris ceļotojas no rīta un domājot tikai par to, kā es atrisināšu iepriekšējā naktī izveidoto prātu uzdevumu, kā atrisināt šo pantu, kā novest šo dziesmu līdz galam, kā atrast jaunu uzbūvi, ko piesaistīt, kā veidot nākamo tā kā aizrautību un zināt kā.
1: Tev šogad Jēzus vecums.
2: 30. Jā. Vēl nav. Man ir 32.
1: Bet jā, būs augustā,
2: būs
1: vai ne?
2: 33. Jā, tiešām 15. augustā. Man liekas, pie 30 tiešām sāk jukt, vairs nevar saprast. Laiks tik nenormāli ātri skrien. Un arī kaut kādā ziņā tas sezonālais ritms arī ir nostabilizējies ļoti, jo ir skaidrs, kas notiek ziemā. Es zinu savu grafiku līdz septembrim, tad es zinu atkal to ziemas grafiku, un tad atkal kā ļoti tas cikls ir stabils, bet ir forši viņu ik pa brīdim rītīgi, rītīgi saraustīt. Un forši, novecot jau, tas jau ir seksīgi.
1: Tā ir privilēģija.
2: Tā tiešām ir privilēģija, un tas ir ļoti jauki.
1: Par nākamo dziesmu, ieklausoties vārdos, vien sapratu, ka tā ir ļoti, ļoti slavenā Šēras dziesmā, Believe, bet ārkārtīgi neparastā, interesantā izpildījumā. Jā. Kā viņi tev atrada šī dziesma?
2: Okay, Kāja ir māksliniece, viņa ir, ja nemaldos, viena no vecākiem, viena pusi vecākiem no Zviedrijas, amerikāņu zviedru ģimene. Ok, kā ja viņa ir modeli, viņa ir indija māksliniece, un vienu gadu organizējot Ezera skaņas, mēs arī viņu, mums bija iespēja viņu pasaukt uz Kāla Ezera uzstāties, un toreiz viņa ar savu draudzenā atlidoja pie mums, un ejot cauri viņas diskogrāfijai, mūzikai, man visvairāk iekrita ausīs tieši šis covers, Shares Believe, un toreiz es atceros, es vairākas reizes viņai vedot viņu uz plostu, teica, ka obligāti nospēlēt Believe, un viņa, protams, aizmirs šo kompozīciju nospēlēt, jo viņa spēlēja akustiski, un viņa arī tur pāris norvēģu tautas dziesmas spēlēja un tam līdzīgi, un jā, bet man šī dziesma ļoti ilgi ir sirsniņā, un tieši viņas versija, tā pieticība, vienkāršība, tas, cik ieraksts patiesībā ir savā ziņā slikti samiksēts, un es dievinu šo ierakstu, un man ļoti patīk arī labas cover versijas ļoti populārām dziesmām, un varbūt arī tāpēc es kaut kādā veidā šo dziesmu iekļāvu šajā playlistē, jo cik patiesībā forši ir redzēt, ka tik daudz dažādu leņķi var būt vienai kompozīcijai, un šis ir ļoti labs leņķis konkrētai kompozīcijai.

0: Šaumi arēna piedāvā. Pirmdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādu SVH ar dziesmu par dzīvi. Raķešu zinātnieks no Madonas Helvijs Fiņķis.
1: Tu lepojies, ka nāc no Madonas?
2: Jā.
1: Un kā tev šķiet, vai piedzimt ārpus Rīgas Latvijā tā ir lielā loze vai tā ir tāda neveiksme?
2: Man šķiet, tā ir varen laba loze. Es nezinu, kā ir pārējiem.
1: Es arī nezinu, kā Rīgā piedzimt.
2: Man arī nav nejausmas. Esmu ļoti priecīgs. Pilsēta, kurā auga gāja skolā, bija ļoti, ļoti mierīga un tiešām Madona ir fantastiska vieta, kur uzaugt. Un gan infrastruktūra sportam, gan vasarā, gan ziemā, gan to, kāda ir vide, kāda ir cilvēki. Es ļoti mīlu, lai gan šobrīd diezgan reti senāk viesoties Madonā, es vienkārši dievinu Madonu, man ļoti patīk, kā viņi ir sakopt, kā...
1: Vai tur tev dzīvo vēl kāds?
2: Vētāk dzīvo, jā. Mm-hmm. Jā, kā mazais brālis tūlītās pabeigs 12. Klasi. Ļoti skaisti. Un viņi ir ieskauti ar mežiem, un vienmēr tas brauciens uz Madonu ir tik fantastisks. Un fantastiska slēpošanas trasa ir basketbola laukumi. Sīčiem ir ko darīt, ritīgi.
1: Mani nav jāpārliecina. Sanda Dejus ir Madonas vēstnese, un daudz par to ir dzirdēts, un par to ir prieks. Un tagad Madonas kuvers, un es saprotu, nav mēģinājumi, gandrīz nu pat svaigi esi klāt.
2: Jā, es gan nebiju kora mēģinājumā, man es katru... Ārpus arī grupas man ir mani vokālie mēģinājumi un mūzikas teorija, un savukārt ar kori mēs braucam atpakaļ uz pļaviņām un tur mēģinām, lai esam atraduši tādu vidusceļu, lai tie, kas no kori ir dzīvo Rīgā un Madonā, mums ir tāds viduspunkts, jo tā braukāšana, protams, ir nenormāla. Kā man tāds no pirmdienas līdz ceturtdienā es vienkārši lieku darbu, sevi iekšā, man ir fantastiski skolotāji, fantastiski kolēģi un mēs vienkārši strādājam un skatāmies. Es šobrīd savu vokālu uzskatu kā tādu sociālo eksperimentu un mēģinu kārtīgi sapratnēties.
1: Nu, pieticīgs, jo, manuprāt, tieši caur šoviem, jā, iepriekš tev vairāk pazinām kā hip-hop atlēm, bet caur šoviem ir bijusi iespēja dzirdēt tev dziedam.
2: Jā, un tas droši vien, es kaut kādā veidā arī ļoti izbaudu stresa apstākļus, un es vienmēr sevi ielieku. It īpaši man ļoti patīk tiešraides, kur ir milzīgas problēmas, un ja es vēl saprotu, ka man ir jādzied pāri manām robežām, tam ļoti jāsagatavojās, un tonalitātē, kas ir daudz par augstu priekš maniem vokāliem, tas darbs, kas man ir jāiegulda pirms tam, es saprotu, ka man šī izaicinājuma ļoti patīk, un tad ir šis tiešraides brīdis, kuru es man ir šis stress, bet es viņu izbaudu un es mēģinu ar sevi sarunāties un atrast to virzienu, kā tikt ar šo galā. Un tā kā jo lielāks problēmas, jo lielāks stress, jo vairāk un aizrautīgāks es kļūstu uzstājoties. Tā kā arī nākamā svētdiena ir vēl lielākas problēmas esmu sev un savu korim sagādājis. Tā kā man tas ļoti patīk un es tiešām skatos tām bailēm acīs.
1: Kā tu ar sevi sarunājies? Kā tu panāc to, ka tās bailes pārvēršās par šo aizrautību?
2: Tas ir labs jautājums. Man bieži vien kolēģi prasa, vai pirms pasākumiem man nevajag iet pačučēt, jo es izskatos nenormāli noguris un nerunīgs un maz kustīgs, bet tā ir man daļa no manas meditācijas, un tad es apmēram 20 minūšu laikā māku uztaisīt no šī guļošā, speciāli guļošā lāča par superstarojošu cilvēku.
1: Gribētos redzēt tevi arī šajā amplua.
2: Droši vien dažādas, ļoti dažādas metodas. Es parasti vienkārši atgādinu, droši vien salieku savu rindiņā tos visus vāprātīgi bailīgos pienākumus, kurus līdz šim izdarījis, un es kaut kādā veidā šeit to māju tāpat ķieģelim vienmēr būvēju.
1: Tu tā kā atgādini sev, ka šo es esmu darījis, uzvarējis.
2: Līdzīgā veidā esmu jau darījis. šim man jau ir pieredze, šis punkts arī man ir zināms. Un tad otrs, protams, ir svarīgi ir laicīgi sākt mēģināt gatavoties un iziet visiem soļiem cauri, līdzīgi kā skeletonisti to dara. Mm-hmm. Tā droši vien, ja no šī 3 minūšu kompozīcija jāaizpilda, tad es arī līdzīgi iztēlojos, kur es kurā brīdī atrodos, kāda ir mana sajūta, un tad es vienkārši dziesmas laikā atļauju tam plūst, un arī adrenalīns izdara droši vien kaut ko savu.
1: Bet tomēr šī gatavošanās arī ir ļoti svarīga,
2: vai ne? Super, tas ir pats svarīgākais. Tā kā, jo man laikam ļoti līdzīgi ir tāda sporta pieeja tam. Tā kā es super daudz mēģinu, super daudz gatavojos. Es zinu, ka man grupas biedri negrib tik daudz mēģināt, bet man tas ir ļoti, ļoti svarīgi visu laiku atkārtot un mēģināt un strādāt. Tā kā.
1: Un par pašiem priekšnesumiem, kā tie dzimst, vai tās ir tavas inspirācijas, jaunieši?
2: Gan, patiesībā. Nu, es droši vien parasti ielieku kaut kādu pirmo savu vīziju, tad šobrīd Melānija mums horeogrāfe, fantastiska horeogrāfe, un mums ļoti laba ķīmija izveidosies, tad braucot no mēģinājumiem atpakaļ no pļaviņām ir diezgan daudz laika, lai atrisinātu šīs lietas. Esmu daudz darbojies arī kino, kā First ID, kā producents, man ir diezgan laba sapratne par to, kā kamera strādā, kāda leņķa ir jāizvēlās, tad es cenšos arī to kaut kā iebakstīt tajā iekšā arī šajos šovos, un arī pašas tos šovus es droši vien uztver kā tādu lielu mēģinājumu kaut kam daudz nopietnākam, tā kā diezgan radoši, es vienkārši skatos uz to visu. Un,
1: ko tu domā par šiem šoviem vispār kā tādiem?
2: Par šoviem? Mans pirmā impulsa tāda atbilde ir labi kvalitīvs sagatavots joks. Es, protams, neuztveru neko pārāk nopienu, bet ja runa iet par tehniskām lietām un niansēm, kas ir, kā izskatās vizuālā pasaule, kā tas strādā, kā uzlabot kopējo skanējumu, kā iemācīties strādāt ar televīzijas skaņu, kā iemācīties strādāt ar mikrofonu, ar to, kā nodot informāciju caur televīziju, kā atrast savu pareizo ķermeņu valodu un tamlīdzīgas lietas, tad šī ir diezgan labi, ātri, stresa apstākļi, kas tev ir nodrošināti, lai tu tiešām varētu diezgan daudz iemācīties ļoti īsā laika periodā.
1: O, te arī tāda sportiska pieeja, tādas sacensības, vai ne?
2: Absolūti, pilnībā, jā.
1: Super. Klau, lai mēs pagūtu visas tavas superīgās dziesmas atskaņot redījuma laikā, ja ķeramies pie nākamās, Julio Iglesias bija pārsteigti ierogot šo mākslinieku tavā sarakstā, bet tur arī ir stāsti.
2: Jā, nu, ir droši vien kaut kāda mūzika, ko es, kas tiešām ir nākt no tādas hip-hop vides vai elektroniskā mūzika, kas ir daudz agresīvā, ko es ikdienā klausos vai daudz indī, tad man šeit 80. 70. beigas mūzika ir, tur ir daudz vairāk seksa iekšā nekā jebkurā citā laikā, tāpēc man vienmēr patīk atgriezties. Tajos laikos, un Julio Iglesias, nu tiešām ir varens puiss, varens vīrs, arī nācis no sporta vides, sācis dziedāt diezgan, ja nemaldos, diezgan vēl, tā kā man ļoti patīk viņa pieeja, man patīk viņa švakais angļu valodas akcents, un nu, šī dziesma ir fantastiska, un es vispār brīnos, kad nostaļģisko hitu radio, nu šī kompozīcija vai tieši kāda viņa cita kompozīcija tik maz skan, jo viņš tiešām ir pārdevis milzīgi apjoma ar ierakstiem.
1: Un no iekavās teiktā es saprotu, ka varam cerēt sagaidīt kādu tavu dziesmu ar viņu ieskaņām.
2: Jā, man patīk samplot, es ļoti daudz samploju. Tas man šeit ir tāds zem hip-hop, tas ir viens no šiem radošajiem procesiem. Beatmakeri atrod tēmas un pēc tam viņas pārveido kaut kādā veidā savai sirsniņai patīk, tad tas nav noslēpums, ka lielākā daļa hip-hop mūzikas sastāv no sampliem un arī liela daļa populārās mūzikas un arī Michael Jacksons, ja nemaldos, 80% droši vien ieraksti ir kaut kā samples un man šeit šī laika mūzika un ir tiešām fantastiska vieta, no kā sākt un atrast šos muzikālos puzles gabaliņus.

0: Rimi Zemocenu Gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 3. augustam kabači 99 centi kilogramā. Cāļu stilbi Rimi 500 grami 1,59 €. Olas Rimi Smart 10 gabali iepakojumā 1,84 €. Rimi.
1: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašapteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
2: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena – LV.
3: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā horeogrāfijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. augustā Dzintaru koncertzālē.
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
6: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
5: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radīt mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
6: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
7: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Emocionālais hiphoperis Fiņķis.
8: Tu jau pieminēji draugus no Saudo Arābijas. Jā. Kāda vēja tevi aiznesa uz tuksnešiem un kāds ir šis stāsts?
9: Mans kolēģis Reins, spēle režisors, labs draugs, viņš režisējot nonāca pie piedāvājuma strādāt tur un diezgan daudz reizes arī devās turien un... Protams, loģiski, ka arī mūsu kopīgā kompānija nonāca arī tur, un mēs sākām strādāt pie īsfilmas, fashion films, kas bija arī nominēta šogad Berlīnas fashion film vīkā nedēļā, un diezgan daudz laika pavadījām. Vienu brīdi, man liekas, kaut kāds 3 mēnešus mēs tur daudzījāmies un dzīvojāmies apkārt, un, protams, ka daudz braukājot pa tuksnes apkārt, un braucot no Rijādas uz Džedu, tu diezgan daudz iedvesmojies no vietējās kultūras un mūzikas, un mēs diezgan daudz patarējām arī vietējo mūziku. Reins jau bija iepazinies pirms tam ar pāris cilvēkiem, DJ'iem, modeļiem, un loģiski es arī šajā draugu grupā diezgan ātri nonāca iekšā, un jā, mums ir labas, ļoti labas attiecības arī, nu pat braucot šeit, es runāju ar vienu no Saudī draugiem vienkārši pa dzīvi, un arī viņi ir bijuši pie mums, un tā kā dzīvojamies, daudzamies un tiešām kaut kāds ļoti sirsnīgs foršas attiecības mums ir izveidojušies ar šo vidi. Diezgan daudz arī mūzikas esmu iedvesmojies arī to, kā skan viņa mūzika, kāda ir viņa kultūra, kā kā šobrīd lietas notiek un cik liela cīņa ir starp viņu veco pasauli, konservatīvo vidi un kā jaunieši spurojās pretī tam visam. Tā kā,
8: tas šis jau vispār stāsts. Ir nemierīgs laiks.
9: Šis ir absolūti nemierīgs laiks tiešām un man ir tā privilēģija un arī nu, izpratni par to, kā jūtās jaunietis tajā pusē un šajās valstīs, un kāda ir viņa informācija, kas nonāk līdz mums. Kā vienmēr ir interesanti tam visam kaut kādā veidā pieiet ar citādām acīm, ne tikai kāda ir šīs mediju ziņas un tam līdzīgi, kas nonāk līdz mums. Tā kā mēs uzturam daudz kontaktu, bet, protams, mazāk politikas, vairāk labas draudzības, vairāk labas kopā būšanas un fantastisks skaists laiks.
8: Bet šīs filmas vēstījums, par ko tā bija?
9: Mēģināšu trijos teikumos. Jā. Tātad pie varas jauns princis nācis un sievietēm ir pēkšņi iespēja parādīt savu ķermeni, savus rokas, savus...
8: Nu, kaut vai savu seju, jā.
9: Savu seju, savus kājas. Seju gan bija nedaudz ilgāk. Un tas pats arī vīriešiem un tam līdzīgi. Un ir šī jaunā paudze, kas ir sākusi diktēt jaunas modas noteikumus. Daudz, kas ienāk no rietumiem, viņi paši dizainē, viņi paši veido savu jauno streetwear, urbāno kultūru un ne tikai. Nu, lūk, savukārt, ir šī sabiedrības daļa, kas ir daudz konservatīvāka un tur notiek šī sadursme, tieši tā, un mēs braucām, tikāmies un bijām kopā ar šiem jauniem cilvēkiem, kas veido šo kultūru.
8: Es domāju, kaut vai mazu iespēlēsim fragmentu, jo šī nākamā tava izvēlētā dziesma ļoti labi iedaļas.
9: Rock the Casbah.
8: Pastudējot vairāk par šīs dziesmas izcelsmi, ko tad tā vēsta, es pieļauju, ka varbūt arī tajā filmā viņa kaut kā ieskanās, jo faktiski jau tas...
9: Mēs diezgan daudz pavadījām laiku klausoties arī šo kompozīciju, braucot un filmēt un strādājot, bet es nonācu vienādi nonācu pie vienas grāmatas krāmtirgu Arab Mind, un es toreiz vienkārši, lai vēl vairāk iedzinātos daudzās situācijās, daudzās konfliktos, viens amerikāņu rakstnieks bija arī daudz ceļojis un ticies ar visām brauc pa visām Middle East valstīm, un bija sarakstījis fantastisku grāmatu, un caur šo grāmatu arī sapratu gan šīs dziesmas vēstījumu, un tikai pēc tam es atsevišķi sāku interesēties par pašas dziesmas vēstījumu un tam līdzīgi, un to, ka šī rietuma pasaules mūzika vienu brīdi tik vispār aizliegta un tam līdzīgi. Tā kā ļoti interesanti, un šī arī ir daļa no vēstures, šī kompozīcija un The Clash, un jā, un man patīk arī tas, cik bezrūpīgi ir patiesībā šī dziesma, kad principā punk grupa ir radījusi pasaulē vienu no populārākiem punk disco gabaliem, kas atkal liekas, kā šīs divas lietas salīmēt kopā, un pats dziesmas vēstījums atkal ir protests kaut kam, tā kā nu, vispār tik daudz elementu skaistajā visām, vēl noskatoties klipu, vispār tu esi, nu, sajūs man par to, cik nu, tā punk grupa var izveidot kaut ko tam līdzīgi, tā kā tur bijušas lietas saslēgušās.

0: 1982. gada dziesma, jā, kā protests Irānas lēmuma aizliegt šo rietumu mūziku. Paldies tev, Helija, par to, ka tu šo stāstu iepazīstināji, bet tu kādā intervijā esi minējis, un es pieļauju, ka tas, ko tu dari, un šīs visas interesantās lietas ar draugiem, ka tev tas draugu loks ir tāds ļoti noslēgts.
1: Man šķiet, ka jā, jo mums ir ļoti interesanti būt kopā, un nesanāk tik daudz arī to laiku vienmēr pavadīt kā tādu, es pat teiktu, brīvdienu. Mums kopīgi brīvdienu laikam ir strādāt pie kāda projekta, strādāt pie kāda passion projekta, pie projekta, kas ir sirsniņai, vai tas ir pasākums, vai tā ir īsfilma, vai tā ir festivāla veidošana, vai dīvains skatuvs būvēšana kaut kur citvieta pasaulē. Man šķiet, ka tas mūsu draugu loks ir ļoti orientēti uz kaut kā darīšanu un tad pavadīšanu laiku kopā. Es tā neatceros, ka
0: jūs tā vienkārši savāktos pasvinēt,
1: protams, tas absolūti notiek, bet lielākoties tas ir kaut kāda gara virzība, jā.
0: Bet šī ģenēze, tie ir bērnības, jaunības, kaut kādu interešu draugi?
1: Gan. Vispār tāds ļoti, ļoti sens bērnības, nē, bet vairāk tādu interešu draugu man šeit, kas ir veidojušies kolā pēc pilngadības sasniegšanas. Bet viss, principā, no ļoti līdzīgām vidēm, ar līdzīgu vecāku gēnu un tā tālāk. Tā kā mākslinieki, mūziķi, režisori un organizatori.
0: Tu minēji dažādi šīs jomas, vai tev ir skaidrs, ka mūzika tas ir tas, kas tevi visvairāk interesē, vai tu ik pa brītiņam met kaut kur sāņu skat?
1: Man tas interesē, bet gadās, protams, arī ik pa brīdim kaut kur
0: sansoļi.
1: Nogurt, jā, bet tie ir tādi arī ļoti apzināti sansoļi, un es vienu brīdi teicu, ka es savu dzīvi dalu tādās divās picas šēlēs, tur ir mūzika, un tad ir tāds productions, kaut kas saistīts ar kino, kaut kādi projekti, kas vairāk ir vizuāli, tad ļoti forši ir trīs mēnešus darīt vienu lietu, un pēc tam trīs mēnešus darīt tikai otru lietu, un tai otrajā vispār nepieskarties, un tu nojelgojies pēc tā, un paldies Dievam, ka man kaut kā ir sanācis dzīve tā samanidžēt, ka es varu atļauties, nogriezt stopkrānu vienam un darīt otru lietu. Tad šobrīd pēdējais laiks gan ir vairāk mūzikas zīmē, un esmu arī par to priecīgs, bet ik pa brīdim tāpat manā blociņā tiek pierakstīta kaut kāda virziena, kas ir atkal vairāk vizuāli un ar citu mākslas virzienu, ko gribas kaut kādā veidā kādam, caur ko gribas kādam kaut ko pastāstīt.
0: Sociālajos tīklos, un arī tu pats teici, nākot šo redzījumu, kā ārpus skatuves un tādas aktīvās muzicēšanas, tev ir maz tādu bilžu vai kaut kādu aktivitāšu sociālajos tīklos. Kā tu vispār ar tiem sadzīvo?
1: Tagad es rītīgi slikti ar viņiem sadzīvoju, jo es kaut kādā ziņā, laikam es atstāju tos, lai tie darbi runā pa priekšu, un esmu nedaudz arī noguris no tā, jo tad, kad es sāku rakstīt dziesmas, tad toreiz socitīkli nespēlē tik lielu nozīmi tajā visā, un ja tu esi sarakstījis labu kompozīciju, tad skatrs, ka visi to dzirdēs, pados tālāk un tamlīdzīgi, un es īsti baigi necentos kaut kādā veidā tīklos kādam izpatikt, tad šobrīd tu redzi, ka tā ir daļa no grupas vai liela organisma, viena arī no milzīgām funkcijām šajā izklaides industrijas biznesā, tad es, protams, tam visam sako līdzi, es zinu, kas tas ir, bet man ir ļoti grūti bieži vien saņemties, tad lielākoties tas, kas ir manos tīklos, tad tas parasti ir kaut kādā veidā bijis apmaksāts saturs vai kaut kas, kur kāds ir pasūtījis kaut ko, un es esmu priecīgs kaut kādā veidā ar to nopelnīt, bet lielākoties es ļoti izvairos, un ja es nebūtu mūzikā, tad visdrīzāk
0: es tur visdrīzāk nebūtu,
1: vai arī drīzāk būtu tāds, kurš paskatās, kā man čomam iet, vai kāds ir noķērs lielu zīvu un tam līdzīgi. Tad arī līdzīgi šobrīd skatoties arī šovu ietvaros, mums ir komanda, meitenes, kas strādā, dara to fantastiski. Es

0: tikai dažreiz varbūt pasaku jā vai nē, vai man patīk, bet es jau zinu, ka man tā parās beigās vairs neviens neklausās. Un mums tur ļoti labi iet, tur viss notiek, viss ir priecīgi, un es vēl joprojām spēju vairāk ikdienā domāt tikai par to darbu, par rindu. Es arī šobrīd satraucos par to, cik forši sešos es tieku iekšā studijā, un es strādāju un rakstu dziesmas, un tas ir purvīgi, tad pārējais. Ja būs labi gabali, būs forša māksla, un tad jau tur viss aiziet, man liekas, paša plūsmā. Un tā ir līdzīgi noticis arī šobrīd šajā pēdējo divu gadu periodā, kad man mūzika un vai klipiņi vai vienā kāds izpausmas veids, ka tu redzi, ka cilvēki ir paši kaut kā no mutes mutē dalās. Kā vecajos laikos, kad dzejoli, vai ne?
1: Jā.
0: Viens atnāca, gāja ceļinieks, izstāstīja labu dzejoli, varbūt, ja bija kur pierakstīja, tad ik pa brīdim vārdi pamainās, un tad jau no Kurzemes līdz Vidzemē jau ir jau cita atskaņa, jau cits vēstījums. Jā, arī tur ir savs šarms.
1: Es gan teicu, ka tev patīk, ka tev ir devus dzīvi šo platformu ar savu personību ietekmēt arī citu prātus, bet tu vairāk to izjūti caur saviem darbiem, nevis tieši tādā vienkāršākajā soctīkla veidā.
0: Jā, es atceros, ka es nu pat biju sācis muzicēt, un varbūt bija kādi pirmie koncerti, atceros, bija mākslinieki, kur bija ar milzīgiem soctīkliem un ļoti lielu atbalstu loku, un es domāju, ak, Dievs, ja man būtu tāda iespēja kaut kādā veidā kaut ko tādu darīt, varētu tik daudz lietām palīdzēt, iesaistīties, kas varbūt ir vairāk labdarības un izglītības un sporta un tādas formas, tad jā, man ir bijusi iespēja pēdējo divu gadu laikā daudz un dikti iesaistīties varenos projektos, un, protams, es tur gan es savus sostīklus griežu iekšā un cenšos tā kā maksimāli izmantot to platformu, lai kaut kādā veidā kādam palīdzētu, jo man tas neko neprasa, es varu tikai palīdzēt un izdarīt kaut ko kādam labāk.
1: Un aizkustina arī tavi privātie stāsti par to, ka tev mājās ir sunīts.
0: Divi.
1: Un divi kaķi arī?
0: Divi kaķi arī, jā.
1: Tagad jau ir divi suņi.
0: Divi suņi, jā. Nu, lielais, Rois, bildē bija, un Skonto, tas mazais aklais, lielais superduksis. Un divi kaķēni, jā. Nu, forši mums tur dzīvojas.
1: Jūs sadzīvojat visi kopā.
0: Baigi labi, mums ir savs pagalmiņš, mums ir sava pļāva. Kaķi gan ir, mēs pārvācāmies pirms kādu laiku no dzīvokļa, jo ļoti grūti, protams, dzīvokli ar tādu baru ņemties, tad šobrīd viss ir speciāli viņiem, tā lai viss ir ļoti forši, bet nu, kaķi rītīgi ir kļuvuši par ārs kaķiem, viņi arī ir laimīgi, suņi ir priecīgi. Nu, nevar jau sagaidīt parasti tos brīžus, ka tu ej čučēt vai tur celies un viss tas
1: bārs
0: ir apkārt, tā kā Ace Ventura, jā, filmā. Nu, tur rītīgi iet vaļā. Visi ņaud, visi reji, visi priecīgi. Varam sportot kopā. Nu, vispār baigi forši.
1: Radio Skonto var būt ļoti lepni.
0: Nu, viņi ir, mums pat ir bijis tā, ka Skonto viesojās Skonto ar prezidentu kopā. Es nedzirās, tā bija kaut kāda jubilēja vai pēc tam līdz. Nu, tur baigi interesanti momenti ir bieži, jā.
1: Kā tev varētu piekuļot uz kādu SVH draugu?
0: Labs jautājums, tam droši vien jānāk ir dabīgi, tiešām. Jā.
1: Par privāto dzīvi gan tu tā diezgan maz runā.
0: Jā, es bieži vien tās reizes, kad es kādam kaut ko pastāstījis vairāk, es esmu ļoti daudz vīlies, un tad tiek kaut kas safabricēts vai salikts vai nomainīt kaut kādu vārdu kopā, un tas viss vienmēr aiziet tādā. Un tad, nu, pat arī pirms pāris dienām, nu, atkal bija kārtējā sliktā pieredze, skaidrs, ka kaut kāda uzmanība uz tevīm ir vairāk vērsta kā parasti, un to, ko es pirms gada pateicis, kaut kur priecīgs un laimīgs, un tad tas atkal ir kaut kādā veidā sagrozīts, sataisīts, un tas kaut kāds pārmetums par to esu varbūt netik daudz saņēmis, bet man sirsniņā pilnīgi sāp, un es tā kā ļoti bēdīgs par to, Un es domāju, ka vēl Miltis nevienam tā kā neko negribu stāstīt un neīt jūs visu vienkārši tā kā man tiešām to nevajag, es vienkārši pats beigās par sliktāk tikai jūtos un neviens no tā nav ieguvējis, tā kā jā, nu nav ko tur daudz ņemties.
1: Jā. Tu jau teici, ka lai darbi runā par,
0: tieši tā.
1: Par tevi. Mūsu sarunai jau tuvojoties noslēgumam, tu jau minēji, ka ir kaut kādas lietas, kuras pieraksti blociņā, un nevienmēr tās ir tās muzikālās lietas. Vai var tavā blociņā vismaz ieskatīties ar vienu acu kaktiņu? Kas ir tas, ko tu tiešām vēl vēlies? Ar ko tu mūs pārsteigt gribi?
0: Tur ir diezgan daudz šobrīd tādu rakstu darbu, kas ir ārpus mūzikas un arī vairāk tāds vizuāls idejas, neliels īsfilms projekts, kuras nāc īsti kā režisors darbojies, tad gribētos to tuvākajā laikā kārtīgi iekurbulēt. Ir daudz skaistas lietas, kuras gribas izdarīt, bet nav nekādas steigas šobrīd. Un skaidrs, ka visu tāpat es nepaspēšu, bet
1: mēs nekur nesteidzamies.
0: Jā, man patīk rakstīt, man patīk ģenerēt, un es ļoti labi saprotu to, ka viena no tām lielākajām valūtām man personīgi ir laba ideja, un pie viņām ir jāstrādā un jāliek, jākrā kopā un bieži vien tās, kas jau atvilknē tur ir uzkavējušās un ir dziļi iestūķēts iekšā, bieži vien ir ļoti forši, ka viņas ir tapušas, viņas nav realizētas konkrētajā laikā un tad viņas sagaida īsto laiku un vietu, kad viņas izkašā tur ārā kārtīgi atkal apčubināt, uzlabot nedaudz un tā jau top. Nu, kaut kādu zināt, kā ar aizrautību tur viss ir, tur tam visam ir jābūt.
1: Paldies tev liels par šo ceļojumu, par zināt, kā ar par to, ka tev ir tik daudz ideju. Fontaine DC?
0: Jā. Grupa no Lielbritānijas, šobrīd iespējams karstākā indie grupa. Man liekas, ka viņas var likt zem indie visā pasaulē, un viņi pavisam nesen pirms bija uzsprāguši, pirms izdeva savu, nemaldos, man liekas, ceturto albumu. Viņi uzstājās arī Palladium koncertzālē, un mani kolēģi grupa Polyphone arī viņas iesildīja šeit, un nu, šobrīd viņi ir milzīgi. Uzstājās lielākajos pasaules festivālos, savukārt no Roskildes, Glastonberijas un tā tālāk. Nenormāla grupa, visi kopā sanāca kā literatūras studenti, tad dzejnieku grupiņu izveidoja vienkārši vājprātīgi skaistu grupu, un šobrīd viņi tiešām ir savā pīkā. Un Eltons Džons ir pat atzinis, ka tas ir labākais, kas noticis pēdējā dekādē tieši Lielbritānijas mūzikā.
1: Paldies arī par šīm muzikālajām inspirācijām, kas nav nemaz tik ikdienišķi šajos viļņos.
0: Mūsu burbulī gan ir, priešām, bet ir vienmēr prieks kaut kādā veidā iepazīstināt ar kaut ko jaunu, varbūt kādam aizturās sirsniņā kaut kas. Kā.
1: Paldies tev liels, lai korš pavasars.
0: Jā, jums arī.
1: Paldies.
0: Atā, paldies.

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
2: Artis Volfs ir klāt ofisā.
3: Nav svarīgi, dārgumiņi, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
4: Nu, labs vakars vēlreiz, draugi. Piektdienas vakarā atkal tiekamies šeit, Radio SVH, kā ierasts, 7. vakarā ar Radio SVH Top 20 studijā Arts Volps. Nu, protams, mēs sākam ar tām dziesmām, kuras šonadēļ pamet Radio SVH Top 20, un tās ir trīs. Jungle ir prom ar The Wave. Viņi trīs nedēļas, tikai trīs nedēļas sabījuši Radio SVH Top 20. Arī tikai trīs nedēļas sabijas Jackson Tonovs un viņa grupa Bleachers ar The One. Šonadēļ vairs nav topā. Chemical Brothers sabijuši topā bišķi vairāk, deviņas nedēļas, trīs reiz vairāk. Ar dziesmu Go! Kas pagājušajā nedēļa bija numur viens, es tev atgādināšu, ja? Temper City ar Self-Aware pirmo reizi pirmajā pozīcijā bijam. Nu redzēsim, kā viņam šonadēļ veiksies. Jāsāk ar pirmo jaunumu, vai ne? Jāturpina ar pirmo jaunumu. Kārtējā dziesma no Olivijas Rodrigo jaunākā albuma You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Vairākas dziesmas no tā ir jau bijušas Radio SVH 20, Top 20. Rekord nākamā Stupid Song, tā ir Olivija Rodrigo.
1: Numur 20.
2: Jaunums!

pozīcijā ar Stupid Song. Nākamais jaunums ir no Deja mūzikas pasaules. Slavenais franču producents Hugel un Alternate ar vasaras superhit Moving to the Sun startējuši 19. pozīcijā. 19.

0: kā Deju Grīda. Mums turpinājumā Dubra, Ozols, Krisi un DJ Rudz. Kaut kas deg, viņa jaunākais superhits. 18. pozīcijā. Starp citu, viņi viesojās Strādi rīti 14. jūlijā, ja nevaldos. Reko Dubra, Ozols un Krisi teica.
1: Tad pie skaitdarba kaut kas deg, mēs esam nonākuši. Un kas tad tur deg? Par ko tad tas ir? Kurā brīdī
2: mēs... Teksta autoru lūdzu.
1: Jā, kurā brīdī vasariņā mēs šo varam izmantot? Izlaidumos, salidojumos, kāzās, apkūlībās.
3: Visu, kur vēlamies, man liekas.
4: Ļoti labi jau aprakstīts visi.
3: Jā, tieši tā, jau nosauc visas vietas un vēl vairāk. Un, nu, stāsts, man liekas, mēs ar Ozu tā pastāstam par mūsu kaut kādām dienas izvēlēm, kaut kādām lietām, vērtībām, ka mēs sekojam par mūsu to dzīves stāstu un par to brīvību, kur mēs nesam cauri mums.
4: Jā, bet principā, zin kā, jebkurā iepriekš minētā tavā vietā, gan
1: svinība.
4: Tur kāzas vai svinības, viss ir grīda. Un tā kā jā, vai principā...
5: Tikai grīdu vajag.
1: Vai grīdu,
4: un tad jau tā grīda lēnām sāk tā kā kūpēt.
5: Ir kaut kādas preferences grīdas veidām, koka, betona vai...
1: Nu, līzēt.
3: Kas labāk deg?
4: Vēlams līzēt, lai tā kā noklājās ar mitrumu un viss sāk krist un vārtīties.
5: Slidinās.
4: Slidinās, jā.
1: Ļoti labi. Es jau paredzu vairākas vietas, kur tas varētu labi iederēt.
4: Tāda ir zvans uz centrāli, ka kaut kas deg. Jā, man liekas, te kaut kas deg.
6: Čavinieks, te Ozols, un jūs klausāties Radio SVH. Jaunums. 18.

0: Ozols, Krisi un DJ Rūt kopīgā dziesmā Kaut kas deg 18. pozīcijā ar RSVH Top 20.
1: Signet Banka piedāvā.
2: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
1: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet Banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
2: Par Radio SVH Top 20 dziesmām balso internetā. Radio SVH LV numur 17.
0: 17. pozīcijā plus 2 pozīcijas Chaka Khan un Snoop Dogg ar Boogies in my soul.
2: 16.
0: Uz lai par vienu pozīciju Ariana Grande ar Hate That I Made You Love Me.
2: 15.
0: Kritums par 4 pozīcijām dziesmu, kas savulaik bijis numur 1, Olivia Rodrigo ar Drop Dead.

0: septiņas pozīcijas uz augšu masalīto gurķu laikā. Labvēlīgais tips, un tomēr tas nav lielākais kāpums šajā nedēļā. 12. Kritums par divām pozīcijām, Kris no ar mīļākie bērni.
1: Numur 11.
0: Plus viena pozīcija still left here, Boston. Un tā pirmais desmitnieks klāts desmitajā pozīcijā. Dziesma, kas šonadēļ kāpusi visvairāk, plus 8 pozīcijas. Tas ir Dons un sirdsbals.
2: Čau, mani sauc Dons, un tu klausies Radio SVH.

0: Kalns un Sirdsbals 10. pozīcijā, lielākais kāpums šajā nedēļā plus 8 pozīcijas.
1: Top 20. Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
2: Svaiga vietējā bez piedāvām, svaiga vietējā bez piedāvām, svaiga.
3: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga vietējā bez piedāvām.
4: Svaiga?
5: Svaiga.
4: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
4: Bez piedāvām?
5: Bez piedāvām.
4: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Lauksinieki!

0: nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Elektroniskās mūzikas ikona Moby 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servisā. Moby 6. augustā Tartu. Uzņēmēji, piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3LV, Šķērsvītrā piesakies.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
5: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
5: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
4: Tu izvēlies savu radio, Radio SVH, un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
4: Raksti radio et daudzveidība LV.
6: Top 29.
7: Devītajā pozīcijā uz augšu par vienu pozīciju Krisi un Justs ar bezrūpības pieturam. Savukārt 8. Pozīcijā vietu saglabājas, tur joprojām ir Taylor Swift ar I knew it, I knew you.
6: Numur 8.

0: Sveiks, dārgais klausītāji!
1: Mēs esam kaut kaili.
2: Un mēs peldamies vanā.
0: Un ir labais. Radio SVH.
3: Septītā vietā.
4: Kaut kaili šonadēļ ar Fomin un Kleina gabalu dziesmu par laimi noslīdējuši uz leju par vienu pozīciju un attiecīgi ir septītajā vietā.

0: Ej, čau! Te medī blauki.
1: Medī blauki.
0: Cauri dzīvē kā debils trauzos, bet radio SVH ir tas, ko es klausos.
2: Seši.
3: Rolands Čeh, jeb medī blauki, šonadēļ pakāpies uz augšu par vienu pozīciju ar miera pīpēm.

0: Top 20. Numur 5.
1: Nu, galīgi šonadēļ nav veicies grupai Temper City. Viņi pagājušajā nedēļā bija numur 1, šonadēļ tikai 5. pozīcijā ar Self-Aware.

0: šajā nedēļā numur viens, šonadēļ numur pieci, Temper City ar Self-Aware.
1: Radio SVH Top 20.
2: Sveicināti! Šis ir Šipsi. Jūs klausāties Radio SVH.
1: 4. vietā.
0: Draugi, laiks atkal uzdziedāt. Šipsi ar Zemenes ir 4. pozīcijā, viņam plus 1 pozīcija šonadēļ.

0: Pupsi, ar ZMNS 4. pozīcijā.
1: Radio SVH Top 20. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi! Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. augustā tiekamies Hanzas peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
4: Ko? Kā?
3: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
5: Vai ir tāda skola, kur jaunieši paši ir motivēti mācīties? Jā, ir. Profesionālā vidusskola Viktorija piedāvā 10 profesijas jau pēc 9. klases. Kiberdrošība, programmēšana, dizains, loģistika, komerczinības vai viesnīcu pakalpojumi. Iespēja mācīties to, kas tiešām interesē. Pēc absolvēšanas jūsu bērna karjera jau būs sākusies. Profesija ne tikai atestāts. Īstais brīdis pieteikties. Skola Viktorija.lv.
6: Samazinām saldēto produktu cenas, laižam cenas lejā, veikalos Lidl no pirmdienas, kartupeļu daiviņas 750 gramu, 1,79 €, pizza salāmī 3x 350 gramu, 4,49 €, dārzeņu maisījums ar kartupeļiem 450 gramu, 1,15 €, Lidl ir vērtīgi.
7: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bandersala, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: DJs Miškin. Relive Fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Signet Banka piedāvā.
0: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
1: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet Banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
0: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV numur 3.
2: Un atkal viņi ir iekļuvuši pirmajā trīniekā Sam Spenders un Olivia Dean. Plus viena pozīcija dziesmai Rain Me In.

0: kas no manis joprojām otrajā pozīcijā. Mūzika un tikai sakāmā ar tu zini mani no galvas.
1: Top 20.
2: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
3: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.
4: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
5: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master – kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master – laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master – metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV – mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
7: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
8: No 29. jūlija līdz 11. augustam gāzāts dzēriens gardu muti Zelteris. Divi veidi 500 ml, 1,75 € un kvass dērvete godu 500 ml, 99 centi.
9: Loterijas atļaujas numurs 9053.
10: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.
0: Signet banka piedāvā
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.

0: Radio SVH top 20 dziesmām. Balso internetā. Radio SVH LV. Desmitā vieta.
1: Lielākais kāpums šajā nedēļā plus 8 pozīcijas Dons un Sids balss. Plus viena pozīcija Krisi un Justs ar bezrūpības pietura.
0: Numur 8.
1: Ieprojām 8. Vietā Taylor Swift ar I knew it, I knew you.
0: 7. Vieta.
1: Uz leju par vienu pozīciju Kalt Kaili ar dziesmu par laimi.
0: 6.
1: Augšu par vienu pozīciju. Medī Blauka ar Miera pīpe.
0: Numur 5.
1: Pagājušajā nedēļā viņa bija numur 1, šonadēļ tikai 5. Pozīcijā. Tempered City ar Self Aware.
0: 4. Vieta.
1: Uz augšu par vienu pozīciju Šipsi un Zemenes.
0: Numur 3.
1: Atkal pirmajā trīniekā plus vienu pozīciju Sam Spenders un Olivia Dean ar Rain Me In.
0: 2. Vieta.
1: Joprojām otrajā pozīcijā mūzika un tikaši sakām ar tu zini mani no galvas.

0: Nu, un tagad man atliekas svinīgi paziņot, ka pirmajā pozīcijā ir Prāta vētra un Piņķis ar Dārznieks Volume 2. Klausamies pirmo vietu un tiekamies precīzi pēc nedēļas šeit pat ar RSVH Top 20. Atā!
1: Sveiki!
2: Mēs esam Prāta vētra un jūs klausāties Radio SVH.
0: Ajē! Mēs esam Prāta vētra!
3: Ajā, ajā, ajā! Un jūs klausāties Radio SVH!
4: Radio SVH! Numur viens!

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 29. jūlija līdz 11. augustam tualetes papīram un papīra dvieļiem atlaida līdz 40% un kosmētiskajām salvetēm un kabatlakatiņiem atlaida līdz 40%.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8,000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
6: Uzņēmēji, piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, Šķērsvītrā piesakies.
7: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju Varavīksne galā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.

0: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas! Veikalos Maksimā no 30. jūlija līdz 3. augustam. Jaunie kartupeļi 49 centi kilogramā. Ar paldies karti cukurs Dancukeri Jelgava 1 kilograms 69 centi. Pilnpiena piespiens Jaunpils 9%, 1 kilograms 3,69 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu!
1: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
2: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
3: Kulta grupa The Cure ar savu līdz šim labāko koncertu jau 9. augustā Unibet arēnas kvartālā Tallinā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Nepalaid garām. The Cure 9. augustā Tallinā.
4: Čau! Mani sauc Kārlis Pauls Lasmans, un es esmu
5: olimpiskais čempions,
4: Eiropas čempions,
5: pasaules čempions 3x3 basketbolā, un tu klausies Radio S.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena.

tātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, radio SVH un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 28. jūlija līdz 3. augustam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Piespienas ieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Majonēzēm un mērcēm spilva 40% atlaide. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Elektroniskās mūzikas ikona Moby 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē Biļetes biļešu servisā Moby 6. augustā Tartu
3: Signet banka piedāvā.
4: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada.
3: Piektdienās 19. Ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
4: Ar Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: kur volejbols, tur Fēniks. Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašapteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Šovasar Jip Mārupīta kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Pieeja no 2018. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmas no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr.
2: Vasara pilsētā. Piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.